Poštovani slušaoci, komade za violončelo i klavir Davida Popera odsvirali su Janoš Štarker i Šigeon Neriki. Time je završena emisija Stereorama, noćni program, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

U dobroj starogradskoj pesmi se uživa dok se sluša. Uz nju se peva, ali uz nju se može i igrati. Ples za parove po balskim dvoranama mnogih evropskih gradova početkom 19. veka počeo je da se širi celim svetom, pa je ta moda preko Save i Dunava stigla i u Srbiju. Naravno da ni naši daroviti kompozitori nisu ostali imuni na ovu vrstu popularnih plesova i na njihov zanosni ritam. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka odabraćemo nekoliko upravo takvih melodija, poznatih starogradskih pesama koje su komponovane u plesnom maniru. U zvuke pesme Ah, ka tebe ljubit ne smem i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, dobar dan vam želi Dragana Marinković.

Prota Vasa Živković je autor pesme Moji jadi, poznatije po prvom stihu Ah, ka tebe ljubit ne smem. Sveštenik o kome je ovde reč, posle smrti žene, zaljubio se u izvesnu Lenku, ali uzajamna ljubav nije mogla biti ovenčana brakom, pa je čak ironijom sudbine sveštenik Vasa venčao Lenku za drugoga. I tako nastade jedna od naših najlepših gradskih pesama. Sada da krenemo naš niz od pesme Jesenje lišće i Vere Tornjanske iz Novog Sada. A da nije bilo nje, ne bi bilo ni ove divne elegije koja opeva bolne jesenje rastanke uz melodiju besmrtnog valcera. Originalni tekst pesme štampan je 1909. godine u časopisu Ženski svet pod nazivom Prerastanka. Slušamo ansambl Skadarlija.

Vašu pažnju skrenut ćemo sada na pesmu Spiridona Jovića. Rodio se u srpskoj graničarskoj porodici u Hrvatskoj 1801. godine, a umro je veoma mlad, u 35. godini. Danas se ne zna ko je komponovao muziku za njegovu pesmu Sećaš li se onog sata. Slušamo je u izvođenju Miodraga Mileta Bogdanovića.

Talas je Radio Beograda 2, slušate emisiju Zlata jabuka, u kojoj ređemo nisku pesama koje su pisane u plesnom maniru. Do našeg naroda ova popularna vrsta gradskih pesama plesnog karaktera stigla je prvo u srpski građanski stalež sredinom 19. veka. I tada su na stihove poznatih pesnika tog vremena znani i neznani kompozitori pisali muziku. Možete li da zamislite jedan par kako igra i tiho pevuši "Bolujem ja, boluješ ti"? Za ovu divnu pesmu ne zna se ko je napisao stihove, niti ko je komponovao. Uglavnom, ona i danas živi u pesmarici starogradskih pesama. Zapevajmo je zajedno, ako želi može i da zapleše. Ansambl Prijatelji.

Sigurna sam da je jedna devojka bila nesrećno zaljubljena kada je zapevala setnu pesmu Kad bi ove ruže male. Pitam se, da li jedna pesma može da pozove toga koji je uzrok uzdaha? I dok je slušam, zamislim je kako sama, bez njega, plešu uz ovu pesmu, sve dok je ne otpeva do kraja. Slušamo Dušicu Bilkić.

Jedna od pesama u našem današnjem izboru u emisiji Zlata jabuka je poznata bekrijska pesma U ranu zoru. Voleli su je i često je pevali noćobdije i bekrije, koji su u kafanama sačekivali zoru. A kada bi se rastajali, znali su na ulici da zapevaju ovu pesmu i razbude mirne komšije i građane. Poznatim notama dočaraće nam je raspevani narakord.

U današnjoj emisiji od Zlata jabuka, dok slušamo pesme čija je melodija u plesnom ritmu, u izboru smo došli do jedne koju je napisao Vladimir Nikolić. Na te mislim je bila izuzetno popularna pesma i nalazila se u mnogim pesmaricama druge polovine 19. veka. Slušamo ansambl Lole.

Marko Nešić je među najpopularnijim kompozitorima ove vrste pesama u prvoj polovini 20. veka. Često je pisao stihove za pesme koje je i komponovao, a znamo da je bio sjajan tamburaš i vrstan pevač. Uz ovu našu priču ide pesma Donesi vina krčmarice i Predrag Cune Gojković.

Zanimljiv je refren u sledećoj pesmi. Čini ne čini, po mesečini. Mnogi pomisle da poruka glasi ne radi, ne delaj, ali nije tako. U stvari pesnik poručuje ne čaraj, ne vraćaj. Naravno, to je pesma Ne ludu i Lelo i ansambl Svilen konac.

Jedna od pesama Branka Radičevića, najznačajnijeg srpskog romantičarskog pesnika, je i pesma Na studencu, koja je opet poznatija po prvom stihu, Kad sam sinoć ovde bila. Čućemo je u izvođenju Ivanke Stefanović i Dragoslave Genčić, Ustambureški orkestar.

U ovoj našoj današnjoj priči o pesmama srpskih pesnika koje su komponovane u plesnom maniru stigli smo do Jovana Jovanovića Zmaja. Jedan njegov savremenik je zapisao: pesmama njegovim nema broja. Neke su postale narodna svojina. Tome su naravno doprineli i kompozitori koji su pisali muziku za mnoge njegove pesme. Njegova pesma Pod prozorom poznatija je kao Nebo je tako vedro. Slušamo o izvođenju Dušice Bilkić.

I da polako privedemo kraju današnje emisije o Zlata jabuka, u kojoj smo vašu pažnju skrenuli na melodije i muziku čijem zanosnom ritmu Srbi nisu mogli da odole. Te naše pesme, valceri, zapisane u pesmaricama, putuju kroz vreme. Da čujemo na kraju, tamo daleko, pesmu koja je u vreme Velikog rata bila najomiljenija pesma srpskih vojnika na krvu. Ansambl Lola.

današnju emisiju od Zlata Jabuka. Pripremili su Goran Ivković, Petar Žebeljan, moje ime je Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: tačno je 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Vesti.
0: Najvažnije je da se sačuvaju mir i stabilnost i za to je neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Gostujući na našem prvom programu, Vučić je najavio veliki broj sastanaka u Njujorku, kao i da će ključna tema njegovog govora biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Pored toga, energetika će biti jedna od važnih tema razgovora sa međunarodnim partnerima. Vučić kaže da su rezerve gasa pune, ali da je situacija sa naftom znatno složenija. Ako bude potrebno, država će, najavljuje, intervenisati kako bi ograničila rast cena, dok pitanje NIS-a i dalje zahteva dogovor više strana. Najavio je da se u oktobru otvara brza pruga Beograd-Budimpešta nakon što mađarska strana izvrši završne provere. Prijava građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć. Od utorka počinju isplate novca građanima. Punoletni građani se mogu prijaviti preko portala Uprave za trezor. Izrael je potpuno obustavio gotovo sav javni saobraćaj, dok su zatvoreni i vazdušni prostori, pojedini granični prelazi prema Gazi, Jordanu i Egiptu zbog Jom Kipura, najvažnijeg jevrejskog praznika koji se završava večeras. Bezbednosne snage su u stanju visoke pripravnosti nakon smrtonosnog napada na zapadnoj obali. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice.

jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božijoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. U narodnoj tradiciji Mala Gospojina se od davnina vezuje za mir, porodicu i zdravlje. Mnoge porodice u Srbiji slave kao krsnu slavu. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Meč će početi u 21 sat. Danas oblačno i svežije, mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 22 do 27, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: Na tri vode.
1: Šest časova i tri minuta, poštovani slušaoci, dobro vam jutro i dobrodošli u izdanje našeg jutarnjeg programa Na tri vode za ponedeljak 21. septembar. Ovu emisiju zajednički realizuju Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Beograd 2. Sa vama će u Novom Sadu danas biti Dragan Ćuk, u Nišu Zoran Marković, a u Beogradu Đorđe Jevtović. Idemo na jug, najpre pa na sever zemlje. Kolege, dobro jutro. Zorane, kako je u Nišu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija, dragim i cenjenim slušalcima, kolegama. Oblačno, ali i prijatno jutro u Nišu, s obzirom da je trenutna temperatura 16 stepeni. Temperature gradova jugoistoka u proseku niže u odnosu na ostale delove naše zemlje. U Kuršumliji i Pirotu 12 stepeni, Kruševcu, Vranju 14, Leskovcu 11, Zaječaru, Dimitrovgradu 10. Za danas u Nišu očekuje promenljivo vreme, smena oblaka i sunca sa najvišom dnevnom temperaturom do 26 stepeni. Toliko iz Niša.
1: Dragane, sada idemo u Novi Sad. Dragane, kako je u Novom Sadu i u Vojvodini?
3: Dobro jutro dragim slušaocima i kolegama. U Novom Sadu trenutno 18 stepeni, dakle nešto svežije vreme. Danas u Vojvodini umereno do potpuno oblačno i osetno svežije, ujutru tek ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, uveče u slabljenju, a najviša temperatura koja nas danas očekuje je do 24 stepena. Ali prvo čekamo da napolju svane i da se razvedri ovaj mrak koji je trenutno na stanju.
1: U Beogradu je prijatno jutro, trenutno je po merenjima 19 stepeni, a očekuje se maksimalna dnevna temperatura od oko 24 stepena, vreme je promenljivo, oblačno, promena oblaka i sunca. Danas ćemo, poštovani slušaoci, pregledati štampu, podeliti sa vama informacije o tome šta se sinoć održalo i šta će se večeras održati od kulturnih manifestacija u naša tri grada i okolini. Čućemo jednu zanimljivu priču iz prošlosti Niša, imamo i centralnu temu jutra koja se bavi leskovačkim ajvarom kao zaštitnim znakom proizvoda naše zemlje. Saznaćemo i šta se na današnji dan dogodilo u istoriji i u muzici, uz naravno servisne informacije o vremenu i stanju na putevima i graničnim prelazima. Čeka nas interesantno jutro, a pre nego što saznamo zašto je važan današnji dan u istoriji, slušamo muziku.

0: 6:18, poštovani slušaoci, slušate jutarnji program Na tri vode. Vreme je da prelistamo šta to piše današnja štampa, kao i različiti internet portali. Sada ćemo prvo otići na sever. Dragane, o čemu se piše u Vojvodini?
1: Đorđe, ispred sebe imam Novosadski dnevnik, štampano izdanje. Preskočit ćemo politiku, pošto si manje više rekao sve u vestima. Idemo na ekonomiju. Između 21. septembra i 18. novembra kapitalni remont HIP Petrohemije. Ističu da je cilj radova investicionih projekata unapređenje proizvodnih procesa, kao i povećanje pouzdanosti rada postrojenja, što je, kako dodaju, od značaja za ceo prerađivački kompleks NIS-a, imajući u vidu tehničko-tehnološku povezanost HIP-a sa rafinerijom nafte Pančevo, a bit će uloženo oko 15 miliona evra. Dalje tema cene stanova po Vojvodini od 2016. do početka 2026. Najskuplji kvadrat u Novom Sadu bio 1400 evra, dogurao do 4556. 850 evra bio prosek starogradnje u Novom Sadu, a čak 131% poskupila prosečna novogradnja u Novom Sadu. Najjeftinije, Kikinda se izdvaja kao najjeftinije vojvođansko tržište među gradovima za koje RGZ u 2025. ima dovoljan uzorak, a prosečna cena starogradnje bila je 851 evro po kvadratu. Dakle, Novi Sad kao ubedljivo najskuplji, Kikinda najjeftinija. I za kraj jedna lepa vest, naš sajt Radio Televizije Vojvodine, studenti PMF-a u Novom Sadu osvojili 7. mesto na prestižnom svetskom takmičenju. Dakle, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu osvojio je 7. mesto u konkurenciji od 91 tima iz 26 zemalja, a u 3 od 7 kola finalne evaluacije njihovo rešenje dalo je 3. najbolji rezultat, pa su dobili i specijalnu zahvalnicu za rezultate na takmičenju koje je organizovalo Odeljenje za istraživanje i napredni razvoj američke kompanije AMD, jednog od najvećih proizvođača hardvera za izvršavanje algoritama veštačke inteligencije. Čestitamo na osvojenom 7. mestu i želimo uspeh u daljem radu. Đorđe, toliko iz Novog Sada.
0: Da, čestitamo studentima Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a sada idemo na jug zemlje i vidjet ćemo čemu pišu internet portali. Zorane?
2: Za sam početak, Đorđe, ove rade nedelje čitam portal Niške vesti. Trojica Borana, Srđana Đelković, Nenad Stefanović i Matija Nikolić, koji su krenuli na više od 700 km dugo humanitarno hodočašće od Bora do Hilandara, prošli su kroz Niš, gde su svoju misiju predstavili i Nišlijama. Njihov put vere ima jedan cilj, da se što više ljudi uključi

0: U prikupljene pomoći za Janu Blagojević i Unu Stojanović. Tokom prolaska kroz grad, okupili su se sa građanima i još jednom poslali poruku da svaki SMS i svaka podrška mogu da budu važni. Ovo nije prvi veliki humanitarni poduhvat trojice prijatelja. Prošle godine pešačili su od Bora do manastira Ostrog, kada su za 9 dana prešli oko 500 km prikupljujući pomoć za Vuka Gačića. I druga vest ovog portala, Niška tvrđava je ovog vikenda bila mesto okupljenja proizvođača domaćih kulinarskih proizvoda, suvenira, proizvođača cveća, kaktusa i agava, kao i proizvoda domaće radinosti. Organizatori ove manifestacije, Udruženje za negovanje tradicije Višnja, pozvala je sve Nišlije i Nišlike da posete manifestaciju kako bi degustirali različite kulinarske specijalitete, učestvovali u zanimljivim radionicama, kupili sadnice cveća i dobili besplatno sadnice bora na štandu javnog preduzeća Srbija Šume. Toliko iz Niša, Đorđe.
1: Što se tiče današnjih listova Politika i Danas, izdvojio sam nekoliko naslova. Najpre jedna vest iz glavnog grada. Stare ideje za novi pešačko-biciklistički most na Savi, najstarija saobraćajnica preko reke, biće pretvorena u pešačko-biciklistički most. Dalje na naslovnoj strani lista Politika, ekskluzivno Werner Herzog povodom uručenja nagrade Donostija za životno delo na filmskom festivalu u San Sebastianu. Naslov kaže: radim kao da kopiram slike iz svoje glave. Toliko iz lista Politika. Iz lista Danas najpre najvažnija ekonomska vest. Uplate, danas je poslednji dan za prijavu za 6.000 dinara jednokratne pomoći države, a uplate počinju da ležu 22. septembra. Za kraj vesti sporta. Odbojkaši Srbije danas u Torinu igraju u osmini finala Evropskog prvenstva za odbojkaše sa selekcijom Slovenije. Naslov kaže: željni dokazivanja i pobede. Puno sreće našim odbojkašima. A toliko smo izdvojili od pregleda današnje štampe. U nastavku ćemo slušati muziku, pa nas očekuju kratke vesti sa vremenskom prognozom.

me zoveš, kada sam slab.

0: 6 časova i 30 minuta.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Najvažnije je da se sačuvaju mir i stabilnost i za to je neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Gostujući na našem prvom programu, Vučić je najavio veliki broj sastanaka u Njujorku, kao i da će ključna tema biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji. U ponoć se završava prijava građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Još danas građani imaju priliku da provere ukoliko nisu u registru, da se prijave putem sajta Uprave za trezor. Od sutra počinje isplata novca. Na izborima za Rusku državnu dumu vodi Jedinstvena Rusija. Krajnje desni AFD nastavlja da pobeđuje na pokrajinskim izborima u Nemačkoj. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božijoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Danas umereno do potpuno oblačno, ponegde kiša. Posle podne razvedravanje, temperatura do 27 stepeni. Detaljnije o prognozi od Mirjane Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Ujutro i prepodne, umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Prepodne na severu, a posle podne u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima postepeno razvedravanje, dok se na jugozapadu i jugu Srbije očekuje lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u toku dana povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura danas u intervalu od 22 stepena na severu do 27 stepeni na jugu i istoku zemlje. Na području Beograda i šire okoline, ujutro i prepodne umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, a od sredine dana postepeno razvedravanje uz svežije vreme. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar u večernjim satima u slabljenju, a najviša temperatura danas oko 24 stepena.

0: 6:35, poštovani slušaoci, slušate jutarnji program Na tri vode, koji zajednički realizuju Novi Sad, Niš i Beograd. Na red je došla rekapitulacija sinoćnih kulturnih dešavanja u naša tri grada i u okolini. Idemo najpre u Niš. Zorane, koje su se kulturne manifestacije održale na jugu zemlje?
1: Đorđe, bogat minuli vikend kulturnim dešavanjima u Nišu i okolini, pa da se podsjetimo samo na neke od događaja. U nedelju završena Međunarodna književna kolonija Sićevo, koja je po 35. put okupila pisce, pesnike, književne stvaralce iz Srbije i sveta, otvarajući prostor za susret različitih generacija poetike književnih iskustava. Ovogodišnja kolonija održana je po sloganom U zavičaju moderne, u znaku 150-godišnjice rođenja Milana Rakića i Borisava Stankovića. Nagrada Ramonda Serbika za višegodišnje stvaralaštvo koje je ostavilo poseban pečat u istoriji savremene srpske književnosti uručena je Slobodanu Tišmi za prepoznatljivost književnog izraza koji je ostao svoj uprkos promenama vremena. Koncertom portugalskog violiniste Carlosa Damasa i dirigenta Pedra Amarala, Niški simfonijski orkestar otvorio novu koncertnu sezonu. Na programu stali Niškog simfonijskog orkestra bila su dela Beethovena, Vijanjavskog i Dvoržaka. I za kraj izdvojio sam još jedan događaj, pozorište Bora Stanković u Vranju u 21 čas prikazan je najnoviji film Radoša Bajića, Čuvar ikone Svetog Đorđa u režiji Jelene Bajić i Očić. Đorđe.
0: Sada idemo na sever zemlje. Dragane, koji su to interesantni kulturni događaji bili sinoć u Vojvodini?
2: Đorđe, najpre u Novom Sadu je tokom vikenda održan Balkon, odnosno Balkan Computer Kongres, koji je na Novosadski sajam okupio učesnike iz sveta informacionih tehnologija, programiranja i hakerske zajednice. Program je trajao od petka do nedelje, a posetioci su mogli da prate predavanja, radionice i druge sadržaje posvećene tehnologiji i digitalnoj kulturi. Ljubitelji umetnosti mogli su da posete i nove postavke u gradskim muzejima i galerijama. U galeriji Matice Srpske otvorena je poklon zbirka Mare Ognjanović, dok je u Muzeju Vojvodine predstavljena izložba Bogorodičin vrt. U Novom Sadu je tokom vikenda održana i manifestacija Varadinski mostovi kulture, koja je okupila goste i učesnike iz Češke i Srbije uz programe posvećene kulturnoj saradnji i istorijskim vezama dva naroda. U arhivu Vojvodine otvorena je izložba o češkim dobrovoljcima u srpskoj vojsci u Prvom svetskom ratu. Kada je reč o ostatku Vojvodine, u Zrenjaninu je tokom vikenda održan Stripolis i Animapolis, festival i strip kolonija posvećena stripu, animaciji i srodnim umetničkim pravcima. U Rumi u Sremu je u subotu održan 8. rumski polumaraton koji je okupio oko 600 takmičara, a najbrži su bili kenijski atletičari Kevin Ragui Nganga, pobedio je u muškoj konkurenciji, dok je Fait Yeruto Kipsum bila najbrža među ženama i postavila novi rekord staze rezultatom 1:15:28. I za kraj, takođe u Sremu, odnosno Maradiku, je juče počela Maradička jesen uz tradicionalne kuvanje kotlića, etno i humanitarni bazar, kao i prateći kulturno-zabavni program. Đorđe, šta je to Beograd imao da ponudi?
0: Što se tiče Beograda, sinoć je završeno 59. izdanje Bitefa pod sloganom Usudi se da saznaš. Izvedena je predstava Odbegle Nacionalnog teatra Tunisa na sceni Ljuba Tadić u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, koja je uz predstavu Stalker gruzijskog reditelja Avtandila Varsimašvilija osvojila dvostruko priznanje, specijalnu nagradu Jovan Ćirilov i Politikinu nagradu. Gruzijski reditelj osvojio je veliku nagradu Mira Trejlović, a u subotu je u Plavoj dvorani Sava centra izveden balet Uspavana lepotica. Ovaj baletski spektakl izveli su umetnici čuvenog Baljšoj teatra iz Moskve na muziku Petra Iljiča Čajkovskog. Gledaoci su imali prilike da uživaju u raskošnim dvorskim scenama, prefinjenim kostimima, virtuoznoj koreografiji i nezaboravnoj muzici Čajkovskog. A na platou ispred hrama Svetog Save na Vračaru se održava 7. po redu festival manastirskih proizvoda. Predstavljeni su manastirska radinost, vina, med, lekoviti melemi, kao i duhovna baština srpskih manastira. Toliko od kulturnih dešavanja iz prestonice za minuli vikend, a pre nego što čujemo kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima u našoj zemlji, slušamo muziku.

0: Jutro su Srbiji, vreme pretežno oblačno, ponegde vedro. Temperature se kreću od 10 stepeni koliko je izmereno u Sjenici do 20 stepeni koliko je trenutno na Paliću i u Somboru. U Nišu je trenutno 17 stepeni, u Beogradu 18, a u Novom Sadu 19. Maksimalna dnevna temperature u tri najveća grada u Srbiji očekuju se da će biti 23 u Novom Sadu, 26 u Nišu i 24 u Beogradu. A o stanju na putevima, naplatnim rampama i graničnim prelazima u Srbiji saznaćemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Putevi Srbije obaveštavaju da je petlja Kovilj otvorena za saobraćaj, ali se nastavljaju radovi na kolovozu do 26. septembra ukoliko vremenski uslovi to dozvole. U smeru Subotica-Beograd saobraćaj je preusmeren na kolovoz za suprotan smer, dok se u smeru Beograd-Subotica saobraćaj odvija redovnim trakama. Preusmerenje je dugo 2,5 km. A vozače na potezu Novog Beograda i Surčina očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na održavanju kružne raskrsnice ulica Vojvođanska, Surčinska i doktora Ivana Ribara. Radovi se izvode fazno, pri čemu prva faza traje do 2. oktobra, uz zatvaranje traka uz centralno razdelno ostrvo. A od danas pa do 15. oktobra zbog radova na održavanju kolovoza za saobraćaj će biti zatvorena deonica državnog puta Ratkovo-Parage. Saobraćaj se preusmerava preko Pivnica i Despotova, a zatim preko Silbaša do Paraga. A zatvorena je i deonica puta između Bagremova i Bečeja. Saobraćaj se preusmerava preko Srbobrana i Bačke Topole do Bagremova. Danas i sutra od 8 do 16 časova biće obustavljen saobraćaj na deonici Ranilović-Aranđelovac zbog radova na kolovozu. Alternativni pravac je preko Misa, dok se van vremena obustave saobraćaj odvija normalno. Putari su prisutni i na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina jer se vozila kreću neizmenično slobodnom kolovoznom trakom. A ima ih i na mostu preko reke Ralje na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja, zbog toga se vozila upućuju na regionalni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. Na putu Knjaževac-Soko Banja do 25. septembra od 8 do 17 časova izvode se radovi na kolovozu, saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila na deonici dugoj oko 4 km. A na deonici Mirovo-Rtanj do 30. septembra obustavljen je saobraćaj zbog radova na sanaciji propusta. Vozilima koja idu ka Soko Banji preporučuje se alternativni pravac preko Boljevce. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema izveštaju Uprave granične policije, takođe na putničkim terminalima na našim prelazima nema zadržavanja, a početkom radne nedelje na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj očekuju se višesatna zadržavanja.
0: Eto, čuli smo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, u nastavku slušamo muziku pa saznajemo zašto je današnji dan važan u istoriji muzike.

skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

1968. Grupa Deep Purple sa debitanskim singlom Hush stiže na britansku top listu. Sa svojom verzijom iste pesme dve decenije kasnije uspeh će ponoviti grupa Kula Shaker.

2011. Originalni članovi grupe R.E.M. na svom sajtu objavili da se posle 30 godina zajedničkog rada razilaze. Tada su napisali: svakome ko je ikada bio dirnut našom muzikom, dugujemo najdublju zahvalnost.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ove sedmice učestvuje na glavnoj raspravi i debati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija među temama međunarodno pravo, odnos prema Srbiji i položaj kosovskih Srba. Novi pritisci na Srbe na Kosovu i Metohiji nakon hapšenja dvojice Srba pušteni da se brane sa slobode. Nastavlja se dominacija krajnje desnice u Nemačkoj na regionalnim izborima, ponovo trijumf AFD-a. U Rusiji završeni trodnevni izbori za Dumu, vodi vladajuća stranka Vladimira Putina. Vreme danas pretežno oblačno, popodne postepeno razvedravanje, a prepodne ponegde i kiša. Temperatura do 27 stepeni. Uoči odlaska u Njujork, gde će učestvovati u glavnoj debati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsednik Aleksandar Vučić rekao je za Radio Beograd da će se boriti za poziciju Srbije, kao i da će bezbednost i položaj Srba na Kosovu i Metohiji biti jedna od ključnih tema. Kada je reč o energetskoj situaciji, naveo je da su rezerve gasa pune, ali da je sa naftom teža situacija. Pojedinosti Aleksandar Gurović.
2: Susrete i obraćanje u Njujorku iskoristit će, rekao je Vučić, da ukaže na poziciju Srbije.
3: Koja jeste na evropskom putu, ali koja pripada i po raznim parametrima globalnom jugu i koja je bliska i sa afričkim i azijskim zemljama. Da govorimo o našoj poziciji, ali da govorimo o svim prevarama kroz koje smo prošli

0: prethodnih ne 15, već 30, 35 godina o lažnim principima.
1: Naveo je primere izručenja Hagu i mnogih sporazuma koji nisu ispoštovani. Jedna od ključnih tema o kojoj će govoriti u Njujorku biće položaj i bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji. Najveći ekonomski rizici za zemlju u ovom trenutku su cene nafte i gasa u svetu.
0: Mi sada intervenišemo sa još 20.000 tona dizela da bismo držali punu snabdevenost tržišta. Cene ćemo držati koliko god je to moguće da budu niže nego svuda, zato što mi imamo bolju finansijsku pripremljenost nego mnogi drugi. Ali mi nemamo uticaj na svetsku cenu nafte, mi nemamo svoju naftu, uvozimo naftu.
1: Na pitanje da li će tokom grejne sezone biti dovoljno energenata, Vučić je rekao da će ih biti i da neće biti drastičnog povećanja cena. Snabdevanje Srbije ruskim gasom teče normalno, ali krajem meseca ističe ugovor. Kada ističe i licenca za NIS, podsjetio je i dodao da je situacija u vezi sa naftnom industrijom Srbije komplikovana, ali da je Srbija uradila sve što je bilo do nje.
2: Glavni politički događaj 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija inače biće opšta debata koja počinje sutra. Šefovi država i vlade i ministri predstavit će prioritete svojih zemalja i razgovarati o najvažnijim međunarodnim pitanjima. Ovogodišnje zasedanje odvija se u trenutku kada se međunarodna zajednica suočava sa ratovima, humanitarnim krizama, klimatskim rizicima i drugim globalnim problemima. Dvojica muškaraca koji su privedeni na administrativnom punktu Jarinje nakon što je u njihovom vozilu pronađeno pet noževa, oprema za srednjevekovne veštine i materijal sa nacionalističkim simbolima, puštena su na slobodu, saopštio je zamenik komandira Kosovske policije za region Sever Veton Elšani. Ovaj slučaj će se voditi u slobodnoj proceduri, rekao je on za RTS. Ovog vikenda u Gračanici je u srednjovekovnom tematskom parku održan međunarodni festival srednjovekovnih veština i zanata. Organizator festivala Boban Petrović rekao kao je za Kim Radio, da se noževi zbog kojih su dvojica učesnika zadržana koriste za potrebe sređivanja opreme prilikom prikaza srednjovekovnih veština. Autobus koji je saobraćao na liniji Beograd-Brezovica kamenovan je preksinoć u mestu Sadovina kod Vitine. Zaposleni u preduzeću Tandem su Brezovici, čiji autobus, naveli su da su putnici i vozači bili uznemireni i uplašeni zbog tog događaja, a slučaj je prijavljen kosovskoj policiji. Prijavljivanje punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć, do kada može da se proveri status prijave preko portala Uprave za trezor. Isplate počinju sutra i trajaće do 25. septembra. Do sada je za ovu naknadu prijavljeno više od 1.600.000 građana. Slušajte jutarnje novosti. 84-godišnja žena iz Srbije utopila se na plaži u Haniotiju na Halkidiki uprkos naporima spasilaca i ekipe grčke hitne pomoći da je vrate u život. Uprkos pokušajima reanimacije koji su obuhvatili čak 12 ciklusa, žena nije uspjela da se povrati. I sveta. Stranka Alternativa za Nemačku vodi na regionalnim izborima u severoistočnoj Nemačkoj, što jača zamaha ekstremne desnice na nacionalnom nivou u trenutku kada se konzervativni kancelar Friedrich Merz bori za politički opstanak. Prema izlaznim anketama očekuje se da će u regionu Mecklenburg-Zapadna Pomeranija AfD osvojiti 37% glasova. Međutim, malo je verovatno da će preuzeti vlast, jer ostale stranke isključuju mogućnost saradnje sa krajnjom desnicom. Inače, Merzovi konzervativci su iz Demohrišćanske unije su sa svega oko 5,5% glasova jedva prešli cenzus za ulazak u regionalni parlament. Na drugim izborima, također održanim juče u Berlinu, vodi krajnja levica sa 24,5% glasova, dok su Mercovi konzervativci dobili 20, a AfD 16%, što je također jačanje te stranke. Trodnevno glasanje na izborima za 9. saziv Ruske državne dume završeno je zatvaranjem biračkih mesta u najzapadnijem regionu Rusije, Kaliningradskoj oblasti, a prema prvim rezultatima najviše glasova je osvojila vladajuća Jedinstvena Rusija, dok je druga Komunistička partija Rusije. Jedinstvena Rusija osvoja 57,54% glasova, pokazuju prvi obrađeni zapisnici, saopštila je Centralna izborna komisija. Dve osobe su poginule, 20 povređeno, uključujući troje dece u masovnom napadu ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili više od 1000 ukrajinskih dronova iznad 20 gradova Krasnodarskog kraja, Moskovske oblasti, Krima i Crnog mora. Moskva će intenzivirati napade na Kijev kao odgovor na ukrajinske napade dronovima tokom parlamentarnih izbora u Rusiji, zapretilo je Rusko ministarstvo odbrane. Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran, objavio je Fox News. Trump je saopštio da će se u ratu između Sjedinjenih Država i Irana dogoditi velike stvari. On inače planira da tokom obraćanja ove sedmice u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ukaže da je neophodno sprečiti Iran u pokušajima da se nuklearno naoruža. Danas je inače Međunarodni dan mira. Ustanovile su ga Ujedinjene nacije, posvećenje obeležavanju i jačanju ideala mira i podsjećanju na to da on ne znači samo odsustvo rata, već stanje društva u kojem vladaju razumevanje, tolerancija i saosećanje.
3: Izbori 2026.
2: Prvi na listi, studentska lista Studenti pobeđuju, dr. Ilija Sredanović, rekao je u video objavi na Facebooku da mu je ugašen Instagram nalog. Poštovani građani Srbije, upravo mi je ugašen Instagram nalog. Ono što treba da znate je da neće ugasiti slobodu i pravdu u Srbiji. Studenti će pobediti, Srbija će ponovo biti slobodna, poručio je Sredanović u videu koji je objavio na Facebooku. Sredanoviću je nalog ugašen nakon što je Aleksandru Vučiću, koji je i kandidat SNS-a za premijera, na poziv na TV Duel na toj mreži odgovorio da srpski predsjednik nema dovoljno kredita za taj poziv, kao i da je ignor jako bolan.
3: Izbori 2026.
2: Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju na Kosovu saopštila je da je spremna da prikupi glasačke listiće ukoliko bi se parlamentarni izbori u Srbiji održali i u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu, ali je za to potrebno odobrenje kosovskih institucija. Iz OEBS-a su za Radio Slobodnu Evropu saopštili da je Priština obaveštena o zahtevu Srbije za održavanje izbora na Kosovu i da sada čekaju odgovor. Direktor Kancelarije za Kosovo pri vladi Srbije Petar Petković ranije je zatražio od OEBS-a da misija pruži podršku kako bi se parlamentarni izbori za Narodnu skupštinu Srbije zakazani za 25. oktobar održali i na Kosovu.
3: Izbori 2026.
2: Nastavljamo s jutarnjim novostima, stigli smo do sporta. Teniska reprezentacija Srbije pobedila je Litvani u okviru svetske grupe jedan Davis Kupa. Treći pobedonosni poen za srpski tim u Niškom Čajru osvojili su paru Mijomir Kecmanović i Stefan Latinović, slavivši nad parom Butvilas Gaubas sa 2-1 u setovima. A srpske odbojkaše danas očekuje susret osmine finala Evropskog prvenstva protiv Slovenije. Utakmica se igra od 21 čas, a pobednik će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz susreta Belgija-Češka, koji se igra od 16 časova. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Malu Gospojinu, praznik koji slavi rođenje Presvete Bogorodice, što se smatra početkom puta ka spasenju. Mnoge porodice slave Malu Gospojinu kao krsnu slavu. Veruje se da na ovaj dan ne treba ništa raditi, niti započinjati nove poslove, ali i da je dobar za svadbe i veritbe. Prema verovanju, ako je na ovaj dan vedro, a dan sunčan, jesen i zima biće blage. Ako je oblačno i kišovito, čeka nas hladan period. A kakva je prognoza za danas u Srbiji? Umereno do potpuno oblačno je svežije, ujutro na severu od sredine dana i na jugozapadu, jugu i jugoistoku, ponegde sa kišom i pljuskovima. Posle podne postepeno razvedravanje i to prvo na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima. Najviša dnevna temperatura od 22 na severu do 27 stepeni na jugu i istoku zemlje. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 19 stepeni, u Beogradu je 18 stepeni, a u Nišu 16. Bilo je ovo jutarnje novosti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7:15, posle jutarnjih novosti i muzičke numere, nastavljamo naš zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija. Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograd u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, predstavili smo štampu, klitali portale za vas, kratke vesti u 6:30, a zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, a onda i o stanju na putevima iz Automoto Saveza, kao i vesti sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7 jutarnje novosti. Đorđe, šta nas očekuje u drugom satu naše današnje emisije?
1: Za one koji se sada priključuju, najpre da poželim dobro jutro. U narednom satu našeg jutarnjeg programa na tri vode čućemo jednu zanimljivu priču iz prošlosti Niša. Imaćemo i centralnu temu današnjeg jutra, koja će naročito biti interesantna gurmanima i ljubiteljima ajvara. Sa vama ćemo podeliti informacije o večerašnjim kulturnim događajima u naša tri grada i okolini koje možete posetiti. Ali šta nas pre svega toga očekuje, Dragane?
2: Đorđe, sledi dramski intermeco iz pera Branka Stefanovića pod nazivom Patuljci su među nama, kratka zvučna mućkalica puna neočekivanih rima, vrckavih misli i fazona koji se pamte. Namestite uši na najveću brzinu i uskačite u priču.
3: Biti ili ne biti? Biti ili ne biti?
4: Deco, ovo je dramski intermeco.
3: Trt mr, život ili smrt. Trt mr, život ili smrt.
5: Dramski intermeco. Iz pera Branka Stevanovića. Stanovnici Mašte.
6: Patuljci su među nama. Onaj ko bi sebi postavio zadatak da ustanovi kada su se i kako ljudi prvi put sreli sa patuljcima, do kraja života ne bi našao izlaz iz labirinta mašte. Patuljaka ima raznoraznih, ali im je uglavnom još od doba vikinga, velikih putnika i moreplovaca, dodeljena uloga čuvara tajnih znanja i skrivenog blaga. A otkud to blago i kakva su to znanja? Odgovor je manje komplikovan nego što bi se moglo očekivati. Patuljci su stanovnici podzemnog sveta i poznata im je unutrašnjost planina. Svaka pećinica i pukotinica. Duboko pod zemljom oni rade u rudnicima. Zabiraju drago kamenje i plemenite metale, a zatim izrađuju neopisivo lep nakit i druge divne predmete. Obdareni su nadprirodnim moćima, a najsposobniji među njima vođa patuljaka, istinski je čarobnjak. Retko ko je od patuljaka uspeo da iskamči dragocene rukotvorine. Potrebno je učiniti zbilja veliku uslugu, pa da do toga dođe. A teško ih je i sresti, jer oni samo noću izlaze iz svojih rudnika, radionica i spavaonica, pošto su im zraci sunca smrtni neprijatelji. Ne treba prećutati ni da su neki među njima pomalo pakosni. Recimo, oni koji nose naziv trolovi. Ljudi poštuju patuljke i vole da se oni, makar u pričama, pojave među njima. Naravno, u dobrim namerama. Zato su se među ljudima rodili i Biberče i Toma Palčić. Tek da učine poneki podvik. Postoji pričica o tome da je na našim prostorima nekada živelo veliko pleme patuljaka, ali se zbog pojave neke nepoznate bolesti odselilo na sever. Oni koji bi da po svaku cenu pomire maštu i nauku, pripovedaju da su u selu Pilatovićima, nedaleko od Požege, arheolozi otkrili pa sakrili groblje patuljaka. Zanimljivo je to sa naukom i maštom. Ponekad idu ruku pod ruku, ali tada nauka vuče na svoju stranu, a mašta na svoju. Jedno je sigurno. Dosadan bi i siromašan bio ljudski život, posebno detinjstvo, bez patuljaka. Možete misliti na što bi ličio svet bajki bez Snežaninih 7 drugara. Slušali ste dramski intermeco iz pera Branka Stevanovića. Priče stanovnici Mašte iz knjige Eto tako čitali su Sanja Mikitišin i Grigorije Jakišić.
7: Kompozitor Đorđe Planjanin, ton majstor Jovan Gajić, urednica emisije Suzana Simić, dramski program Radio Televizija Vojvodine.

Kao na filmu, već je suviše kasno, a sve nam je jasno, ovo je glad. Reči su smetnja, pogrešna boje, i što manje pričam, to je bolje i bolje. Možda sam luda.

0: 6 minuta do pola 8, prvi radni dan u nedelji, a vi znate, cenjeni i dragi slušalci, da se u ovo vreme uvek prisjećamo kako se to nekada živelo u starom Nišu. Nadežda Petrović je na više načina, porodično, ličnim prijateljstvom, društvenim i umetničkim angažovanjem bila vezana za Niš. Zašto je odredila da slikarska kolonija bude baš u Sićevu, mesto nadomak Niša, čućemo u priči koju su pripremili Miomira Mima Radojković i Mustafa Skenderi.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
2: Nadežda Petrović, velika slikarka savremenih pogleda na umetnost, neumorni borac za nacionalna prava i dostojanstvo Srbije, veliki pobornik društvene i lične emancipacije i afirmacije žene, nesumnjivo jedna je od najsnažnijih ličnosti umetničkog i društvenog života Srbije na prelazu dva veka. Ona je bila poznata po tome što nije odustajala od namera inicijativa, bez obzira na teškoće i prepreke. Tako je bilo i sa idejom o osnivanju prve slikarske kolonije na Balkanu. Kada je Ministarstvo prosvete Srbije odbilo zahtev za finansijsku podršku koloniji, Nadežda je istog trenutka znala šta će dalje. Umesto dotadašnjih razmišljanja za koji će kraj Srbije da se opredeli, u nastaloj situaciji bila je načisto. To će biti Sićevo. Dakle, kolonija bez para i pomoći države. Sledi, naravno, logično pitanje. Zbog čega baš Sićevo? Nadežda Petrović je na više načina porodično, ličnim prijateljstvom, društvenim i umetničkim angažovanjem bila vezana za Niš. Ipak, presudno je bilo što je njena bliska prijateljica u to vreme bila učiteljica u Sićevu. Njena upornost i praktična priroda, bez gubljenja vremena, usmerili su je na jedino moguće rešenje. Sa slikarima će se nastaniti u školi izgrađenoj samo dve godine ranije. Hranit će se u seoskim domaćinstvima i to je trenutno bilo sve što je bilo potrebno da od početka jula do kraja avgusta obilaze Sićevačku klisuru i slikaju. Odgovor tada 25-godišnje drugarice Sićevaške učiteljice Ljubice Nikolajević bio je naravno pozitivan. Svestranost i veliki rasponi Nadeždinih angažovanja bili su takvi da je ona i drugim povodima bila u vezi i sarađivala sa Nišlijama. Suočavajući se sa vestima i saznanjem o teškom položaju stradanja i progonu Srba od Turaka posle neuspelog ustanka u Makedoniji, Nadežda Petrović je sa Delfom Ivanović, Branislavom Nušićem, Jašom Prodanovićem i drugima 1903. godine osnovala kolo srpskih sestara sa ciljem da pružaju pomoć braći u južnim krajevima. Postala je prvi sekretar kola i među prvima je po zimi i dubokom snegu odnela u te krajeve tovare hrane, ali i oružja. To je bila nova široka oblast njenog delovanja koja je često usmeravala na Niš, gde je dolazila, a 1905. godine i u Nišu je osnovala kolo srpskih sestara.

0: 7:31, poštovani i dragi slušaoci, stigli smo do teme jutra. Prvi dan jeseni uobičajeno nam donose i planove o spremanju zimnice. Izbor mnogih biće ajvar, a po kvalitetu i specifičnosti pripremanja izdvaja se leskovački, proizvod sa zaštićenim geografskim poreklom. Taj specijalitet, nadaleko čuven, među malobrojnima priprema Stevica Marković iz sela Brestovac, smeštenog u srcu Leskovačke kotline. U priči koju donosi Đorđe Nikolić saznaćemo i to da imamo još vrhunskih i geografskim poreklom zaštićenih proizvoda, ali je proizvođača sve manje.
1: Porodica Marković ima 50 ari pod paprikom i sve ručno radi. Od rasada preko branja, pečenja, ljuštenja, mlevenja, kuvanja i pakovanja ajvara u tegle. Tajna njihovog i uopšte leskovačkog ajvara jeste u sirovini i broju sunčanih dana pre svega, a kvalitet opravdava i priznanje, proizvod sa zaštićenim geografskim poreklom. Stevica Marković nam priča da je najpoznatija paprika za ajvar, Kurtova kapija, i da mora biti pljosnata, dugačka, pravilnog oblika i što suvlja, to jest u mesnatom delu ne sme biti mnogo vode, što je uslov da se dobro peče i lako ljušti.
2: Osnovno je da se paprika peče na drva, na sporetima koji imaju metalnu plotnu, da se ručno okreće i uglavnom je ceo postupak ručna izrada. Dakle, posle pečenja ta paprika ide na odležavanje, odnosno potparivanje, da se lakše ljušti. Posle ljušćenja ide na ceđenje. Posle ceđenja, sad zavisnosti od tipa

0: tipa ajvara, da li je to mleveni ili cepkani, onda ili se pristupa mlevenju ako je mleveni, ili se celi komadi tako ceđene paprike stavljaju u šerpu ili u sud u kom se vrši upržavanje. Od dodataka idu šećer, so, ulje i vinsko ili jabukovo sirće. Mnogi imaju problema vezano za taj šećer, tu smo vrlo često imali upit. Mi ne koristimo konzervanse, tako da su šećer i vinsko sirće jedini prirodni, da kažem, konzervansi koje koristimo, osim pasterizacije na kraju procesa. Znači, to su jedini konzervansi koji koristimo, tako da, ali to nisu ni velike količine i šećera i sirćeta koji ide u procentualno, mislim, 1,5 do 2% ide i šećera i sirćeta, tako da nije to preveliki procenat. I na kraju puni se u tegle i pasterizacija je krajnji postupak u celom procesu proizvodnje.
1: Ajvar porodice Marković ne zove se džabe leskovački kavijar. Njegova jedinstvenost je u tri ključna elementa. Tekstura i mazivost, potpuna prirodnost i emocija uz zavičajni pečat. Svaka tegla nosi miris leskovačkog leta i trud čitave porodice. To nije proizvod sa trake, već rezultat ručnog rada, strpljenja i ljubavi prema tradiciji svog kraja. Leskovački domaći ajvar zbog tradicionalnog načina pripreme je rešenjem Zavoda za intelektualnu svojinu 2011. godine dobitnik priznanja proizvod sa geografskim poreklom. Koju godinu ranije u cilju promocije ajvara i leskovačkog kraja, poznatog i po sprži i ljutenici, osnovano je udruženje čiji je predsednik bio i Stevica Marković. Tada je bilo 25 članova, a sada samo 3 i kako nam Stevica kaže, nije sve do rada i zajedništva članova, nego i do otkupljivača, pa i države.
0: Čini mi se da mi mnogo pričamo o tom ajvaru u superlativu, o što on i zaslužuje, u superlativu što se tiče kvaliteta, ali nekako što se tiče te naše organizacije, bar na lokalu, mislim da ne činimo dovoljno. Ja bih, kako da kažem, ako mogu da uputim poruku, bar, ne znam, donosiocima odluka tu ili na lokalu, ili to se ne tiče samo konkretno Leskovca. Uglavnom, svi proizvođači proizvoda sa geografskim poreklom su u istoj situaciji. Znači, imamo proizvod koji je kvalitetan, a proizvođača je sve manje i manje, jer ne dobijamo nikakvu vrstu satisfakcije od države. Znači, mi smo svi svedeni. Ako si poljoprivredni proizvođač, ajde, primarnog proizvoda paprike kao ja imam podstice kao i svaki drugi poljoprivredni proizvođač. Ili onaj koji proizvodi svinje za sremski kule, na primer, on ima istu vrstu podsticaja kao i običan stočar. Dakle, ništa više od toga da bi mu se dao podstrek, jer proizvodi nešto što je prepoznatljivo ne samo u Srbiji, nego i u svetu, i da dobije jednu vrstu satisfakcije, ako ne bar cena sirovine da bude veća u odnosu na neku tržištu.
1: U prilog ovome što Stevica Marković priča, dešavaju se paradoksi da država Srbije daje sertifikate proizvođačima za njihove vrhunske proizvode, a da ih kasnije, na primjer lokalne samouprave, zaobilaze i angažuju druge proizvođače. Uglavnom, u statistici stoji da imamo skoro 90 proizvoda sa geografskim poreklom, što garantuje kvalitet i nešto najbolje što jedna zemlja može da ponudi tržištu uz očuvanje srpske tradicije, jačanju poljoprivredne proizvodnje i imidža zemlje na globalnom tržištu. Pored leskovačkog ajvara imamo između ostalog fruškogorski lipov med, futoški kupus, begečku šargarepu, sremski kulen, zlatarski sir, ariljsku malinu itd.

0: 20 minuta do 8 časova, poštovani slušaoci, slušate jutarnji program Na tri vode, uživo iz Novog Sada, Niša i Beograda. Stigli smo do dela kada ćemo govoriti o kulturnim dešavanjima koje nas večeras dočekuju u našim gradovima, kao i u okolini. Idemo najpre na jug. Zorane, šta se večeras odvija na jugu zemlje?
1: Ponedeljak, prvi radni dan u nedelji, ali događa mnogo. Ovo je moj izbor. Hor Državne akademske kapele Sankt Peterburga, hor Glinke iz Rusije, četvrti put gostuje u Nišu, gde će od 20 časova održati koncert u Svetosavskom domu. Kruševačko pozorište u 20 časova, predstava Aleksandra Galina, Sirena i Viktorija u režiji Željka Stjepanovića. Narodno pozorište Priština u 20 časova na Palama izvršće predstavu Pokondirena tikva u režiji Milana Karadžića. Danas je posljednji dan izložbe od topa do krune, krunidbene insignije kralja Petra I u Narodnom muzeju u Leskovcu. Jedinstvena prilika za sve građane i posjetioce da vide jedan od najvrednijih simbola srpskog nacionalnog nasleđa. Evo toliko iz Niša.
0: Sada idemo u Novi Sad. Dragane, šta se zanimljivo održava od kulturnih događaja u Vojvodini?
2: Đorđe, u Muzeju Vojvodine danas počinje izložba Zastava slobode posvećena Svetozaru Miletiću povodom 200 godina od njegovog rođenja. Postavka će biti otvorena do 18. oktobra, a kroz izložbu će biti predstavljena ličnost i delo jednog od najznačajnijih političara, novinara i javnih delatnika u istoriji Novog Sada i Vojvodine. Izložba je deo programa kojima se obeležava veliki jubilej, dva veka od rođenja Svetozara Miletića. A za ljubitelje pozorišta i opere, večeras je u Srpskom narodnom pozorištu na programu Madame Butterfly Puccinijeva opera, jedna od najpoznatijih priča svetskog operskog repertoara, počinje u 19 časova. U gradu su i dalje aktuelne izložbe koje su otvorene tokom vikenda. U Galeriji Matice Srpske može da se pogleda poklon zbirka Mare Ognjanović, postavka posvećena zaostavštini poznate novosadske lekarke. Izložba je otvorena od 19. septembra i bit će dostupna publici sve do 22. novembra. Dakle, za oni koji ponedeljak žele da provedu uz kulturu, večeras su u fokusu istorija i umetnost. Od izložbe Zastava slobode u Muzeju Vojvodine preko Madame Butterfly na sceni Srpskog narodnog pozorišta do aktuelnih postavki u novosadskim galerijama. Toliko iz Novog Sada, Đorđe.
0: Što se tiče glavnog grada, večeras se u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca u 21 čas održava koncert kamerne muzike Akademije Koluvio 2026. Nastupit će mladi i talentovani polaznici Međunarodne akademije za kamernu muziku iz celog sveta. Na programu su kompozicije Antonina Dvoržaka, Roberta Šumana i Mojsija Weinberga, a karte su dostupne u prodaji. U Francuskom institutu će 2,5 sata ranije biti održan okrugli sto pod nazivom Evropski mozaik, istorija evropske kulture. U pitanju je tematski razgovor i predavanje posvećeno istoriji i razvoju evropske kulturne baštine. A u Domu omladine Beograda večeras počinje i martovski festival u dvostrukom izdanju. Reč je o Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma. Biće prikazani domaći i međunarodni filmovi iz obe godišnje selekcije, dok će nagrade biti doteljene zasebno za svako izdanje. Toliko o kulturnim manifestacijama u Beogradu za večeras, a pre nego što se odjavimo iz emisije, slušamo muziku.

0: 7 sati 49 minuta, poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnje edicije jutarnjeg programa Na tri vode, prvog dana jeseni. Nadam se da ste se lepo probudili i uživali u onome što smo vam ponudili. Najpre ćemo čuti ko je realizovao emisiju iz Niškog, pa iz Novosadskog studija, a na kraju se vraćamo u Beograd.
1: Trenutna temperatura ista kao i na početku emisije, 16 stepeni, najviša dnevna 26. Iz Niškog studija za ovo prvo radno jutro pozdravljaju vas Miomira Mima Radojković, Milorad Mika Stanković i Zoran Marković.
2: U Novom Sadu trenutno je 20 stepeni, a najviša temperatura koja nas danas očekuje je 24 stepena. Iz studija prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine pozdravljaju vas tonski realizator Goran Mavić i ja Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radiostanica, želimo vam prijatan i uspešan početak nedelje.
0: U Beogradu je trenutno 18 stepeni, oblaci se razilaze, a sunce izlazi. Očekuje nas maksimalna dnevna temperatura od 24 stepena. Sa vama su u Beogradskom studiju danas bili Bojan Milanović i ja, Đorđe Jevtović. Vama, dragi slušaoci, želim prijatan ostatak dana. Do sledećeg slušanja.

0: Tačno je 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U ponoć se završava prijava građana za jednokratnu novčanu nakradu od 6.000 dinara. Od sutra počinje isplata novca na namenske račune Banke Poštanska štedionica, najavio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. U Rusiji su završeni trodnevni parlamentarni izbori za državnu dumu. Najviše glasova osvojila je vladajuća Jedinstvena Rusija, dok je druga komunistička partija Rusije. Izlaznost je bila veća od 56%, a učestvovalo je 10 stranaka. Izborna infrastruktura bila je meta masovnih sajber napada, saopštila je Centralna izborna komisija. Ovo su bili prvi izbori za dumu na kojima su učestvovali birači iz Donjecke, Luganske, Zaporoške i Hersonske oblasti. Alternativa za Nemačku osvojila je prvo mesto na pokrajinskim izborima na severoistoku zemlje, pokazale su izlazne ankete, što predstavlja veliki poraz za kancelara Friedricha Merca. Na izborima u Berlinu krajnje levi Linke je na prvom mestu, Mercov CDU na drugom, dok je Alternativa za Nemačku zauzela treće mesto. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božijoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. U narodnoj tradiciji Mala Gospojina se od davnina vezuje za mir, porodicu i zdravlje. Mnoge porodice u Srbiji slave je kao krsnu slavu. Teniseri Srbije pobedili su Litvaniju sa 4-0 i plasirali se u kvalifikacije za završni turnir Davis Kupa. Vreme danas, na severu, jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, u brdsko-planinskim predelima grvljavina. Popodne postepeno razvedravanje uz povremeno jak severozapadni vetar. Temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 18 stepeni, vlažnost vazduha 73%, pritisak 1005 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Počinje novi ciklus emisija Klasiku molim. Ja sam Mateja Stevanović i do 9 sati ću vam predstaviti prvih 7 predloga za top listu klasične muzike. Pozivam vas da za omiljene numere glasate pozivom na broj 011-3229-653 ili SMS porukom na broj 064-86-111-44. Takođe, za svoju omiljenu muziku možete glasati i putem naše Facebook grupe.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Za prvu kompoziciju koju ćemo slušati danas, sonatu za violinu u G-molu Giuseppa Tartinija, vezana je jedna anegdota po kojoj je ostvarenje dobilo naziv Đavolji triler. Naime, ovaj italijanski barokni stvaralac i violinista je usnio da je đavo postao njegov sluga i učitelj koji mu je ispunjavao sve želje. Stoga ga je autor jednom izazvao da nešto odsvira na violini, na što je ovaj izveo najvirtuozniju i ujedno najlepšu muziku ikada napisanu. Tartini je nakon buđenja pokušao da se prisjeti tih melodija, te je tako, navodno, nastala njegova sonata. Moj prvi predlog je su njen treći stav u kome ćemo čuti eponimni dijabolički triler i četvrti stav sa romantičarskom kadencom Fritza Kreislera.

Bila je ovo Nando, prva od tri pesme sa Madagaskara Morisa Ravela. Pevao je Dietrich Fischer-Dieskau uz pratnju članova okteta Berlinske filharmonije. A kada je 1961. godine mladi muzikolog Oldřich Pulkert u Nacionalnom muzeju u Pragu pronašao izgubljenu partituru koncerta za violončelo i orkestar broj 1 u C-duru Jozefa Haydna, ovo otkriće je imalo nemerljivu važnost za svet klasične muzike. I dok je ovo virtuozno delo ubrzo postalo jedno od najomiljenijih na repertoaru violončelista, ono je i značajno izmenilo sliku o kompozitorovom opusu. Tako koncert, nastao na samom početku Haydnovog stvaralaštva pre 1765. godine, manifestuje sve značajne crte njegovog veoma kasnijeg zrelog perioda. Ovog jutra moj treći predlog jeste prvi stav koncerta sa oznakom moderato.

Berlinska filharmonija je pod upravom Pjera Buleza odsvirala prvi stav bez oznake simfonije u tri stava Igora Stravinskog kao predlog broj 4. Sonata za čembalo u C-molu iz 1759. godine Karla Filipa Emanuela Baha vrstan je primer stila Sturm und Drang, Bura i Prodor. Ovaj dramatični stil, proistekao iz barokne estetike prikazivanja afekata, odlikuju sklonost ka molskom rodu, nagle promene tempa, punktirani ritam i ekspresivna harmonija, što je očito i u ovoj sonati, posebno njenom drugom stavu sa oznakom Andante patetico, koji ćemo slušati kao predlog broj 5.

0: Flautistkinja Marina Nenadović, violinistkinja Julija Hartig i pijanistkinja Natalija Mladenović odsvirale su poslednji, sedmi predlog u današnjoj emisiji, prvi komad iz ciklusa Zefirov povratak ili Zefiro Torna Vlastimira Trajkovića. Bio je to naš poslednji predlog za danas. Do sutra u 8 sati pozdravljaju vas Bojan Milanović i Mateja Stevanović. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
1: Radio Televizija Srbije. Radio.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: Čovek
1: svih stvari.
2: Čovek je mera svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Balkanizacija. Ružna riječ modernog politikološkog žargona kojom pristojni narodi i uređena društva plaše djecu i obezbijeđuju dodatna sredstva za vojne budžete. Iako politički haos, dionizijska neracionalnost i razobručena konfliktnost mogu da snađu u principu bilo koga, zna se ko ovdje voli da se balkanizuje. Balkan kao prostor vječitog varvarstva, političke nedoraslosti i evropskog paternalističkog prezira nije bez razloga nazvan lijevo plućno krilo Bliskog istoka, osuđen na stalne sukobe, korupciju i ekonomsku stagnaciju, dok se ne pojavi neko sa strane da zavede red, izgradi mostove i objasni divljim domorocima da je saradnja bolja od sukoba. Pretpostavka koja stoji u korijenu ove slike jeste da su narodi Balkana, kao i Bliskog istoka, a bitno su nam obja, jeli, do te mjere, pa sad kažemo, obuzeti mržnjom, porinuti u etničku, rasnu, religijsku mržnju, da ne mogu uopšte da podnesu bilo kakav kontakt sa onim drugima. Ne mogu racionalno da pristupaju tim stvarima. To, ta racionalnost uvijek figuriše. I sad, ok, to je otprilike odnos kakav postoji među različitim etničkim, rasnim i religijskim grupama u prosperitetnim zemljama Zapada. Međutim, na ova naša dva bliska istoka stvari stoje ipak nešto drugačije i kontrapunkt koji se najočiglednije može suprotstaviti ovoj paternalističkoj i kolonialističkoj slici, ono prosto najočiglednije, jeste muzika. Zemlje Orijenta, u tom najširem smislu, ne samo da predstavljaju istinski slobodno tržište ideja i prostor dubinskog multikulturalizma, nego ta zajednička kulturna scena decenijama uspijeva da odoli pritiscima globalizacije. I to na način na koji to ne polazi za rukom ni neuporedivo bogatijim i moćnijim kulturama. I tu se odjednom pojavljuje problem. Mir, pomirenje i regionalna saradnja su dobra stvar ako njom rukovode zapadne nevladine organizacije, ako se sprovodi pod egidom bezlične globalističke kulture, ali ako se ona manifestuje kroz masovnu popularnost pogrešne muzike, neodgovarajućih pjevača na neodgovarajućim koncertima, na neodgovarajućim lokalitetima i jeli, negativnih uzora koje to šalje mladima, je onda odjednom ta ista, jeli, regionalna saradnja postaje nešto maligno, zabrinjavajuće i čak opasno. Dragi slušaoci, sa mnom u studiju je legenda srpske filozofske scene, moj dragi prijatelj Darko Delić. Ja sam mu obećao da se nećemo baviti prosto tumačenjem turbo folka, jer jeli, turbo folk je, ajde da kažemo, bitka koja je kod mlađih generacija, barem u ovoj zemlji, dobijena, a Darko je bio tu jedan od prvoboraca. To upravo na teorijskom smislu. Ali sad možemo da vidimo šta nam je ostalo na bojnom polju.
4: Šta nam je ostalo još u supermarketu iz Stevije.
3: Tako je. Dakle, u smislu odnosa moći, pozicija, da kažemo, orijentalnog zvuka u srpskoj i regionalnoj kulturi je odbranjena, ali na estetskom nivou, na kulturološkom nivou, tu sad postoje i dalje određeni šumovi, problemi, otpor sredine. I ajde sad da vidimo baš estetski nivo kojim se niko ne bavi. Dakle, šta je to što sad određenu muzičku skalu ili neki autotune ili određeni jeli, ukras producentski čini moralno problematičnim, obrazovno štetnim ili čak ili politički opasnim?
4: E, ovaj, da, to su prava pitanja i ja smatram da, pošto, da, tačno, ovaj, pre nekih 13-15 godina sam se ovaj, duboko teorijski bavio tim pitanjima, a onda malo kasnije i muzički. Ovaj, kada pričamo o toj kao pobedi narativa turbo folka, mislim da je, posredi Pirova pobeda naroda i u smislu ljudi koji su to kao teorijski branili, taj izraz do mislim ljudi koji su ga pre svega uklapali, mislim da ljudi koji se na primjer muzički bave turbo folkom, oni ne vide, oni to prosto vide što je logično, vide ga kao sredstvo zarade, vide kao sredstvo masovne zabave, što ono zapravo, mislim, to mu je prvenstvena uloga. Tu su pre svega bili bitni na muzičkom polju ljudi koji su pokušavali da ga uklope u drugačije žanrove, u žanrove gde njemu kao obitno nije bilo mesto ili nije trebao mu bude mesto i bilo je posredi ovo o čemu pričamo, to je kao pokušaj neke akademske filozofske odbrane toga. Kada se to odbranilo i kada se to integrisalo u čemu mi živimo, kada su čak mislim i prosto modni influenceri počeli nose Air Max, ovaj, i samim tim je taj Air Max, što kaže moj drug, ako ga kupiš ti od tatine plate za 200 evra, on, zaista, i to sam mnogo razmišljao o toj rečenici, žulja me to malo. Kaže, kad ga kupim tako, žulja me to malo. Znači, prosto i kada, možemo kažemo ovako, i kada ga, mislim, ono, sada ovako opšte prihvaćeno, ga gledamo svuda, mene sad to malo žulja. Drugačije, kada se nešto brani, to je sad, to je ono, kada gledaš stvari pre pobedi i posle pobedi. Zašto mislim da je ova pobeda dozvoljena konkretno? Mislim da je dozvoljena pre svega zato što iza toga bi moralo da korača, što de facto korača, samo sad treba nastaviti se, boriti se za to. Jedna politička stvar, a iza političke stvari je najbitnija, to je duhovna. I to je sad ovaj moment da, dakle, da kada čujemo Thriller, kako se popularno kaže, zapravo melizam, kada se čuje melija u muzici, šta korača iza toga? Dakle, iza Vizantije korača malo islam i to je, dakle, kada gledamo tako, kada se čuje neparni ritam i kada se čuje melizam i kada se čuje taj ta prosto frekvencija koja ide gore dole u skalama koje su apsolutno neočekivane i preteće za zapadno uvo, tu se mu apsolutno aktivira, što je ogromno, verovatno čak i najveće gledano kulturološko polje globalno koje pokriva u isto vreme Kandahar, Kairo i Beograd. I to je ogromna trijada i to je nešto što naravno ljudi koji se bave tim stvarima iznad estetskog nivoa mogu da dozvole samo muzički. Dakle, možemo da kažemo da evidentno je da svi oni koji su pokušali da oktroišu i zabrane bilo kakvu tu prosto orientalizaciju koja bi išla sa lumpenizacijom ljudi i svime onome što to nosi, što bi, dakle, bila narodna zabava široke potrošnje, nije uspelo na muzičkom nivou, ali uređen jako pametan manevar, dozvoljeno je to da se ne bi dozvole ove bitne suštinske stvari koje marširaju iza njih. E sad, naravno, pitanje je šta bi ko rekao da maršira. Neko bi rekao, to nema veze s tim, to nema veze, turbo folk je naš autohtoni, iako svi znamo da nije tako. Ovaj, mi smo pozemljivali od Grka, Grci su pozemljivali od Turaka, Turci od bog zna koga, jer to je bila, mislim, ogromna imperija koja je još tada u nastavku Otomanske imperije povlači isti, dakle, ovaj prostor koji je osvajala i to je bio razlog, mislim, dugoročnosti Otomanske imperije. Ona, kada bi videla da neka drugi narod, drugi civilizacija je uspešniji u nečemu, ili čak ima nešto što oni nemaju, pa što nisu svi narodi jednako razmišljaju svim stvarima, bitno je da neko ko želi da bude imperije zna u čemu je dobar, u čemu je loš. U čemu je loš, pozamljaš od drugi, dovodiš druge ljude i samim tim da je tako da je taj, mislim, prosto tursko-grčki prostor koji je prepun kao i ovaj lokalni Balkan, to je recimo prvi Balkan, da kažemo, prvi balkanski rat je zapravo Grčka i Turska. Tu nema šta. Svi ti zapeti su preneti na Balkan i prosto u pitanju je očigledno jedna čudna smesa gde može kulturno da se razmenjuje, ali politički duhovno nikako. I onda to čini jednu tu jako zapetljanu, u isto vreme tragičnu, ekstatičnu stvar u kojoj si jedan dan pijan, dođi brate moj, ljubite tvoj brat, sutra je kada to, mislim prosto, kada isparenja, kada ispare i kada dođu neki drugi stvari, ovo dođe da te ubije tvoj brat i tako dalje. I to ono što zapad, to ono što je tužno u svemu tome, jeste da taj zapad koji nastupa u ime racionalnosti, koji možda ima mnogo gore nagone od ovoga opisanog, ali ih radi istorijsko-politički kontinuitet, mnogo bolje vozi, hendluje, usmerava i pre svega tu je više vekovna dominacija. To je onaj momenat...
3: Odnosno, kad... njihova neracionalnost je nekako nama svima racionalna, njihova, a naša je haotična.
4: Ne samo to, nego oni je vrlo dobro, kad smo već kod toga šta koja imperija vidi, u čemu je dobro, u čemu je loša, pošto je Balkanu prepušteno to, njihovo to navodno neracionalno i navodno emotivno ide preko toga što će oni najkomotnije da ti dozvole Bregovića i Kusturicu i da ti dozvole da to radiš, u tome si dobar, ne možeš da proizvodiš maline, ćemo da ti otkupimo 80%, ćemo da ih obesmislimo, mleko nam ne treba, mleko uvozimo iz, ne znam, Mongolije, to ne možete raditi, ne možete politički, niko da se pita tu, duhovno tek, prosto crkveni religijska politika moraju da budu u ovom prosto maniru koji ne ometa.
3: U okvirima smjernica Evropskog parlamenta.
4: U kojima ne ometa bukvalnu političko-ekonomsku razmenu, ali ako hoćete da radite ovo dobro, i to je, mislim, moram se napomenuti jedna stvar, najstrašnija tačka u kojoj, pitom ja Bregovića i Kusturicu, sve moguće kritike, računamo ozbiljne umetnike, u pitanju je kada se gleda underground, kada se gleda podzemlje, što mislim da je apsolutni vrh problematično Kusturičinog, ali ne mislim da iko drugi u Evropi u tom momentu ili u bilo kom momentu mogo da donese takvu muziku, takve dijaloge sa onim zapletom gde kao puca Zološki vrt i to je to, gde se sve rasipa po civilizaciji. Htio sam samo ovo da kažem, dakle, negativna tačka toga kada ti Zapad dozvoli to vaševište i traži što skandaloznije sadržaj je srpski film. Toga se treba paziti. Dakle, ono gde se treba voditi računa o autonomnoj kulturnoj produkciji, toga nema bez političke kontrole svoje sopstvene kulturne civilizacije. Neko vrlo lako može da ti kaže daj mi najgoru moguću stvar, jer ste vi takvi. Vi ste prosto takvi. Daj mi najgoru moguću
3: stvar. Da. Ali vidi sad, dobro je, došli smo do ovoga o čemu sam htio da te pitam, jer to je ono o čemu se... iako je potpuno očigledno, o tome se najmanje priča kada turbo folk padne, jeli, na sto kao tema. Dakle, mi imamo viševjekovnu istoriju onoga što je Said nazvao orientalizmom, jeli, a to je bio nekada prezir prema Vizantiji, potom prema, jeli, Osmanskoj imperiji, zatim prema čitavom, prema Magrebu. Tako je. I argumenti su uvijek isti, ali povod je uvijek novi. I sad, kad je nama došla ta priča o turbofolku, kao nečemu što je nekakav, jeli, ono, nekako naše pritajeno zlo u nama, koje se kanališe kroz to, tu su bili ti stari argumenti. Putenost, orientalnog melosa, jeli, pa sad neka ta skandaloznost, onda, dobro, nacionalizam, ili tako, pa onda, ovaj, i to mi stiče. E sad, s druge strane, kad se pogledaju ko daje te argumente, vidi da su ti argumenti, pogotovo kad su u pitanju lokalni ti naši takozvani građanisti, ove, to su obično nacionalistički, čak rasistički argumenti na račun određenih socijalnih, religijskih grupa iz našeg regiona. I konkretno Turaka, jeli, to znači kad se kaže turski zvuk, jeli,
4: turski zvuk za svaki struk.
3: Tako je, muzika okupatora, jeli, i te fraze. Ali sad, što je tu zanimljivo? Turska komponenta je ono na što se okreće reflektor. Ali ako ćemo da pogledamo šta je zapravo ono što je najnemoralnije u sadržaju turbofolka, to je zapravo sadržaj koji je preuzet od te oksidentalne estrade. Droga, hiperseksualizovanost, nasilje, zatim te
4: statusni simboli, to isto jako bitno.
3: Automobili, da, tako je, slično.
4: Prosto Coca-Cola, Marlboro, Suzuki, kada gledamo to, to nije sigurno preuzeto od Narodne Republike Kine ili Islamske Republike Iran. Nije nikako preuzeto od
3: Tako,
4: razvoj,
3: je, tako, tako da. Je. Dakle, je li to onako neko šibicarsko sada, ovaj, zamjena teza, jel loptica je ovdje? Ne, zapravo je ovdje. I onda sad mi odjednom se bavimo šta su nam to Turci uradili. radili, a zapravo sve ono što je problematično jeste to što je došlo sa zapada i kad gledamo trendove u kojima kapital, taj investicioni kapital na estradi gura produkciju, to je upravo u tom smjeru.
4: Tačno. Mislim da je to neka slepa mrlja građanista, prosto to je ljudi koji su uspjeli da osveste. Da, njih je malo, naravno, zato što oni, mislim, posto svaki liberalizam, to je valjda opšte mesto, kada ga se pritisnu za zid, je uronjen u fašizam. To smo viđali nekoliko puta, mislim, i gledamo sada, u ostalom, sa posto napadima, podržavanjima svih mogućih intervencija, koje, mislim, američka politika, koja je kao, da kažemo, supstrat liberalizma, američka misao, bez obzira što je kao Donald Trump, nije primjer i tako dalje, zapravo jeste primjer, jer da nije primjer ne bi postojao, ne bi mogao se dogoditi da nije primjer. Da, mislim da taj moment, inače to je kovanica koju znaš i ti, misli, Gorčina Stojanović, Radio Teheran. To je moja omiljena, ja da, ovaj, to sam svima, mislim, on govorio da znam da sviram i da mogu da imam muzički projekat, on bi se zvao sigurno Radio Teheran. Jer to nema, jer to pokazuje, pazi, koji Gorčina Stojanović je onako 1% ispod prosečan režiser, ali onako dobar govornik, dobar orator i ovaj čovjek koji kad...
3: Javni copywriter.
4: Javni koji kad padne onako, kada ga se ne dira i kada ga se pusti, odmah se tačno vidi kako srpski liberal postaje jedan onako stanoviti anti-islamista koji uopšte, kada je to u pitanju, nema nikakav kontakt sa daj da tolerišemo ovoga, onoga i tako dalje. I tako da paralelno sa tim, oni prave jednu genijalnu, mislim, suludu omašku, gde u isto vreme je na primjer, majke Srebrenice dobro to može, ali islamsko nasljeđe u Srbiji, pa to ne može nikako. To ne može nikako, to mora atomska bomba, to mora, i onda idu, mislim, prosto sve te neke preporuke o tome da mora čak i neka vrsta deratizacije da se obavi, što opet Centar za kulturnu dekontaminaciju zvuči zaista, ja to ovaj, konstantno moram da pominjem, zvuči kao nešto iz doba Vajmarske republike. Ne da ne zvuči liberalno, ne da ne zvuči, nego bukvalno, znači, tu kaže, tu bi vas smiju jedan centar.
3: To je to, treba da budete tolerantni prema komšijama, ali ne može i ekavica.
4: Ne može jekavica i ne može nikako melizam, ne može nikako thriller, ne može nikako nepravni ritam, jer kaže, čim vam to opuste, vi zapadate u neka stanja koje ometaju potok roba, ljudi i kapitala.
3: Ali hoću te pitam, dakle, pored melizma, jer to je onako dežurni krivac, je orijentalni zvuk, konkretne skale, konkretni ritmovi, ali možemo da vidimo, ako pričamo o tim transgraničnim paralelnim vezama koje zaobilaze zvanične i oktroisane kanale, mi možemo da vidimo da to nije nužno samo tradicionalna i orijentalna muzika. Recimo, rap scena, i to čak ona rap scena koja je vrlo često, da kažemo, vrlo oštra i onako nacionalno utemeljena i slično, ona mnogo lakše međusobno komunicira prekogranično i zapravo ima veće efekte od te oktroisane scene koja je, jel, onako prosto nosi te novo teme. Tako da, htio sam da te pitam, samo kratko da nam kažeš šta zapravo, znači ako dignemo to na nivo estetskog, gdje nas to sad aficira pa ga čujemo, jeli? Šta Dobre. Je to što aktivira moralnu policiju? Šta je to što je neprihvatljivo u tim našim interakcijama?
4: Da, ja mislim da je u pitanju duboko nesvjesna stvar, zato što je, mislim, muzika generalno, tonalna organizacija, to, mislim, svako ko je amaterski bio kako pasivno se bavio istorijom filozofije, najbliža prosto nekoj božjoj kompoziciji. U tom smislu, apstraktna kompozicija tonova, kada se čuje, zato je crkvena muzika jako bitna, to je potpuno jasno, dakle, još iz paganskih, dakle, vremena, glas je prvi instrument koji je čovek dobio od Boga. A posle toga su udaraljke, perkusije. Kada pogledamo istoriju zapadne muzike, prosto onda se pomera od perkusija i glasova. Istočna muzika ostaje duboko perkusivna i kada gledamo širenje Osmanske imperije, peko arabijskog poluostrva, koje je prilično perkusivna muzika, ali onda dolazimo do afričkog nasljeđa koje ulazi u Magreb, nasljeđe Saharske Afrike, koje je dibidus perkusivno, dakle, u kojoj je ritmička organizacija, suzbija harmonije, melodija su osnovni tokovi muzičkog imperializma. I to je ono na čemu, zašto se je Srbija toliko podeljena, zašto vi kada imate na samo 400 km Jovicu Ajdarevića i Čoček, ne bilo koje trubače, ja insistiram na tome. Bakija Bakić i Jovica Ajdarević sviraju istu muziku instrumentalno, ali to su dva kontinenta, dve filozofije, dva filozofska sistema. Ili što bi rekao u jednoj rap pesmi, niški reper, Demoniju u pesmi sa Furio Džuntom, Kakva guča i Dragačevo. Ništa to, Niška banja, topla voda, svi da skačemo. I tu kada, dakle, u jednoj zemlji imate guču, imate dva ta sukobljena, a ta zemlja uspeva to da prevaziđe, imate, dakle, neparne ritmove, romsko nasleđe, sve ono što ona nosi, dakle, njihovu viševekovnu aktivnost u Otomanskoj imperiji kao muzičara, imate parnu bečku dvojku, da ne pričamo već što samo na 150 km gore kreću Starogradske. I tu već više veze nema ni sa čim. To je na tamo na severu Bački i tako dalje, ne želeći naravno da otpišem nasleđe, nego samo hoću da kažem koliko to nema veze sa vezom i koliko, dakle, vino, na primjer, dakle, kao isto, jel tako, piće koje Dionizije, kad pominjemo dionizijska stanja u pesmama Zvonka Bogdana i kod Bore Kostića, nemaju apsolutno, dakle, račaju se na dva potpuno odvojena puta. A mi imamo tu sreću ili nesreću, što kaže Njegoš, zaista, jel je malo sreća dala, jel nesreća, da nastave i da prosto narod u samo 500-550 km bude podeljen bukvalno na tektonskim pločama. Dve civilizacije koje su osuđene na sukob, ne zato što je ovo, ne, prosto takav je vektor. Oni napadaju, mi se branimo u toj odbrani, dakle, muzika je na prvoj liniji odbrane, zato što je često taj most među kulturama, ali kada te kulture prosto moraju fizički da se brane, kada moraju duhovno da se brane, muzika postaje jedan drugačiji sistem koji liberalni mozak ne može da razume. I generalno, kada pričamo, da se vratim na ovo što si pomenuo, dakle, u pitanju su neki toliko usađeni afekti, sad bi neko rekao, u zavisnosti od toga da li je sekularan ili ne, daj da ispoštujemo svaki pristup, dakle, u pitanju je nešto što je duboko usađeno u nas, što kada čujemo bilo kakvu tonalnu organizaciju, jer zvuk i ton nisu isto, u pitanju je, dakle, tonalna organizacija, to je, kao da kažem, stručna definicija, tonalna organizacija kroz određeni vremenski period po glavi stanovnika, dakle, kada se čuje određena bukvalno po glavi stanovnika, jer ne čuje svaku tu istu muziku, nekom je to joj to Mile, nekom je to daj po meni ovo, nekom je to joj sutra moram nekoga, moram da ga rešim sutra, nekom je moram da se javim bivšoj ženi. Dakle, to su jako, a nema rudimentarnih emocija, koje mi čak ni ne stignemo da racionalizamo, neko već izvuko nož ili izvuko bombonjero. O tome se radi.
5: Slušate Gozbu, Radio Beograd 2.

0: vladavaju i nadograđuju, ne seku mu korene. Tu naravno postoji ovaj verski sukob, zapet koji naravno stoji, koji je nažalost aktivan do danas, ali sa, vidimo u nekim delovima sveta, tendencijom smiravanja. Ono što je strano telo tu definitivno je, ne želeći pritom da isključim unutrašnji konflikte koji svakako postoje, da ne bude, jer i to je prazna priča, došli su sa strane i posvađali nas. Znači, priča koja se isključivo oslanja na to, nikad neće moći da odvoji. Koji je tačno uticaj sa strane koji nas je posvađao? Naravno, uvek želi neko sa strane da te posvađa, pogotovo ako je pitanje zapad. A šta je stvarno neki lokalni, autentični, dubinski problem koji definitivno postoji? Strano telo bi tu svakako bilo prosto tendencija zapada da ne dozvoli, kada gledamo tako hrišćanstvo i islamu, da se nikad smire. To je nešto što je, dakle, vidimo aktivno 4 veka minimum da možemo da vidimo. I ovaj, da prosto ceo potez koji kreće, dakle, ajde, kažemo, kreće oni u Ljubljani našim kulturnim uticajem, ali da kažemo da smo mi ovde neki mali Carigrad ili mali Istanbul, apsolutno, ako ćemo mali Istanbul, evo ga mali Istanbul u Sarajevu. A oni su bili, mislim, u jednoj državi, bez ta dva naroda su vekovima bili jedan, u jednoj imperiji, pa u drugoj imperiji, pa u jednoj državi, pa u drugoj državi i tako dalje. Dakle, mi smo bukvalno pod skup celog tog
1: maloazijskog državi bili zaista prilično veliki kulturni centar. Oni su se dosta parohijalizovali kako su...
0: Naravno, zato što ti u momentu kada dobijaš, dakle, bukvalno od neke automatske protektorate, ti gubiš tržište i to je, mislim, nešto čega se nije kulturna produkcija bivše Jugoslavije, kad imaš, dakle, to tržište od 30 miliona, plus ono što je imala, dakle, bivša Jugoslavija nije tretirana kao istočni blok, već je tretirana potpuno drugačije. Na osnovu toga je Bijelo dugme moglo uopšte da ide u London da snima da Begović sanja, da je Juraja Hip i Deep Purple, jer je partiji trebalo, dakle, da se može da dokaže, mi možemo punopravno se takmičimo sa bilo kom zapadnom državom. I na kraju krajeva to je nešto što je 95. 6. moglo da da taj No Smoking orkestra i da se, dakle, pokupe Nele Karelić, ali to isto je, evo, interesantno, dakle, šta je izvezeno? Izvezeno je to iz Bosne. Prosto, ta muzička stvar, kada pričamo o tome šta je dozvoljeno, ako je opet dolazimo na to i to sve vreme ide, znači, religijski dijalog nikako nije dozvoljen, politički dijalog odmah posle njega, to nekako, religijski nikako, politički nekako, ali da vam neko dođe sa strane da vam drži karte.
1: Da,
0: hoćete se pobijete. Vi hoćete se pobijete, znamo vas, ali daj kult... u tom smislu Bosna je ostavljena i to je ono kada smo i dogovarali emisiju, dakle, ta čuvena maksima kroz Makedoniju ne pevaju...
1: U Bosni ne pjevaju, u Srbiji ne pleješi, a u Makedoniji ne ni drugo.
0: I to je isto zašto je Makedonija isto, dakle, Makedonija i Bosna su ostavljeni kao ti najdublji mogući kao podrumi slovenstva, gde oni ništa ne mogu da pave. Rezervati kolektivnog nesvjesnog, što na neki način jeste tačan i popit zašto Makedonija i Bosna. Tu su najdublja prosto rezervari islamskog nasleđa. Dakle, tu je potpuno jasno. Opet se vraćamo na dominaciju nepravnih ritmova, opet se vraćamo na dominaciju melizma, dotle da čak i jedan Dado Topić u toj ex-Jugoslaviji sa Tajmom, dakle, koji su, dakle, svi su etnički Hrvati, ja mislim, da je tamo gde večno sunce sja. Dakle, to je dozvoljeno u nekim momentima kada političko i ekonomsko stabilnost je dozvoljeno. Onda u tom momentu kada to više nije dozvoljeno, onda daj vamo sve, daj sve porculance, ne može to više.
1: A pazi sad, ovo je nešto što je tu zanimljivo. Znači, pričamo o orijentalnom zvuku i svako od naših slušalaca zna na šta mislimo. Može lako,
0: naravno,
1: da ga prepozna.
0: Radio Tehiran.
1: I sad, on je vjekovima izložen preziru kulturne Evrope, jeli, koja ima muziku koja je na jedan, jeli, filozofski način uzvišena u odnosu na to. Recimo, malo je poznato, ti si pominjao o tom vizantijskom nasljeđu u Osmanskoj imperiji. Jedna od stvari sa kojom je Ataturk htio prvenstveno da napravi napravi rez, bila je upravo ta, kako Hrvati kaže, bizantinština, pa prenošenje i prestonice u Ankaru i to.
0: Maligno nasljeđe Bizanta.
1: Da, ali i šta više, on je zapravo prezirao tu istu muziku koju je on percipirao, dakle, ta njegova kulturna elita je to percipirala opet kao vizantijsku podmetačinu, istočnjačku putenu i tome
0: slično.
1: E, ali pa sad, što je druga stvar? Sa druge strane, znači,

0: ta muzika ne samo da, da radi te sinapse transgranične i što je jako važno, kroz različite religije, kroz različite jezike, ne samo unutar
1: našeg
0: regiona.
1: Zato što je rudimentarna, zato što je ovo, zato što je prosto tonalna organizacija.
0: Ali pazi,
1: da
0: eto nje je hop hop u žici, pa eto nje je u surf roku, surf roku koji je bukvalno zasnovan na tom.
1: Da, kod Dick Dale-a.
0: Pa onda K-pop, ako ćemo da gledamo muzički suštinsku razliku između K-popa i J-popa, to je zapravo otvorenost, pravo oni su ipak na kontinentu, jeli, ovaj evroazijskom, to je otvorenost,
1: da,
0: upravo opet prema tim zvukovima. E sad, šta je to što omogućava tu vrstu, tu vrstu emitovanja? I ono što je meni naročito zanimljivo jeste kako to sada... jer to nije vrlo čest primjer, da se pjesme, konkretne pjesme i konkretne melodije toliko daleko šire, nema to baš za svaku vrstu muzike to.
1: Apsolutno nema.
0: Kroz potpuno različite jezike.
1: Apsolutno nema. Ja opet moram da se pozovem na posto duboku podsvjesnu aficiranost, dakle, postoji, evo, da pričamo kao tehnološki, to, mislim, ja bi mogao teološki, ali ajde da prilagodimo i postoji slušalačkoj publici, dakle, postoji u programiranju taj nešto što se zove, dakle, postoji coding i postoji hard coding, postoji, dakle, nešto što uopšte ne može da se prekuca. Kodovi nekog programa mogu da se...
0: Softversko kodiranje i zapravo hardverski raspored...
1: Ne, čak ovih, i softversko hard kodiranje. Dakle, nešto što bi moralo da dođe neko ko je jako upućen da može
0: da
1: prekuca arhitekturu same osnove. Dakle, na površini kodovi mogu da se menjaju, da se aplikaciju smeravaju različitim stvarima, ali ne bi mogla se menjaju neki njeni temeljne postavke. A mislim da kada pričamo o tome šta je orijentalno nasljeđe, a podsjetit ću opet da ga, dakle, tumačimo bukvalno, možemo na nivou od Malija do Pakistana, da je to apsolutno, ovaj, kada se sluša, dakle, narodna muzika Tuarega, koji su berberski prosto narod u Maliju, koji je na liniji Malije, da kažemo, neka ta idealna, zato što postoji ta zanimljiva teza koju sam sklon, da Severna Afrika i Magreb zapravo nisu deo Afrike, nego su deo Bliskog istoka. Da možemo da vidimo prosto po nivou zadnjih 25 godina američke spoljne politike, prosto Gaddafi je bio deo Bliskog istoka, ne nikakvog afričkog
0: i vizantijskog commonwealtha, što je jako važno.
1: Apsolutno, mislim, ovaj, tako
0: što
1: da...
0: Što pokazuje te pomalo bizarne političke veze koje su se kopčale ne po islamskoj liniji, nego baš sa pravoslavnim narodima i sl.
1: Potpuno je jasno, dakle, da kada pričamo i uticaju afričke muzike, zašto je afrička muzika? Afrička muzika, kažemo, je stvorila svetski pop. Kad pričamo o džezu, bluzu, roku, soulu, pričamo o... Znači, postoji jedan krak koji je, dakle, trgovinom robova išao na stvorio zapadnu muziku i postoji drugi krak koji nas bukvalno vozi, aj kažemo ovako, muzički briks. To je svetska muzika. Šta je rumba i samba? To je muzika afričkih robova. Šta je bossa nova? Šta je Brazil? Kao najveća država, kao kažemo jedna retka prava država na južnoameričkom kontinentu, koji je ogroman, ali koji je ovo, mislim, tu postoji vrlo malo autentičnih kultura koja je uspela da, dakle, politički i kulturno uklopi Indijance, dakle, domaće te, domaće domorodce, indijanska plemena Južne Afrike, ogromnu crnu dijasporu dovedena da radi na plantažama, italijansku muziku i tako dalje. Zašto nije pobedila, recimo, i muzika italijanskih i portugalskih kolonizatora? Ne, zato što postoji čak i taj tango je sa tim posto sinkopama, iako je on, dakle, paran i to, ali ima taj rn, tadan, tadan, rn, tadan, koji je kao da je ritam marširanja koji zapravo podsjeća, kada ga ubrzate i kada bi mu malo pomirili ovo, bi dobili zapravo tn, tn, tn, tn, tn, tn, koji je već čoček ritam.
0: Da.
1: Ali kada ga... i to je
0: čoček
1: se...
0: i samba su strašno kompatibilni međusobno.
1: To je, mislim, prosto deo, ja sam već dugo planirao sa, dakle, čovekom koji je isto, evo, igrom slučaja zaposlen u ovoj instituciji, Miroslavom Živkovićem, koji je jedan naših postavljenih beatmakera u repu i moj dobar prijatelj, neko sa kojom sam muzički sarađivao, da sedimo i napišemo taj muzički rad koji bi, dakle, pokrivao na liniji doslovno, dakle, Bamako, Kandahar, muzičko nasleđe, evo, da, dakle, pokazuješ mi, dakle, sažiš se da tu postoji. Ja sam dugo vremena mislio, ba ne, ja sam to nešto, to je ono, prosto, da kažemo, eho nekog stanja i tako dalje, ali ja zaista verujem sada već kada pričamo o tome i kada ovako imamo ovu mapu sveta, kada gledamo odatle, tad prosto dva granjanja iz Kaira, da otprilike idu ta dva putića, da tu ima zapravo, da ima smisla to.
2: Slušate Gozbu, Radio Beograd 2, sa nama u studiju Darko Delić. Vemenja.

0: Slušali smo Suaksize Mia Kaliteri Ankalija, Zaslužila si bolje zagrljaje, grčka obrada pjesme Bijelog dugmeta Ipak poželim neko pismo, koju je zajedno sa grčkim pjevačem Jorgosom Dalarasom napravio Goran Bregović za njegov čuveni grčki album With Two Canvas Shoes iz 1997. godine. Bregoviću su mnogi zamjerili i prostituisanje pjesama dugmeta, jeli, što je opet bio krunski argument u toj nezanemarljivoj tezi koja je u centru ove priče, da je Brega grobar jugoslovenskog rock'n'rolla, ali isto tako njegove pjesme, dopadala se nekome ili ne, predstavljaju krunski primjer upravo ovog fenomena o kome govorimo. Dakle, one imaju verzije na romskom, grčkom, bugarskom, poljskom, ruskom jeziku i dakle, ta dinamika, one uspostavljaju jednu vrstu, mislim, to je Marko Kohn ovdje objašnjavao, jel, kao to je malo zelena salata sa ćevapima, ali očigledno ima jednu vrstu opet vrlo širokih kulturnih horizonata. Tako da, ajde da malo vidimo to, kratko, samo da mi tu progovitaš tu sahranu rock'n'rolla, jeli? Šta je zapravo tu sahrana rock'n'rolla? Opet hoću da pitam, je li to što, govorilo se jako mnogo o tom o značaju da muzika bude punk, jeli? Da muzika bude nešto što drma kavez, da bude nešto što, jeli? Da. Pa se onda priča, jeli?
1: Što je nemoguće, što je potpuno lud i histeričan zahtev, zato što dozi od liberala unutar SFRJ, koje ti u isto vreme daje pare za tu muziku, dakle, kakav punk, kad mi imamo paket aranžman za koji posto država daje pare.
0: I šta je onda sad to problematično, jeli, sa tim pogrebom rock'n'rolla? Je li tu problem što je nešto, što je sad tu ulazi nekakva tradicionalnost u rock'n'roll, ili je problem upravo što ulazi nešto što je progresivno, a ovo se sada učaurilo u nekom, ne znam, jeli, 70-im?
1: Da, mislim da to je široko pitanje, dosta, ja mislim da sad da je neko grobar jugoslovenskog roka, to je, mislim, uvek je nezahvalno bilo kakvu velike stvari pripisivati jednoj ličnosti. Dakle, stvari i istorijske procese treba gledati kao prosto nagomilano i prosto plimu i oseku istorijskih okolnosti. Ako pričamo o tome, ne znam, rock muzici u bivšoj Jugoslaviji, ja sam svakako više za disciplinu kičme Bijelog dugmeta, ali ako pričamo o značaju celokupne balkanske muzike, dakle, to su dva odvojena nivoa razgovora. Mi onda prosto nemoguće, baš na konto svega ovoga što si rekao i definitivnog uticaja koji je sad neosporan, da Goran Bregović je najbitnija ličnost savremene balkanske muzike. To da li je neka muzika u bivšoj Jugoslaviji mogla da uspe ili nije mogla da uspe, to je sad davno prošlo vreme, ne treba gledati za posutim lekom. Ostalom, nije da su se previše petrgli rock bendovi. Bilo ih je, hvala Bogu, ali od ljudi koji su slušali su mogli da nađu, sada ih više ni nema, prosto rock gubi svoju istorijski momentum, kao što mnogi stvari, čak i rap ga gubi, mislim,
0: pretvara se živimo, malo u muzejsku muziku,
1: naravno, zato što, mislim, živimo specifičnom istorijskom momentu, mnoge stvari gube svoj zamajac, ali to je druga tema. Ono što je bitno jeste da kada da pričamo o tome šta je obavezno kulturno nasleđe i poprilično autentično, Goran Bregović ne može se preskoči u toj i mislim da uopšte nije fair stavljati Bijelo dugme, pogotovo nakon odlaska Željka Bebeka u neku, oni su bokovno bili nacionalno, društveno dobro bivše Jugoslavije, koji je nakon Titove smrti, ja čak kažemo, država tu državu koja je bila na ogromnim kontradikcijama, država i nauka.
0: To je i lepa vrena, da.
1: I ona dolazi kasnije, i ona definitivno dolazi, dakle, kao potvrda toga, dakle, da je bilo sreće, filmovi koji su trebali se snimaju da bi ta zajednica opstala, je trebalo da bude hajde da se molimo. Ali pošto smo, dakle, bili uronjeni jako prosto u sekularne ateističke prakse
0: i seksualnu revoluciju.
1: I seksualnu revoluciju, naravno, i harmonika svira disco da bismo bili blisko, takva država ne može da opstaje. Dakle, koliko god bio genijalan meni taj stih, on je duboko šizofren. U suštini, dakle, kraj Morave disco klub i harmonika svira, dakle, to je samo pitanje momenta kad će bi izbiti neki skandal u toj državi.
0: Vrijeme nam bježi, ali moraš da mi prokomentarišeš jednu važnu stvar, već si to pomenuo. Dakle, globalni imperializam ima jedan isti pristup za sve subverzivne pokrete, kulturne, bilo da je u pitanju muzika ili šta god. Komercijalizacija.
1: Naravno,
0: ok, da. Ti imaš tržište, ajmo sad do toga da napravimo jako dobar biznis i to se svakako radi. E sad, kratko da mi to prokomentarišeš, jel se radi na jednoj kulturnoj transsubstancijaciji srpske estrade, gdje se polako taj turbo folk od pomjera od folka ka turbu, jeli, ka prosto tom, da kažemo, pa malo ka latino zvuku, malo ka nečemu što je ipak
1: apsolutno,
0: više
1: da,
0: košer.
1: Da, apsolutno, pa to je, mislim, neizostavni deo bio projekta nakon 5. oktobra. I ovaj, to je logično, zato što, mislim, stvari, pričamo o ovom gubljenju zamajca istorijskog, dakle, da kažemo ovako, gubljenju soka i kod ljudi koji se bavaju gubljenju žara, gubljenju, sad tu dolazimo do ovog malo metafizičkog duhovnog pitanja, šta je ono što ti zapravo daje sok, ili što bi rekli Crnci, sve, mislim, svi ti nazivi, jazz, funk, juice, sav taj slang govori o tom nekom prosto momentu napajanja gorivom čoveka, šta je ono što ga draži i što ga podstiče da radi neku muziku.
0: Čuveno ono nešto.
1: Čuveno ono nešto, čuveni X faktor koji je to kao nikako ne možemo da imenimo šta bi moglo da bude. I prosto moramo se bavimo da ga čovek sam, jel tako, izmešta i tako dalje. Tako da turbo folk nije čudo koje može da izbegne tokove istorije i on je prosto nešto, treba zahvaliti Bogu na tome da smo imali prilike da ga iskusimo u danima kad je zaista bio nešto novo, udarno i nešto što je neko umeo znalački da iskoristi da peguramo teške dane koji nam po svemu sudići i dalje predstoje.
0: Slušajte Gozbu, Radija Beograd 2.

0: Slušali smo Trenule Cul Voz, pjesmu kultne moldavske grupe Zdobži Zdub, kojom su, naravno, sa rumunskim duetom braća Advahov predstavljali Moldaviju na pjesmi Eurovizije u Torinu 2022. godine, jedna od mojih omiljenih priloga je pjesma Eurovizije. Pjesma je Čoček, pominjali smo ga ovdje. I samo sam htio, pošto mi je vrijeme naravno pobjeglo, da mi prokomentariš jednu stvar koju mi je rekao moj dragi prijatelj Nikita Bondarjev, a to je da je upravo ovaj zvuk, a ovo je ovaj rumunski Čoček, on se nadovezuje na Kusturicu, na, jeli, na tu specifičnu adaptaciju ska, unca, unca, što je pričao ovaj Nele. Dakle, samo da mi to prokomentariš, on je rekao da je to sada muzika koja je u velikoj mjeri kohezivni faktor za te različite kulture, religije i senzibilitete unutar same Ruske Federacije. Samo dakle da vidimo gdje nam je tu, u toj evroazijsko-bliskoistočnoj priči ono najdalje krilo Evroazije.
1: Pa da, mislim, potpuno je jasna stvar, ako bi nešto bilo Evroazije u malom, definitivno sa svojih ne znam koliko vremenskih zona, dve ogromne religijske grupe koje su tokom čitave istorije ratovale i ne znam koliko etničkih grupa, logično je da ruska država, koja mislim posle nekoliko decenija specifične situacije u SSSR-u, gde se pokušava se stvori nadnacionalna kultura, mislim koja je odgovarala tom projektu tada, nakon haosa tokom 90-ih, nakon stajanja na noge zadnjih 25 godina, kada gledamo u tome šta bi trebalo da bude jedna kohezivna kulturna politika, kada se kaže kultura odme u zagradi velikim slovima muzika, potpuno je jasno šta bi to negde trebalo da bude. I mislim da je potpuno jasno kada je u pitanju uspeh Begovićeve muzike i svega toga, kada pričamo o tome, dakle, vidimo da je Bix možda i evroazijska ideja u nastajanju bila u odsustvu političkih i ekonomskih organizacija u tom postovu undergroundu, u podzemlju, i sada je postovo, evo, vidimo šta se dešava na vrhu.
0: Poštovani slušalci, sa nama u studiju bio je inspirisani moj dragi kolega Darko Delić. Darko, hvala ti što si došao u Gozbu.
1: Hvala tebi na pozivu, uvijek je zadovoljstvo zaista.
0: Slušali ste još jednu Gozbu, Radija Beograd 2, ja sam Nikola Tanasić. Slušajte nas ponovo i narednog ponedeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.
2: Tačno je 9 časova i 55 minuta.
3: Radio Beograd. Vesti.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić boraviće u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku predsjednik će imati niz bilateralnih susreta sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Građani još danas imaju priliku da se prijave za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara preko sajta Uprave za trezor. Od sutra počinje isplata novca, najavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali i dodao da se do sada prijavilo 1.696.000 građana. Evropski obaveštajni zvaničnici upozorili su na mogućnost da Rusija u narednim mesecima preduzme odlučniju akciju protiv NATO-a, objavio je Guardian. Navodi se da bi ruski planovi, pored povećane aktivnosti dronova, mogli da obuhvate ograničeni upad na teritoriju NATO-a koje se graniči sa Rusijom, provokacije pod lažnom zastavom i masovnu kampanju uticaja. Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 12. mesto na najnovijoj ATP listi. Italijan Jannik Sinner i dalje prvi, Nemac Aleksandar Zverev je na drugoj poziciji, dok je Španac Carlos Alcaraz na trećoj. Vreme danas na severu, jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, u brdsko-planinskim predelima grmljavina. Popodne postepeno razvedravanje uz povremeno jak severozapadni vetar. Temperatura do 27 stepeni. U Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha je 60%, pritisak 1006 milibara, a vetar je severozapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 10 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.

Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje Kibic Fenstera. Tema ovo nedeljne emisije je likovna izložba Drvo pamti. Ona počinje večeras u galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Jugoslavije, a autorka je umetnica Milica Katić. Biće prikazani grafiti i crteži izvedeni na drvetu, ali i slike malih dimenzija iz serije Sećanja. Kroz celu postavku provlači se, kako to u tekstu kataloga piše, refleksivna nostalgija, koja ne teži obnovi izgubljenog doma ili onog što je prošlo, nego je zasnovana na pukoj čežnji. Ona preispituje fragmentarnost, nesavršenost i tragove samog porekla. Autorka Milica Katić prošlost ne zamrzava i ne rekonstruiše. Ona je vidi kao promenljivi i živi proces. Milica Katić biće naša gošća. Mi, kao i svakog puta, najavljujemo predstojeće kulturne događaje iz različitih oblasti, muzike, likovnih umetnosti, filma, književnosti, pa će mi se u studiju pridružiti i kolege Mateja Stevanović, Tanja Živković, Ana Vučković-Denčić i Teodora Aćimović. Ja sam Ivana Babić. Vreme u Beogradu kao da se mačice zbunilo, smena je sunca i oblaka. Možda zbog toga što su ovo poslednji dani leta na pragu jeseni, koji stoji u gužvi, onako zbijani, da, upravo kao automobili pred semaforom, ali vi budite vedri i umesto zbunjenosti ovog ponedeljka na licu nosite osmeh. Ako sunce baš i ne blista, vaš osmeh to svakako može. Mi se nadamo da ćemo vam u tome pomoći. Počinjemo u dobrom ritmu.

0: Poštovani slušalci, pridružio nam se Mateja Stevanović, on donosi bogate muzičke preporuke, jedan koncert i osim njega još nekoliko festivala. Mateje, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala ti Ivana. Da, jedan sjajan koncert je pred ljubiteljima džeza u Beogradu. Big Band Radio Televizije Srbije će sa našim znamenitim džez pijanistom i kompozitorom Vasilom Hadžimanovim u MTS dvorani 24. septembra od 20 sati koncertno promovisati novo zajedničko CD izdanje koje objavljuje PGP RTS. I na programu koncerta, a i ovog izdanja, jeste Vasilova autorska muzika koja je specijalno aranžirana za Big Band. Ovaj program je već bio na koncertu u 2023. godine izveden, a live snimak ovog koncerta se nalazi na CD-u. Specijalne gošće nastupa bit će Bisara Viletanlić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. Uz ovaj koncert imamo još tri koncerta u okviru jedne koncertne turneje jednog od najznačajnijih horskih ansambala, hor Državne akademske kapele Sankt Peterburga Glinka, koji je sinoć nastupio na zatvaranju Mokranjčevih dana, a čiji smo prenos slušali na talasima Radio Beograda, će održati koncert večeras u Nišu, u Svetosavskom domu, u kompleksu Sabornog hrama Silaska Svetog Duha na Apostole. Sutra će sa početkom od 20 sati nastupiti u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, a zaključak njihove ove mini koncertne turneje po Srbiji biće u sredu 23. septembra, kada će održati koncert u Narodnom pozorištu u Beogradu sa početkom od 19 sati i 30 minuta. Iz domena festivala imamo dakle tri manifestacije. Počinje od 23. septembra, od srede počinje 21. festival rane muzike i 26. Beogradska barokna akademija. Oni će trajati sve dok 5. oktobra, a pred publikom koja je fascinirana ranom muzikom, što je nažalost retkost, su tri koncerta ove sedmice. 23. dakle na otvaranju u sredu u crkvi Svetog Petra u Makedonskoj 23. Koncert će održati Karolina Beter, flautistkinja, koja će uz saradnju čembalistkinje Bojane Dimković izvesti koncert pod nazivom Mozart u

0: Kao što smo i obećali, donosimo razgovor sa umetnicom Milicom Katić o izložbi Drvo pamti. Ona je autorka ove izložbe koja će biti otvorena večeras u Galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Jugoslavije. Biće prikazani grafiti i crteži izvedeni na drvetu, ali i slike iz malih, iz serije sećanja koje su manjih dimenzija. U fokusu su prošli trenuci kojima autorka nije prisustvovala. Kroz celu postavku provlači se, kako to u tekstu kataloga piše, refleksivna nostalgija. O nostalgiji, ali i o svemu tome, kao što sam i rekla, reći će nam Milica. Milice, dobar dan, hvala što ste danas sa nama u Kibic Fensteru.
1: Hvala na pozivu, dobar dan.
0: Je li sve spremno? Da li je postavljanje u toku?
1: Postavljanje je u toku, upravo u ovom trenutku u kome pričamo. Kolege nose radove u stepenice i čekaju mene da ih postavimo.
0: Bavite se sećanjima. Zašto su ona toliko važna u umetničkom postupku ako kažemo da je za vas sećanje promenljivi, živi proces?
1: Pa kao ljubitelj istorije sveta generalno, tako sam ljubitelj i istorije svoje porodice i istorije sećanja kojima nisam prisustvovala, slušala sam o njima celog života. Tako da na neki način ja kroz svoje radove, posebno kroz ovu izložbu, pokušavam da na neki način doprinesem i prisustvujem događanjima o kojima znam gotovo svoj ceo život.
0: Kada govorimo o sećanjima, kažete da su to trenuci iz života, da li možemo reći da su motivi na vašim radovima žanr scene ili su to neki drugi motivi?
1: Uglavnom jesu žanra scene, mada ima nemalo portreta kao i nekih uhvaćenih trenutaka. Ne nužno dok je prikazana neka radnja, nego sam trenutak, da li je to zagrljaj, da li je prikazana ljubav ili osmeh.
0: To je to?
1: Da.
0: Uglavnom. Pa lepo, a recite mi, da li su tu prikazana neka lica i kako se zapravo odnosite prema figuralnosti u svom radu?
1: Uglavnom jesu lica i uglavnom su nekako bliže prikazani portreti, što je meni jako važno zato što to jesu likovi iz mog života ili meni bliski ljudi. I na neki način ja njima prilazim bliže nego ikada do sada, baš prateći njihov razvoj od

0: na primjer, glavni primjer je moja majka koju sam pratila od njenog odrastanja do devojaštva pa i kasnije. I najviše ćemo primetiti da na mojim radovima najviše i nju nekako radim, zato što je možda i najinspirativniji deo moje građe.
1: Pominjete građu, verovatno ste i svoju majku posmatrali na taj način, da ste išli tim putem neke porodične građe, nekih dokumentarnih isečaka, ako možemo tako da kažemo. Kako biste opisali značaj onog dokumentovanog, jesu li to fotografije?
0: Uglavnom da. U suštini jesu fotografije iz različitih perioda istorije moje porodice. Nekad su dečije fotografije, nekad su fotografije sa letovanja, sa novih godina. Bez malo puta su i scene sa Deda Mrazom, na primjer, to je baš zanimljivo. Na primjer, jedna od scena je građenje kuće u našem selu kod Užica, o kojoj sam, opet ponavljam, slušala ceo život, i baš sam našla na jednoj fotografiji kako je cela moja porodica postavljala ogradu, i to je meni baš bilo zanimljivo, zato što znam da su sve sami sklapali su svoju kuću.
1: Vi uglavnom slikate na drvetu i bavite se nekim tehnikama grafika, ali na drvetu. Kako je iskustvo rada na ovoj površini i zašto birate baš drvo?
0: Nisu grafike, crteži su. Drvo kao medij je mnogo zanimljiv, zato što je otporan i nekako mnogo je otporan i od papira ili platna. Imam osjećaj da mi daje veću slobodu da se izrazim. I vizuelno, ali i kroz rad prija i odgovara temi koju obrađujem.
1: Na koji način?
0: Tako što samo drvo ima neku teksturu. Ta tekstura se razlikuje od teksture papira, na koje sam, recimo, kad pomislimo na crtež, pomislimo na crtež na papiru. Drvo mu daje neki sloj koji ne može da se reprodukuje na drugi način, nego ako se baš na tom drvetu, odnosno dasci, radi. Tako da i ono postaje integralni deo tog završnog rada.
1: U vašem tekstu za katalog ima nečeg o simbolici, nekoliko rečenica o simbolici same upotrebe drveta. Kako možemo govoriti o njoj u kontekstu vaših radova i preslikavanja tih scena iz života?
0: Možemo da kažemo da, kao što scene iz života imaju neke svoje, svako sećanje se gradi na drugo sećanje, gradi se na drugo sećanje, tako i drvo pamti, kao što i naziv izložbe. Možemo da kažemo da znamo da drvo znamo koliko ima godina po godovima, koliko ih ima, tako da to meni bilo zanimljivo da povežem ta sećanja koja se grade i stvaraju neke živote o kojima sam ja samo slušala, kao što se drvo gradi sa godovima.
1: Zanimljivo poređenje. A kada govorimo o seriji sećanja, tu su slike manjih dimenzija, one nisu crno-bele.
0: Nisu.
1: Ali su opet monohromatske sa primjesama raznih nijansi jedne boje. Tako. Zašto baš ta monohromatska, zašto vas interesuje i toliko ili intrigira taj neki monohromatski pristup i monohromatski slojevi boje?
0: Deluje mi da oživljava trenutak koji je zarobljen u toj fotografiji. I dosta sam razmišljala zašto me vuče da neki rad radim, na primjer, u plavim tonovima, drugi u crvenim, naranđastim. Nemam i dalje odgovor na to pitanje, prosto je neki osjećaj koji me vuče da to tako uradim. A monohromatski zato što mislim da bolje opet vizuelno izgleda, ali i nekako bolje evocira uspomene i baš naglašava da je to neka uspomena.

0: kao filter, recimo.
1: Do kada traje izložba?
0: Do 2. oktobra.
1: Hvala vam na razgovoru, Milice.
0: Hvala takođe.
1: Poštovani slušalci, čuli ste likovnu umetnicu Milicu Katić, čija će izložba biti otvorena u galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Jugoslavije, a trajeće, kao što ste čuli, do 2. oktobra. Slušamo malo muzike, a posle toga se vraćamo na najave događaja.

Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozornicu.

0: Zovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja.

0: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko. Deset sati i 30 minuta, sa nama u studiju je Ana Vučković-Denčić i ona nam donosi preporuke, pretpostavljam, filmskih događaja, ili tako, Ana?
3: Tako je, Ivana. Dobar dan tebi i našim slušalcima. Večeras počinje Martovski festival, duplo izdanje. Neobično je u septembru, na samom kraju septembra, govoriti o Martovskom festivalu, ali bolje je da se nekada i desi. Evo, sada se to upravo i dešava u slotovima kratkometražni filmovi i poneki dugometražni. Kratki igrani film koji ću ja predstaviti, pošto je zaista obilje različitih filmova, to možete pronaći na sajtu. Sada već, možda prošli put kad smo razgovarale, nije bilo. Sada već o svakom filmu na sajtu Doma omladine Beograda. Predlažem našim slušalcima da u ovih nekoliko dana, od 21. do 27. traje festival, pogledaju, na primjer, film Tetka Milice Spasojević o djevojci koju muče mladalačke, a zapravo evergreen ljubavni problemi, usamljeničko letovanje u romantičnom seocetu na dalmatinskom ostrvu Braču, ne pomaže joj da prevlada tugu, međutim poznanstvo sa zrelom nekonvencionalnom meštankom Mare postaje efektivnije od samoće. To je, na primjer, film koji ću ja sigurno gledati, kao i film Joy Makers. Ovo je film Jelene Radenović o trubi, o životu trubača na različitim tačkama u Srbiji. Ovo je, kao što i u samom imenu ovog filma se kaže, Joy Makers, znači oni koji donose radost i sreću. Naprimjer, film Vladimira Šojata U tihoj dolini o kolonistima iz Slovenije u selu Gudurica na padinama Vršačkog brega i tako dalje. Mnogo je filmova. Naprimjer, film Sve o kralju po imenu Petar, film o Petru kralju u režiji Anite Panić i tako dalje. Ja sam Akiko, na primjer, Damira Romanova po priči Stefana Tičmija. I evo još jedan film, Roš, koji me vrlo zainteresovao, film Dušana S. Krstića. Film o autoru knjige o Rošu, jedinom čoveku koji je sahranjen na Hilandaru, a da nije monah. Osim toga, možemo najaviti i PAF, 10. jubilarni Pančevo film festival. U prethodnoj filmorami sam razgovarala sa Aronom Sekeljom, koji je i selektor ovog festivala. Da kažem da ovaj film počinje 23. septembra, traje 4 dana, a otvara ga srpska premijera filma Male stvari Zvonimira Jurića. Takođe predlažem našim slušalcima da se upute što se tiče programa ovog festivala, koji će biti zatvoren filmom Jugo ide u Ameriku Filipa Grujića i Alekse Borkovića, a naravno da kažem da i sutrašnja filmorama će biti posvećena ovim događajima. Vidjet ćemo šta će nas očekivati na festivalu Doken Ritam naredne nedelje, ali i kako je bilo na festivalu filmske režije u Leskovcu.
2: Hvala ti, Ana, na ovim zaista bogatim i brojnim preporukama. Može tu svako probrati nešto što mu odgovara i pogledati neki film i otići na ovaj martovski u septembru, zašto da ne. Mi slušamo malo muzike, a onda odlazimo i u polje književnosti.

0: Pridružila nam se i Teodora Ćimović, koja evo sa osmehom iščekuje da nam preporuči neke događaje. Teodora, dobar dan i dobrodošla u Kibic Penster.
1: Dobar dan Ivana i dobar dan svim našim slušalcima.
0: Koje preporuke nam donosiš?
1: Pa ne donosim mnogo preporuka, ali svakako mislim da su vredne pažnje. Pre svega bih spomenula, i ovo nije nužno polje književnosti, već filozofija, ali dobro, nisu tako velike razlike i granice su tu negde vrlo...
0: Da.
1: Da.
0: Filozofija može da se upetlja u sve.
1: Tako je. Večera se predstavlja knjiga profesora Miloša Todorovića Samoafekcija i transcendencija o osnovama Kantove teorijske filozofije, profesor Miloš Todorović je dobio prošle godine nagradu Nikola Milošević, odnosno dobio je nagradu Nikola Milošević za 2025. godinu. Podsjetila bih naše slušaoce da ovu nagradu dodeljuje naš drugi program i večeras će, dakle, sa početkom u 19.30 u maloj sali Kolarčeve zadužbine biti predstavljena ova knjiga. Razgovor moderira naša koleginica Sara Arsenović-Spajić. Mislim da je ovo zaista jedno vredno predstavljanje, vredno odlaska u Kolarac i mislim da će biti jako lepo večeras tamo, a sada ću preći i u polje književnosti, odnosno konkretno poezije. Dakle, u subotu 25. septembra u biblioteci grada Beograda u Rimskoj dvorani otvara se 20. izdanje Festivala evropske poezije u Beogradu pod nazivom Trgni se poezija. Od 18 časova biće reči o knjizi sabranih pesama Svemu se divim katalonske autorke Marte Pesarodone. U 19 časova će posetioci moći da čuju nešto i o poljskoj poeziji i od 20 časova će naši i strani autori čitati svoju poeziju. Neki od njih su Immanuel Misfud, Barbara Delać, Milan Dobričić, Dejan Matić i naravno malo pre pomenuta katalonska autorka. A kada smo kod poezije takođe, ja bih evo iskoristila lepu priliku i da, ako nas neko sluša, najavim i da podstaknemo mlade pesnike da pošalju svoje pesme na konkurs, odnosno da pošalju svoje pesme na mail Doma kulture Studentski grad povodom susreta mladih pesnika u Prokuplju, koje će se realizovati 25. i 26. septembra ove godine. Konkurs je u toku za mlade pesnike. Moram da kažem da nisam naišla na informaciju šta se konkretno u ovom konkursu podrazumeva za mlade pesnike, ali dakle, svi pesnici koji se smatraju mladima mogu da pošalju svoje tri pesme, nije važno da li su pesme već objavljivane negde ili ne. Mail se nalazi na sajtu Doma kulture Studentski grad, kao i na društvenim mrežama nalazi se mail na koji treba poslati pesme i kratku biografiju. I eto, dakle, još jednom samo da spomenem da će se ovi susreti održati 25. i 26. septembra ove godine u Prokuplju.
0: Hvala ti, Teodora, i na ovim lepim preporukama koje su, iako ih je malo raznovrsne, evo rekli smo i filozofija, ali i književnost, pogotovo poljska poezija, odnosno poezija na poljskom jeziku, tu je događaj o zapravo poeziji koja je pisana na poljskom, ali svakako tu je i taj događaj za mlade autore, što je svakako lepo, i hvala ti za to što si napomenula naše mlade pesnike da pošalju svoje radove na konkurs. Eto, verujemo da neko može da pročita, odnosno da ima dosta autora koji mogu da pročitaju svoje pesme. A mi nastavljamo dalje, malo ćemo slušati muziku, pa ćemo opet otići u polje, odnosno na polje likovnih umetnosti.

0: I kao što smo i obećali, opet se vraćamo u polje likovnih umetnosti. Sa nama je Tanja Živković. Tanja, dobar dan.
1: Dobar dan svima.
0: Imamo dve izložbe ove nedelje koje bismo izdvojili. Koje su to?
1: Imamo dve izložbe, ali naravno pratit ćemo i sve ono što se bude dešavalo, kako u Zlatnom presjeku, tako i u našem redovnom programu, naravno. Najavila bih prvu izložbu u četvrtak, 24. septembra u 19 časova u muzeju Cepter. Otvara se izložba koja se zove Dah monumentalnog vajara Đorđa Čpajka. Izložba će biti propraćena i katalogom u kojem se nalazi tekst čiji je autor istoričarka umetnosti dr. Rajka Bošković, i na izložbi će biti izložene skulpture od kamena, od mermera, granita, krečnjaka, bronze, koji datiraju od 94. godine pa sve do danas. Da podsjetimo malo naše slušaoce o ovom umetniku. Đorđe Čpajak je rođen 61. godine u Prijepolju. On je redovni profesor na Vajarskom odseku na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Magistrirao je 89. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Takođe je od iste godine živeo i radio u Italiji, radio je takođe jedno vreme i u Švedskoj, gde je predavao savremeno vajarstvo u kamenu. On je, kao što sam i rekla, pre svega se izražavao u kamenu, ali takođe i u metalu i drvetu, stvarajući monumentalne skulpture i skulpture manjeg formata, i tokom svoje 40-godišnje karijere učestvovao je na 108 međunarodnih vajarskih manifestacija, osvojio je nagrade na 23 međunarodna umetnička konkursa, takođe je učestvovao na više od 150 kolektivnih izložbi širom sveta. Njegova monumentalna dela se nalaze u kolekcijama u 33 zemlje sa oko 130 zastupljenih skulptura. Ovo sam želela naravno da napomenem, da se slušaoci podsete bogate karijere profesora Čpajka. I za ovu izložbu dr. Rajka Bošković je u svom katalogu rekla sledeće: u celokupnom skulpturskom opusu ovog umetnika kamen kao materijal je najzastupljeniji, a kao iskonska materija nesumljivo najizazovniji i najinspirativniji. Mermer, granit, bazalt, travertin, peščar, krečnjak, širok raspon različitih mogućnosti koje pruža kamen sam po sebi, svojom bojom, strukturom, čvrstinom, pozornošću, zvučnošću, stanjem topline lomljenog kamena ili utiskom hladnoće njegove uglačene površine, u stvaralaštvu ovog umetnika otvara se u punom izrazu. Dakle, svakako je preporuka da se ova izložba posjeti. Posjećam, bit će otvorena u četvrtak u 7 sati. Sljedećeg dana, dakle u petak, u 6 sati bit će svečano otvorena izložba Pejzaž grupe Autorki, koje su okupljene u kreativnu radionicu Patchwork Art u kući Đure Jakšića u Skadarliji. I patchwork je, naravno, kao što znamo, i vrsta tekstilne tehnike koja nastaje spajanjem različitih komada tkanine. Međutim, mnogo je to više od pukog spajanja komada tkanine, poručuju iz ovog udruženja. To je vrsta primenjene tehnike koja nastaje uz veliko strpljenje i uz mnogo ljubavi, i iako je duboko ukorenjena u tradiciji i u ručnom radu, izložba Pejzaž pokazuje njenu savremenu umetničku i dizajnersku dimenziju. Ova izložba se prirodno i smisleno uklapa i u ambijent i umetnički koncept kuće Đure Jakšića, zato što je ovo mesto posvećeno umetnosti, tradiciji i različitim oblicima kreativnog izražavanja, navodi se u saopštenju. Pa tako ova davnjašnja tehnika ovde dobija novi život i kroz savremene kompozicije i boje i teksture i autorske pristupe, tekstil prestaje da bude samo materijal i postaje sredstvo umetničkog izraza. Izložba Pejzaž okuplja radove koji se razlikuju i po stilu i po poetikama, od vedrih i razigranih kompozicija preko tradicionalnijeg i nešto smirenijeg izraza, pa sve do radova koji asociraju na savremenu apstraktnu umetnost. Pejzaž zato nije samo jedan prikaz pejzaža, već čitav niz različitih pejzaža, onoliko koliko ima autorki ovoga puta, toliko je pogleda i načina da se svet oko nas pretoči u tkaninu. Izložba će moći da se pogleda do 1. oktobra i grupa Patchwork Art do sada je realizovala više izložbi sa željom da patchwork bude prepoznat, prihvaćen i ravnopravno predstavljen kao značajna oblast tekstilne umetnosti, pa će svakako to učiniti i ovom izložbom.
0: Hvala ti, Tanja, na ovim preporukama, a evo ja bih podsjetila naše slušaoce da izložba Umetnost u službi vere, Sjaj i slava Karlovačke mitropolije traje do 27. septembra, dakle ona je otvorena u Novom Sadu, pa eto svi oni koji u galeriji Matice Srpske, koji put nanese do tamo ili žele da posete ovu izložbu, to mogu učiniti do tada. Ona je otvorena u godini kada se navršava više od 3 veka od uspostavljanja Karlovačke mitropolije, dakle ove godine to se desilo 6. juna, otvaranje izložbe, a evo završava se krajem nedelje, pa kao što rekao, svi oni koji žele da odu i da je posete svakako mogu, jer to je jedna vrlo značajna i vrlo velika izložba.
1: Apsolutno.
0: Hvala ti, Tanja.
1: Nema na čemu.

Poštovani slušalci, toliko o događajima koji nas očekuju ove nedelje. Uživali ste u muzičkom izboru Predraga Vasića, a iz studija vas pozdravljaju i lep dan vam žele tonski realizator Bojan Milanović, organizator Ivana Mandić i voditelj Ivana Babić. Hvala vam što ste zajedno sa nama kroz početak ove nedelje zaplovili upravo talasima Radio Beograda 2. Do slušanja!

0: Tačno je 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Građani još danas imaju priliku da se prijave za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara preko sajta Uprave za trezor. Od sutra počinje isplata novca, najavio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali i dodao da se do sada prijavilo 1.696.000 građana. Na sutrašnjoj generalnoj debati 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, svetski lideri će govoriti o globalnim izazovima i prioritetima na temu obnavljanje poverenja upravljanje transformacijom. Ujedinjene nacije koje služe svima. Učesnicima zasedanja će se u sredu obratiti predsednik Aleksandar Vučić. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je telefonom ugovorio sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trumpom u Njujorku. Zelenski je naveo da postoji ideja za deeskalaciju sukoba sa Rusijom i bezbednosna pitanja koja uključuju energiju, hranu i zaštitu života ljudi. Najbolje rangirana srpska teniserka Teodora Kostović popravila je plasman za 27 pozicija na najnovijoj VTA listi i trenutno je 159. igračica sveta. Kazahstanka Elena Rybakina i dalje je prva na listi, beloruskinja Arina Sabalenka je druga, dok je Amerikanka Jessica Pegula zadržala treće mesto. Vreme danas na severu, jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, u brdsko-planinskim predelima grmljavina. Popodne postepeno razvedravanje uz povremeno jak severozapadni vetar. Temperatura do 27 stepeni. U Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha je 53%, pritisak je 1007 milibara, a vetar je severozapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Narodna nošnja Srba je veoma lepa i raznolika. Odevni predmeti koji je čine, bilo da su namenjeni ženama ili muškarcima, sastoje se od različitih detalja i ukrasa. Izgled narodne nošnje takođe zavisi iz kog kraja Srbije potiče, ali i od uticaja drugih kultura u neposrednoj blizini. Sastavni deo narodnog odevanja čini specifična obuća ili opanci, koji su lepo usklađeni sa ukupnim izgledom nošnje. Izrada opanaka bila je u prošlosti veoma važna delatnost u Srbiji, a opančari su imali svoje zanatske radnje u gotovo svakom većem mestu. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorimo o istoriji opanaka i njihovoj ulozi u srpskom nasleđu, o vrstama, izradi i simbolici ovog značajnog predmeta iz naše tradicije. A da na mladima ostaje naše nasleđe, u emisiji će nam to potvrditi i naša specijalna gošća, koja ima samo 8 godina i članica je mlađeg dečijeg ansambla Kulturno-umetničkog društva iz Beograda. Zove se Mitra Đorđević, a moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan u Skolu i Šumadije i solistu na fruli Savu Jeremića.

talasi Radio Beograda 2 emisija Od zlata jabuka. U zbirci Etnografskog muzeja čuva se nekoliko vrsta opanaka koji su se pravili od drugih materijala, a neki od veoma neobičnih modela su od kovanih tankih metalnih ploča koje su dekorisane. Pravljeni su i od jednog komada drveta, a od 30. godina prošlog veka počela je upotreba opanaka od gume. Današnji oblik kožnih opanaka formiran je početkom 20. veka. Pravili su se pomoću kalupa, koji su se razlikovali samo po broju, odnosno da li su muški, ženski ili dečiji. Zanimljiv podatak je i da se nisu razlikovali desni i levi opanak. Za izradu ove vrste obuće potrebna je velika količina kože, posebno za gornji deo, koji je sastavljen od sitnih kajšića. To je ujedno najlepši i najdekorativniji detalj na srpskim opancima, koji je potpuno autohton. Upravo se na izradi tog ukrasa na opancima ogledala umešnost majstora, a da bi se to postiglo, bile su potrebne godine učenja i rada. Nekada je ova tradicionalna obuća imala na gornjem delu 12 do 18 kukica, kroz koje su se provlačili tanki kajševi. Opančari koji danas izrađuju ovu obuću smatraju takvu vrstu opanaka pravim remek-delom. U nastavku slušamo umetnika Dalibora Todorovića, dobitnika nagrade od Zlata jabuka za najizvornije sviranje, koji na svirali izvodi numeru Opančar i ansambl Šumadija i četiri srpske narodne igre Opančarka, Biserka, Đurđevka i Cigančica.

0: Srpski opanak ima dugu istoriju, ali tek od vizantijskih vremena nađeni su materijalni dokazi za njegovo postojanje, zabeleženi na freskama kao deo odora feudalnih vladarskih porodica. Izrada opanaka je i danas pravo majstorstvo, jer podrazumeva kompletnu ručnu izradu. Kažu da u Srbiji danas radi 13 majstora opančara. U emisiji Zlata jabuka volimo da kažemo da na mladima svet ostaje. Vreme je za našu specijalnu gošću, Mitru Đorđević, koja ima 8 godina, ide na folklor, članica je mlađeg dečijeg ansambla Kulturno-umetničkog društva Abrašević iz Beograda i roditelji su je kupili prve opanke. A u beleženju Mitrinih utisaka naravno pomogli su mama i tata, pa da ih čujemo.
1: Od Zlata jabuka.
2: Meni su opanci super, naročito oni koji imaju onaj kljun ili zavijutak tamo gore na opanku, ali prosto nekako i zabavan, malo smiješno izgleda, lep je, nekako je i lep, nekako na neki račin i čudan i tako.
3: Kakav ti osjećaj kad obuješ opanke?
2: Pa lepo je, samo mi je malo teško kad odvezujem, ali kad zavezujem ne, ali kad odvezujem malo teško, ne znam šta, gde da odkačim. I kad obujem opanke, samo ako, pošto su mi malkice, samo ponekad su, onaj prvi put kad sam ih obula, bili su mi malo veći i onda su mi malo spadali.
1: A kad bi se pojavila u opancima u školi, šta bi ti rekli?
2: Pa rekli bi mi, kakve su to patike? Mitra, koje su to patike? Ja bih rekla, pa to su opanci.
3: Da li jedva čekaš da nastupiš, da imaš baš nastup neki u opancima?
2: Da, i to jedva čekam. Samo ne volim prosto da skidam opanke.
0: A posle naše Mitre slušamo Banatsko kolo i Narodni orkestar Kulturno-umetničkog društva Abrašević.

Zaključak naše današnje priče u emisiji Od zlata jabuka je da su opanci važan deo srpske kulture. Kroz očuvanje tradicije i promociju opanaka kao kulturne baštine možemo osigurati da se ovaj dragoceni deo naše narodne nošnje prenosi na naredne generacije.

0: Eko.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Građani do ponoći imaju priliku da se prijave za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara preko sajta Uprave za trezor. Od sutra počinje isplata novca, najavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali i dodao da se do sada prijavilo 1.696.000 građana. Generalna debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počeće sutra i trajeće do 26. septembra uz nastavak debate dva dana kasnije. Oko 130 šefova država i vlada lično će prisustvovati visokoj nedelji u sedištu Svetske organizacije u Njujorku kako bi uputili svoju poruku svetu. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. U rešavanju ukrajinskog pitanja i dalje nema napretka, ali je Rusija otvorena za nastavak trilateralnih pregovora u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Ocenio je da su masovni napadi ukrajinskih oruženih snaga tokom izbornih dana u Rusiji predstavljali pokušaj da se poremeti glasanje, ali da u tome nisu imali efekta. Podsećamo, najviše glasova na parlamentarnim izborima za državnu dumu osvojila je vladajuća Jedinstvena Rusija, dok je druga komunistička partija Rusije. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 čas, prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas na severu, jugozapadu, jugu i jugoistoku, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, u brdsko-planinskim predelima grmljavina. Popodne postepeno razvedravanje uz povremeno jak severozapadni vetar, temperatura do 27 stepeni. U Beogradu trenutno 19 stepeni, vlažnost vazduha 52%, pritisak 1008 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.
2: Mošo Odalović, Magla.

0: Na belom konju magla dolutala, ni tatin đeram nije se video. Magla je celo selo progutala, samo se vrani pejzaž svideo. U selu mlečna bela zavesa, niko ne izlazi iz dvorišta. Topola vrhom maglu stresa, al opet niko ne vidi ništa. U zadnji čas šinobus stiže, magla je već jela perone, kondukter pogleda, glas podiže, trpajte maglu u vagone. Bez vozne karte magla ode, ostade griva belo konja, ratari kondukteru pevaju ode, mogli su ostati bez perona.
1: S pesnikom u podne.

0: Ako odemo kod lekara na preventivni pregled, sigurno će nam nešto naći. Ovom logikom vodi se 12% našeg stanovništva. 62% građana Srbije nikada nije otišlo ni na jedan preventivni pregled. 23% nema za to vremena, a samo 4% nas ide redovno na preventivne preglede. Na ovu sliku kala mi se i činjenica da su građani sve sumnjičaviji prema onome što dolazi iz zvaničnih izvora, ne samo u medicini, i da poverenje daju alternativnim izvorima. Lekari tvrde da ljudi iz neznanja i neobaveštenosti prihvataju sve češće alternativnu medicinu, dok psihološka istraživanja pokazuju da to baš i nije tako. Zbog čega često odstupamo od preporuka zvanične medicine, šta nas opredeljuje za racionalan ili intuitivan način razmišljanja kada je reč o našem zdravlju, danas se mi si rečeno i prečetvrno pitamo našeg ošela, prvo da kažem Desta, na talasima Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečena i prečetana, a sa nama su Danka Purić, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu sa odeljenja za psihologiju, i Svetlana Dingarac, umetnički fotograf, korisnik zvanične i alternativne medicine, pretpostavljam kao i svi mi, ali eto, ona je danas tu sa nama da nam priča jednu i drugu priču. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, drage dame.
1: Dobar dan.
0: Danka, vi ste istraživač naučne jedinice Lira na Filozofskom fakultetu koja se bavi istraživanjem individualnih razlika. U jednom projektu upravo treba da nam pojasnite zašto se opredeljujemo za racionalni ili intuitivan pristup svom zdravlju, mada je tu granicu svakako nije tako lako definisati i odrediti, pa čime ste se bavili?
1: Hvala. Dakle, mi smo u okviru projekta Reason for Health istraživali, da kažemo, neke psihološke determinante naših zdravstvenih odluka, odnosno da li ćemo se držati zvanične medicine ili ćemo se nasuprot tome okrenuti nečemu što mi zovemo tradicionalna, komplementarna i alternativna medicina. I naravno, pošto smo psiholozi, nas tu zanimaju najviše psihološki faktori, mada naravno ne treba zaboraviti ni ove sistemske. I jedna od stvari koju ste upravo i pomenuli jeste stil mišljenja, odnosno u psihologiji razlikujemo dva osnovna stila mišljenja. Jedan je taj racionalni, gde se više oslanjamo na logiku, na neki siguran put da dođemo do rešenja, ali taj siguran put ume da malo duže traje, i intuitivni stil razmišljanja koji prosto, to je ono što onako osjećamo bez, da kažemo, previše udubljivanja na prvu loptu. I prosto oni koji se generalno češće oslanjaju na taj intuitivni stil razmišljanja su skloni da koriste ove prakse alternativne i komplementarne medicine takođe.
0: Da li je postoji osobe danas u 21. veku koja nije probala i jedno i drugo? Koliko je lako napraviti tu podelu, tu distinkciju napraviti između ovih racionalnih i iracionalnih, odnosno intuitivnih?
1: Da, dakle, ta podela je, da kažemo, veštačka. Čak i kada govorimo o stilima razmišljenja, svako od nas u određenoj meri se oslanja i na intuitivni i na racionalni stil mišljenja u različitim situacijama, u različitoj meri. Takođe, rezultati našeg istraživanja pokazuju da je preko 99% stanovnika nekada u svom životu probalo neku od praksi alternativne medicine. One koje se najčešće koriste su uglavnom neke herbalne prakse, to su određeni čajevi, melemi, tinkture, tako dalje. U nešto manjem procentu se koriste i recimo nošenje crvenog konca oko ruke, salivanje strave isto nije toliko retko. Dakle, ima različitih, takođe koriste se i, ne znam, akupunktura, homeopatija, one su naravno u manjem procentu, ali dakle sve je to nešto što je prisutno i što ljudi koriste, a naravno isto tako idemo i kod lekara predstavnika zvanične medicine. Mi smo se zapravo na projektu bavili i tim drugim, ajde kažemo, aspektom zdravstvenog ponašanja, a to je koliko se ljudi pridržavaju preporuka zvanične medicine, i tu smo isto postavljali niz pitanja našim ispitanicima, i slično ovome što ste vi rekli na početku, najveći broj njih izbegava te preventivne preglede, odnosno nisu skloni da odu bez nekih simptoma, ali isto tako i ako osete simptome zbog kojih bi trebalo otići lekaru, jedno preko 80% navodi da im se desilo da osete takve simptome, a da na kraju ipak ne odu na pregled, iako oni sami misle da bi trebalo.
0: Pomenuli ste crveni končići oko ruke, na pamet mi ne bi palo da da i to bilo verovatno u nekom delu odgovora vaših ispitanika, u što to spada? U tradicionalnu medicinu, pa, svakako nije akupunktura i homeopatija?
1: Jeste, mi smo napravili neke 4 kategorije na osnovu toga kako se same prakse zapravo grupišu u smislu načina korišćenja, i ovu kategoriju smo nazvali rituali, odnosno običaj, zato što je to nešto što je definitivno tradicionalno, ukorenjeno je u tradiciju našeg naroda, ali može biti i u tradicijama nekih drugih naroda.
0: Tako da, ja sam nosila crveni končić svoje vremeno. Svetlana, jeste vi nosili crveni končić nekada?
2: Ja mislim kao dete, da su, čim se dete rodi, da ne znam na koju ruku to ide, ali sećam se da je to bilo obavezno. Ja mislim da i sada deca, čim se rode bebama, stavljaju taj crveni končić protiv uroka. To je ono što ja znam. Sad za dalje, ne znam da li nešto drugo pomaže, ali za urok znam.
0: Ali ono što je sigurno, ne može da škodi.
1: E pa tako je, to je u stvari jedna od osnovnih premisa, da u stvari alternativna medicina, čak i ako ne pomogne, neće ništa da nam naškodi. Međutim, mi nekako pokušamo da malo dovedemo u pitanje tu pretpostavku, zato što zapravo alternativna medicina nije uvek bezbedna. Postoje nekada i neki neželjeni efekti, ali ono što je takođe opasno jeste da nas alternativna medicina nekada odvraća, odlaže nam odlazak kod lekara, predstavnika zvanične medicine, koji bi možda mogli da nam na efikasniji način pomognu.
0: Svetlana, vi ste kao i većina nas koristili i zvaničnu medicinu i alternativnu medicinu, i kada dolazi do te promene razmišljanja, pa možda opet povratka na zvaničnu medicinu, kaže Danka da je to malo možda bude opasno, a i ne mora da bude opasno, kako ste se vi opredeljivali?
2: Pa prvom da kažem to da li je nešto opasno. Svaki lek ima i svoje neželjene efekte. Ne postoji lek zapravo koji nema svoje neželjene efekte. Tako da ne znam zašto bi samo se tvrdilo da nešto što je alternativno može da izazove neke, da kažem, posledice, a ono što je zvanično je valjda kao kontrolisano, doktori prate te neželjene efekte, pa je kao manji uticaj na pacijenta.
0: Ali nama pišu na lekovima, kada bi pisali alternativci da je moguće te i te i te posledice, možda bi promenio odnos prema toj vrst medicine, ali tamo ne znamo šta su neželjene dejstva alternativne medicine.
2: Tako je, ako se čovjek ne informiše, mislim, ali ako zaista se udubi u to što uzima, on može da nađe informacije, jer sve te biljke koje ljudi koriste u alternativnoj, da kažem, medicini, imaju, mogu u nekoj meri da izazovu i neke neželjene efekte, i ako neko zainteresovan može da nađe zaista da li će mu to, da kažem, škoditi ili ne. Ali da se vratimo na moju priču, ja sam dugogodišnji pacijent, imam, da kažem, jedan dug odnos sa doktorima od svoje 20 i neke godine, a sad imam 50, evo 2-3. I naravno tada nije ni bilo interneta kada sam ja krenula, kod doktora zbog svojih nekih, da kažemo, manjih problema ginekološke prirode, bit ću otvorena, i mislila sam da ću to rešiti. Ja sam kao student, počela da imam izvesne probleme, međutim to je eskaliralo do toga da 20 godina sam išla redovno, bila sam bukvalno redovan pacijent, barim jednom mesečno, imala sam i 4 operacije i svi simptomi su bili sve gori i gori svaki put. Posle svake operacije sve to što bi doktor, hirurg otklonio, to bi se vratilo za manje od 2 godine. Da bi na kraju sa 40 i nešto godina, 2 otprilike, mi rekli da ne mogu više da mi pomognu i da ću ostati bez dece. Što je tako i bilo. Zbog toga sam ja izgubila poverenje u zvaničnu medicinu. Jer ako neko nije u stanju 20 godina od jednog minornog problema tipa upale jajnika da dođe do ovoga što je kod mene došlo, ja smatram da sam u neku ruku prevarena, jer svi su mi govorili nemoj da se sekiraš, rešit će se, mislim, od doktora, to će biti sve u redu. Međutim, to ne da nije bilo u redu, nego je, kažem, eskaliralo i dovelo do toga da sam ja ostala na kraju, kao nekako sam se osjećala kao odbačena. Kad vam neko kaže mi ne možemo više da vam pomognemo i to je to, naravno da onda čovjek počinje da razmišlja i o nečemu drugom. A to je za mene bila alternativna medicina.
1: Da, ako mogu da se nadovežem, u stvari mi smo sproveli 2 fokus grupe sa i lekarima i praktičarima alternativne medicine, gde smo u stvari pokušavali da vidimo baš to, zašto i u kom trenutku se ljudi okreću alternativnoj medicini, ono što jeste bio utisak i jednih i drugih iz njihove prakse, jeste da ljudi uglavnom kada nekako iscrpu rešenja koja nudi zvanična medicina, onda dolaze kod ovih pripadnika, odnosno predstavnika alternativne medicine, tako da i vaše iskustvo odgovara u stvari upravo tome. I dakle, opet neka naša, sad govorim u ime celog tima, neka naša pozicija nije da automatski kažemo da nešto što je alternativno ne radi. Prosto da se primenjuju isti standardi i za zvaničnu medicinu i za alternativnu medicinu. U smislu, ok, evo, kao što ste rekli, uzmemo neki lek i tu onda piše tačno koji je procenat slučajeva kada se javlja ovaj neželjeni efekat, onaj neželjeni efekat i tako dalje, na koji način deluje, koji je mehanizam delovanja tog leka. Na isti način bi u stvari trebalo da razmišljamo i o alternativnoj medicini, odnosno trebalo bi da znamo iste te stvari i trebalo bi da se sprovodi dovoljno istraživanja koje bi zapravo pokazala efikasnost bilo koje konkretne metode.
3: Ja sam shvatila neko iz vaših istraživanja da vama odlaze kod alternativnog doktora, doktora tradicionalne, komplementarne, integrativne, na svaki mogući način zovemo to drugu medicinu, koja je inače definisana zakonom o zdravstvenoj zaštiti kao i ova zvanična medicina, da ko se okrene ka tome po vama, po onome kako vaša grupa detektuje problem, je upitnog zdravstvenog ponašanja.
1: Tako je, jeste. Mi smo to definisali kao upitno zdravstveno ponašanje zbog toga što, dakle, ne ulazeći sada u konkretne alternativne prakse, generalno ne postoje ubedljivi dokazi da one zapravo rešavaju problem bolje od placeba. Dakle, takvih studija generalno i dalje nedostaje. Zbog toga mi smatramo da je okretanje alternativnim praksama nešto što, dakle, evo, nismo hteli automatski da kažemo da je loše, ali prosto je upitno da li zapravo pomaže ili možda pravi neku štetu.

0: Slušate Rečeno i prečito na talasima Radio Beograd 2. Sa nama su Danka Purić, profesor na psihologiji, i Svetlana Dingarac, umetnički fotograf, u ovom slučaju korisnik i alternativni zvanične medicine. Svetlana, malo pre kada sam ja Danki rekla da je možda taj naziv za ljude koji koriste samo ili najčešće koriste alternativnu medicinu, da se upitno ponašaju u odnosu na svoje zdravlje. Ja sam rekla da je to možda malo diskriminatorski, a vi ste rekli da sam vam ostala dužna repliku na to. A
1: više stvari sam ja tu htjela. Prvo da se vratim na ovo što znači zvanična medicina, zapravo zapadna medicina, ali šta ćemo sa, koja traje možda, ajde da kažemo, 200 godina poslednjih, ono, razvija se intenzivno. Šta ćemo da kažemo za neku tradicionalnu kinesku medicinu koja ima iskustvo od 1000 godina, mislim, ono, više 1000 godina iskustvo, ili za Ajurvedu. Ta neka znanja i praksa, oni i dalje i u obe te zemlje primenjuju ta neka svoja znanja, su hiljadugodišnja, znači neka praksa, ja mislim da to nikako ne bi trebalo odbaciti kao da je to neka alternativa. Možda kod nas to zvuči kao da je alternativa, ali u tim zemljama ona se paralelno koristi i sa zapadnom medicinom.
0: Ne samo u tim zemljama, nego se ona koristi za paralelno sa zapadnom i u Americi i Engleskoj, Evropi, mnogo više nego kod nas ovde. A mi smo još uvijek skeptični prema tom.
2: Dobro, to je tačno. Dakle, Svetska zdravstvena organizacija poziva na veću regulaciju alternativne i komplementarne medicine, i upravo to se odnosi i na kinesku i na ajurvedsku medicinu. I one, iako se koriste već jako dugo, zapravo i dalje zaista nisu ponudile ubedljive dokaze svoje efikasnosti, zbog čega Svetska zdravstvena organizacija i poziva na ta dodatna istraživanja. Evo, sada bih zapravo citirala jednog od učesnika naše fokus grupe, lekara, koji je rekao: ali nekako sve što se pokazalo da radi, ajde da kažemo zapadna, da je zovemo i tako, ova zvanična medicina je već nekako inkorporirala u sebe. Dakle, ako znamo da je neka biljka dobra, onda ćemo da vidimo koje su to aktivne supstance u toj biljci i na osnovu toga ćemo da napravimo neki lek. Ali nećemo nužno uzimati direktno samu biljku, prosto iskoristit ćemo ono što postoji u prirodi i napravit ćemo nešto što će na bolji, efikasniji i bezbedniji način da nam pruži neko rešenje. I takođe bih rekla, jedan od tih apela koji se koriste kada

0: reklamira na ovaj ili onaj način alternativna medicina jeste upravo apel na tradiciju. I to je nešto što nam je svima, kako da kažemo, onako zdravorazumski i blisko. Rekli bismo, pa da, ako se koristi hiljadama godina, mora da tu ima nečeg. Sigurno postoji nešto ako su ljudi to nastavljali da koriste toliko dugo. Međutim, dešavalo se u ljudskoj istoriji da su se određeni metodi i prakse zdravstvene ili nenužno zdravstvene koristile jako dugo, a da se kasnije pokazalo da su pogrešne i štetne. Tako da, iako naravno samim tim što nešto ima dugu tradiciju ne znači da je loše, ali ne možemo a priori da uzmemo ni da je dobro. Prosto moramo da proverimo koristeći ove druge naučne metode, dakle da uporedimo sa kontrolnom grupom, da vidimo da li zaista ima efekat ili je to nešto što može da se svede samo na placebo.
1: Ja bih tu nadovezala se da opet, da kažem, farmaceutske kuće naravno žele da ostvare profit i oni ne mogu da patentiraju ni jednu biljku i ništa što dolazi direktno iz prirode i naravno kada se ekstrahuje ta neka supstanca koja zapravo radi u toj biljci, onda se ona patentira i one mogu da ostvaraju enormne profite. Naravno, s druge strane su ta istraživanja koja se rade u kliničkim uslovima i to su više faze, vi to bolje znate od mene, ali bar jedno 4 faze koje su strašno skupa i onda, iako se postoje možda neke indicije da neka biljka radi nešto, znači ili neka metoda u alternativnoj medicini radi nešto, ko će to da finansira? To je uglavnom po meni pitanje. Ko će to da finansira? Jer se jednostavno ne isplati. A ako neka farmaceutska kuća želi da dokaže, ona će naći sredstva i finansiraće taj svoj tu supstancu, odnosno taj lek i dobit će dokaze. A ovako, možda kažem, postoje, znači možda ta biljka zaista je vredna, ali ne postoje dokazi jer nema ko to da finansira. To je s jedne strane. S druge strane, moramo da se okrenemo ka tome šta zapravo pacijent misli. Da li nešto radi ili ne radi, to je već znači, pitanje kod, za doktore, odnosno za farmaceute. Ali mora da se uzme u obzir šta pacijent želi i u šta on veruje. Kome veruje? To je jako bitno. To je ono što smo pričali o placebu ili ne. Znači, neko ko ne veruje u nešto, ja mislim da mu to i neće pomoći. Evo, konkretno u mom slučaju, kasnije, znači u ovoj sad dobi trenutno života, kažem, imam dugačak, dugačka je moja priča sa, vezano za bolesti i doktore, trenutno bolujem od hronične limfocitne leukemije. I to je bolest koju ću imati po zvaničnoj medicini do kraja života. Po nekom protokolu, pacijent koji se razboli od ove bolesti, kada dođe, ona se ne leči odmah u početku, ali kada dođe vreme za lečenje, on mora da primi hemioterapiju. Ja sam a priori bila protiv hemoterapije jer sam znala da postoje novi inovativni lekovi sa boljom efikasnošću, a manje neželjenih efekata. Međutim, protokol mi nije dozvoljavao nikakav i nije davao nikakav izbor. Tako da sam ja morala da prođem kroz hemioterapiju protiv svoje volje, znači jedva sam pristala, ali su doktori na kraju koji su me forsirali, znači da prihvatim to, morali da je prekinu jer moj organizam nije mogao da izdrži. Moje duboko ubeđenje je da sam verovala u nju da bi možda organizam i to izdržao. Ali s obzirom da ja nisam verovala u hemioterapiju, ona je imala izuzetno neželjene efekte u mom slučaju.
2: Vi ste se znači ipak vratili zvaničnoj medicini, kasnije ćemo još popričati o tome koliko je zapravo to bio pun pogodak. Sad ne znamo da li je hemioterapija delovala, imala svoj neki učinak u svemu tome ili nije. Mnogo je danas poznatih ljudi koji su prošli kompletnu proceduru i operativnu hemioterapiju, pa se tek onda okrenu alternativi i sve pripisuju biljkama i promeni načina ishrane, tako da je i to jedan potpuno sad neka nova pa tema za priču. Ali Danka, da se vratimo vama, ovde psiholozi nekako, čini mi se, kroz vaše istraživanje staju na stranu običnog sveta ljudi. Lekari tvrde da ljudi iz neznanja i neobaveštenosti prihvataju sve češće alternativnu medicinu, dok psihološke istraživanja, odnosno vaše istraživanje koje ste radili, pokazuje da to nije tačno.
0: Da, taj model je, ajde da kažemo sad, stari i prevaziđen model u psihologiji, to je model po kome samo date ljudima informaciju i kada im kažete, e, ovo je dobro za vas, ovo bi trebalo da uradite, ljudi vas onda poslušaju i to urade. To naravno u praksi apsolutno ne funkcioniše na taj način i ono što nas mnogo više, ajde da kažemo, što određuje na koji način ćemo se ponašati u domenu zdravlja, jesu upravo to poverenje, uverenje.

0: u efikasnost određenog tretmana i možda neke naše, ono što, čime smo se mi najviše bavili u okviru projekta, neke naše bazične možda crte ličnosti, stilovi razmišljanja i tako dalje. Dakle, ako mislimo da ćemo promeniti nečije ponašanje samo time što ćemo pružiti informacije, to je definitivno pogrešno. I ajde, nadovezat ću se na nešto što ste i vi rekli. U stvari, moram prvo jednu malu repliku, a to je da se isto vrlo često alternativna, da kažemo, grana doživljava kao neprofitabilna, kao mala u poređenju sa farmaceutskom industrijom, ali zapravo postoji ogromna industrija u okviru alternativne medicine. To su i različiti suplementi, ali i različiti drugi preparati, i ljudi često troše ogroman novac da bi se lečili alternativnom terapijom, tako da ja ne mislim da tu stoji da nema ko da finansira, nego prosto ajde sad kao, nije im u interesu da finansiraju, sad to opet zvuči kao s druge strane, ali dobro. U svakom slučaju, da se vratim na ovu važnu temu poverenja, ono što je kod nas bio najjači u stvari prediktor toga da li će neko da se pridržava preporuka zvanične medicine ili ne, je upravo to poverenje. Odnosno, negativne iskustva sa zdravstvenim sistemom koje onda predviđaju poverenje, da ne kažem nepoverenje u zvaničnu medicinu, u lekare, u ceo sistem kod nas, i onda naravno to vodi tome da se ljudi i ne pridržavaju preporuka zvanične medicine. Čini mi se da upravo vi ste i opisali da ste prošli kroz takav jedan
1: scenariju. To je samo mali deo, znači što sam ja doživala, imam razne iskustva, nećemo sad sve da ih navodimo, ali ja mislim da je nedostatak empatije i uopšte saosećanja sa pacijentom, znači lepa reč, to je iščezlo skroz. Ja stvarno, evo, ima nekih doktora, naravno, koji su zadržali sve to i koje ja izuzetno cenim i poštujem, ali gro je nezadovoljan svojim verovatno statusom, platom, uslovima u kojima radi, i tu to nezadovoljstvo prenosi na pacijenta. U ostalom, šta neko kada dođete, ako je recimo to lekar opšte prakse koji ili i drugi, ja mislim da imaju ograničeno da li 10 ili 15 minuta po pacijentu, dok on iskuca one sve papire, on ne stigne zapravo ni da vas pošteno pregleda. Tako da se taj neki odnos kakav je ranije bio, možda nekog i porodičnog lekara ili lekara koji vas poznaje i prati tokom godina, potpuno izgubio, i onda ljudi zbog toga, ja mislim, isto delimično izbjegavaju da odlaze jer ne nalaze razumevanje.
2: Danka, brzo ste mi prešli preko onog mog prethodnog pitanja, a to je da neznanje i neobaveštenost nisu momenti koji nas vode u alternativu. Dakle, obrazovani ljudi iz gradova, mladi, stari, muško, žensko, nikakve veze nema u kojoj su kategoriji u odnosu na to kojoj će se medicini privoleti.
0: Da, dakle, upravo tako. Svi ovi faktori koje ste navili, koje mi zovemo sociodemografskim, dakle pol, uzrast, obrazovanje, mesto prebivališta, nema apsolutno nikakve veze sa tim da li će neko da se pridržava preporuka zvanične medicine ili neće. Dakle, tome su potpuno podjednako skloni muškarci, žene iz gradova, iz sela. A s druge strane, kada su u pitanju ove prakse alternativne medicine, tu zapravo obrazovaniji i mlađi čak nešto češće se okreću ovim praksama u poređenju sa starijim i manje obrazovanim ispitanicima.
2: A šta nas to čini podložnim takvim stavovima? Za vas pretpostavljam negde negativnim, uslovno rečeno. Dakle, kako vi se gledavate? Koliko vama to interesantno? Počekajte, vi mislite drugačije. Pa kako sad ovaj mlad čovek završe fakultet, mašinski, elektrotehniku, putuje ovde, onde, neće da primi vakcinu, ide kod alternativica, šta je njemu u glavi?
0: Da, to jeste upravo ono što nas najviše zanima i ono što opet može evaluativno zvučati, ali neki termin koji mi koristimo je iracionalni mindset, odnosno iracionalni način razmišljanja i pogleda na svet.
2: Dobro, ako tako kažete, vidjet ćemo tačno što to znači, malo slušamo muziku pa onda opet pričamo. Sa nama danas Danka Purić i Svetlana Dingarac. Muzika.

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Danas u emisiji Računaj prečutano na talasima Radio Beograda dve zaista divne, zanimljive dame. Danka Purić, psiholog, profesor na fakultetu, a također i član LIRA, naučne jedinice na Filozofskom fakultetu, koja se bavi istraživanjem individualnih razlika, a sa nama je Svetlana Dingarac, umetnički fotograf i žena koja je korisnik zvanične i alternativne medicine. Malo pre smo završile segment razgovora, Danka, time što ste rekli da se mi zapravo, odnosno na to gde ćemo kod doktora jednog ili drugog, alternativnog ili zvaničnog, opredeljujemo odnosno na to da li racionalno i iracionalno razmišljamo o svome zdravlju, a verovatno i o silnim drugim stvarima u životu. Nemoguće da je vezano samo za jedan segment života, jedan način razmišljanja, a da je drugi racionalan potpuno.
1: Da, dakle, mi smo tu sad koristimo taj termin iracionalni mindset, iracionalni način razmišljanja, ali on zapravo obuhvata više raznorodnih fenomena koji imaju neke zajedničke karakteristike. Jedna od tih zajedničkih karakteristika jeste da su to određena uverenja koja nisu zapravo zasnovana na, da kažemo, zvaničnim činjenicama koje su nam sada poznate, a još jedna od karakteristika je da obično se prilično teško menjaju. Dakle, to je ono što smo rekli kao samo informisanje, nije nužno dovoljno da promenimo svoje mišljenje i uverenje. Recimo, jedan tip takvih uverenja su sujeverna uverenja. Ako mislimo da je dobro da kucnemo u drvo, izbegavamo da prođemo ispod merdevine ili tako dalje, zatim to može biti verovanje u različite teorije zavere ili prosto neki zaverenički mentalitet gde postavljamo da postoje neke sile koje nam nisu poznate, a koje deluju u pozadini onoga što možemo da vidimo da se dešava u svetu. Onda tu su, recimo, magijska uverenja o telu i o zdravlju, gde, na primer, mislimo da pošto je krv crvena, ako hoćemo da popravimo krvnu sliku, dobro je da pijemo napitke koji su crvene boje, ili ako mislimo da je 70% našeg organizma čini voda, onda bi bilo dobro da, recimo, unosimo 70% tečnosti. Ili takođe pristrasnost ka prirodnom, to nam se isto pokazalo kao jedan važan prediktor, odnosno ako imamo situaciju da imamo dva leka koji su potpuno jednaki i po svojim neželjenim efektima i po tome u kom stepenu su uspešni, da ćemo se radije opredeliti za ovaj prirodni, iako zapravo nema razloga da pravimo preferenciju između njih, jer po svemu su drugom potpuno identični.
0: Svetlana, vidite li sebe kao iracionalnu osobu, odnosno na svoje zdravlje, ili racionalnu, ili ste neka kombinacija? I koliko je to dobro?
2: Ja sam studirala građevinu i išla u matematičku gimnaziju, ja sam racio. Iako sam umetnički fotograf, pa možda to ima neka crta iracionalnog, ali definitivno sam racio. Navešću samo jedan primer. Znači, ono što sam u jednom trenutku svog života, kada sam dobila još jednu dijagnozu, a to je Hashimoto tiroidit.

0: tiroiditis, koji je jako čest sad u našoj populaciji, naročito kod žena. Otišla sam naravno kod doktora, kod endokrinologa, praćena sam jedno 2 godine dok se stanje nije pogoršalo. Znači ništa se nije preduzimalo za te 2 godine, osim što su mi se pratili parametri. I onda naravno opet ta rečenica, morat ćete do kraja života da uzimate hormone i tako dalje, što sam ja odbila. I onda sam naravno na veliko čuđenje doktora, i rekli su da neću moći da funkcionišem bez hormona. Međutim, ja sam rekao, čekajte, želim da vidim da li postoji nešto drugo. Nisam se okrenula bajalicama i tako dalje, ne, nego sam jednostavno uzela da čitam naučnu literaturu, ali nova naučna saznanja koje još nisu ušla u praksu i protokole. I pošto dobro znam i baratam engleskim, nisam se okrenula možda ruskoj medicini, za koju imam, da kažem, više, imam veće poštovanje, nego američkoj. Našla sam neke američke studije i na PubMedu i okrenula se američkim doktorima koji su kombinuju i zvaničnu i alternativnu medicinu, i jednostavno poslušala neke webinare, primenila njihove savete, znači bez dinara uloženog. Ja evo do danas, današnjeg, preko 10 godina imam u redu štitnu žlezdu. Znači uspela sam da je vratim u funkciju na potpuno neverovanje doktora, sa time da sam jednostavno izbacila neke stvari iz ishrane, a u početku da bi se ona vratila u funkciju uzimala sam određene biljke. Tako da eto, to je nešto što sam ja, što mogu da tvrdim da sam ja uspela bar kod sebe. Kad sam se razbolila od ovih drugih bolesti, probala sam na isti način da razmišljam i da nađem, da kažemo, lek ili način na koji mogu da tretiram hroničnu limfocitnu leukemiju, s tim da sam imala više od 3 godine šanse, jer kažem, ta bolest se u početku ne leči, već se samo prati. Međutim, evo, moram da priznam javno, nisam uspela da nađem rešenje, iako sam pokušavala, znači, na sve moguće načine da kombinujem i znanja, kažem, i ajurvedske i kineske i zapadne, ali najnovija saznanja, nisam uspela da nađem rešenje. A kod mene, evo sad trenutno, ono što priznajem radi i što ima neke efekte je jedan inovativni lek koji sam ja zapravo tražila od početka, ali nisam mogla da ga dobijem jer protokol nalaže prvo hemioterapiju. Tako da mogu da kažem da sam sad zadovoljna na načinom na koji sam lečena i sa rezultatima koje sam postigla, ali vidjet ćemo kakvi će to efekti i koliko će zapravo imati efekta u budućnosti, koliko će, da kažemo, ovo stanje, dobro moje stanje, da potre.
1: Sad bi ja rekla Bože zdravlja potreće i onda ćete vi reći Danka da sam ja sad malo paganka, a ja se setih odmah sada našeg čujenog profesora sa teologije koji je rekao: u svakom od nas čuči jedan mali paganin i svakog časa traži priliku da iskoči, da se pojavi ovde, a to najviše se odnosi na ono lupkanje 3 puta. Sad ću to kucne. Ostao lupanje u drvo. Šalu na stranu. A to, Danka, da sve češće odbijemo da se pridržavamo zvaničnih preporuka, nije to nama palo s neba? Kako smo došli do toga?
2: Pa dobro, to nije ni nešto što je samo karakteristično za našu zemlju. Teško mi je da odgovorim zašto je baš to tako i ne znam da li je to neki trend koji je nužno sada da se povećava stepen, da kažemo, odricanja zvanične medicine. Ono što definitivno jeste primećeno da se alternativna medicina koristi sve više i više u poslednjim godinama, ne samo kod nas, nego i generalno širom sveta. Ono što se meni čini zaista da je jako važno, i o tome jesmo već i razgovarale, to je upravo taj odnos sa lekarima u okviru zvanične medicine, što bih, ajde, nazvala nekim sistemskim faktorima. Dakle, iako naravno ima razlika od lekara do lekara ko se kako postavlja, činjenica da lekari imaju jako malo vremena koje mogu da posvete pacijentu, i to je jedna od stvari koje su upravo i sami lekari i praktičari u našim fokus grupama isticali kao razliku, da kada odete kod nekog praktičara alternativne medicine, on će vam se u potpunosti posvetiti i imat ćete mnogo više vremena. Takođe, na bolji način ćete izgraditi taj saradnički odnos. Svetska zdravstvena organizacija u okviru zvanične medicine preporučuje upravo to, saradnju između lekara i pacijenta. Aha, kažete.
1: Da, kažete mi, da sad se vratimo opet malo nekim temama iz istraživanja, koje su najčešće prakse alternativne medicine kojima se ljudi okreću?

0: Da li to zavisi od vrste bolesti od koje boluju ili prosto postoji neka praksa koja je trend? Naprimjer, ja više ne znam lekara koji ne preporučuje homeopatiju, svog kolegu homeopatu, ili su lekari počeli da se bave homeopatijom. Je li to sad aktualna homeopatija? Ranije je možda bila više akupunktura, elektropresura, ali sad homeopatija čini mi se nekako zadominirala.
1: Pa, jeste homeopatija česta, ja mislim da je... u stvari slične su homeopatija i akupunktura, mislim negde oko 15-20% ispitanika, odnosno reprezentativnog uzorka za populaciju Srbije, dakle možemo da kažemo slobodno 15-20% građana Srbije koristi to. Nešto što je isto meni se čini dosta popularno i pokazalo se da je često oko trećine stanovnika Srbije koristi recimo usluge kiropraktičara, osteopata, kostolomaca, to je isto nešto što se koristi često, ali definitivno najčešće su sve ove različite biljne prakse ili prirodni proizvodi, ne nužno biljke, to mogu da budu med, drugi pčelinji proizvodi, ne znam, neke gušćija mast, ježeva mast i tako, dakle, prosto proizvodi tog prirodnog porekla, to je nešto što se najviše koristi. Sad, takođe, pomenuli ste i to ranije, način na koji se koriste ove prakse nije uvek isti. Dakle, one mogu da se koriste preventivno, mogu da se koriste da sprečimo da dođe do bolesti ili da prosto održavamo sebe zdravim, mogu da se koriste komplementarno zajedno sa praksama zvanične medicine ili mogu da se koriste alternativno umesto zvanične medicine. Dakle, u tom slučaju potpuno odustajemo od onoga što nudi zvanična medicina, a okrećemo se alternativnoj. I pokazalo se da upravo za ove prakse koje mi nazivamo alternativnim u najužem smislu, to su homeopatija, akupunktura i tako dalje, za njih je najčešća u poređenju sa drugim vrstama praksi ta alternativna upotreba. Biljke najčešće koristimo komplementarno. Dakle, ako se razbolimo, otići ćemo kod lekara, mislim, ako se prehladimo i imamo, ne znam, grip ili tako nešto, popit ćemo mi antibiotik, ali ćemo uzeti i neki čaj prosto kao da dodatno poboljšamo svoje zdravlje. A preventivno se najviše koriste ove tradicionalne prakse, to crven konac oko ruke i neke prakse koje mi nazivamo New Age praksama. To su, na primjer, praktikovanje joge, pilatesa, spiritualno lečenje, lečenje muzikom, lečenje bojama i tako dalje.
0: Svega toga ima u našim zvaničnim institucijama?
1: Nema svega. Dakle,
0: evo, na primjer, muzikoterapija već imate na kardiologiji odavno, pa sarađuju čak i naši muzički urednici na tu temu. Dakle, imate u Domu zdravlja, Stari grad, kompletno odeljenje alternativne medicine.
1: Jeste, da. Dakle, alternativna i komplementarna medicina jeste regulisana i neke od praksi jesu, da kažemo, integrisane trenutno, odnosno za njih se podrazumeva da se mogu primenjivati i u našim zdravstvenim institucijama, ali prosto nisu sve od ovih koje sam pobrojala.
0: Svetlana, pričam malo o tome koliko ne poštujemo savete lekara. Mislim da ćete vi posle reći šta su rekli ljudi u istraživanju. Jeste li vi kao žena koja je imala često kontakt sa bolnicama i sa lekarima, kada su bili neki njihovi savjeti u pitanju, neke doze, neki lekovi, bespogovorno uzimali to ili ste nešto radili na svoju ruku?
2: Nisam bespogovorno nikako. Ne, procenila sam šta je ono što moram da uzimam i što je zapravo što leči, da kažemo, ovu moju bolest. A uz taj glavni lek ide i gomila nekih, da kažem, drugih suportivnih lekova koja sprečavaju infekcije i tako dalje, da sad ne ovde ne nabrajam. I kad sam videla recimo da mi oni izazivaju jake bolove u jetri i već promene, neke od tih doza sam na svoju ruku smanjila. Evo sad će verovatno da se šokiraju doktori ako to slušaju, jer im to nisam prijavila, ali evo preživela sam. Znači preživela sam tako što sam smanjila te lekove koji su zapravo suportivni bili i koji su meni odmah posle desetak već dana upotrebe izazvali jake bolove i jednostavno nisam mogla da funkcionišem sa tim lekovima.
0: Ovo je nešto veliko u odnosu na to ili možda nije što uzimam antibiotike na svoju ruku, sedative na svoju ruku, antidepresive, da ko šta hoće. uzima kako kad hoće.
1: Jeste, da. Mi smo dobili da na reprezentativnom uzorku polovina ispitanika uzima antibiotike na svoju ruku, a negde oko 40% neke lekove za smirenje takođe na svoju ruku, ali isto vrlo je učestalo i da se recimo prestane sa pijenjem antibiotika pre nego što istekne tok terapije, što je zapravo jako opasno jer se na taj način stvara antibiotska rezistencija i onda ti isti antibiotici posle ne mogu da pomognu ni nama ni drugima. Ili da se, kao što ste i rekli, modifikuje doza leka, da pacijenti sami biraju koje lekove hoće, koje neće da uzime. To je isto sve prilično često, dakle recimo 30% stanovnika prijavljuje da je to radilo tokom svog života.
2: Ja bih se samo ubacila ovde kratko, ja se apsolutno slažem, znači da antibiotici nikako ne smiju na svoju ruku, jer organizam postaje rezistentan i nema posle efekta, niti smeju da se prekidaju, znači nisam ja protiv svega toga, ali kažem, nekad je treba uključiti i racio i ono što je propisano, malo razmotriti, prilagoditi, da kažem, svom organizmu i svom, jednostavno nismo svi isti, ne možemo svi da izdržimo ovaj, sve što je propisano podjednako.
0: Možemo da zaključimo sa dve rečenice na kraju. Da li smo u nekom trendu sve manjeg poštovanja saveta lekara i uputstva lekara i sve većem okretnju ka nekoj alternativi?
1: Ja bih rekla da verovatno da. Dakle, prosto zbog nepoverenja u sistem skloni smo da se umesto zvanične medicini možda više sada obraćamo alternativnoj medicini.
0: Svetlana, vi ste ipak svoj finalni odlazak od lekara završili pozitivno, zahvaljujući zvaničnoj medicini.
2: Da, ali to ćemo tek da vidimo za koji dan kada budem imala konačne rezultate. Pa ja, ali ono znam. Što bih rekla da treba da, znači preventiva je po meni ključ svega, ne treba čekati da se čovjek razboli pa da onda vadi kestenje iz vatre, nego da to na vreme, mislim o svom zdravlju, tako da je to ono što bih ja preporučila.
0: Hvala vam puno što ste danas govorile. Sa nama su bile Danka Purić, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i Svetlana Dingarac, umetnički fotograf. Ja sam Dijana Ivanović. Ostanite uz Radio Beograd 2, slušajte Vesti, a onda Klub 2. Prijetan dan.

0: Tačno je 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Želi vam ovog ponedeljka Gordana Đurđević. Naš gost danas je glumica Jelena Trkulja. Jelena, dobar dan.
1: Hvala, bolje vas našla, Gordana.
0: Jelena Trkulja je imala uzbudljiv period iza sebe. Imala je premijeru u petak u Ateljevu 200.

0: na 12, a u toku su probe za drugu premijeru koja će biti u drugom pozorištu, ali evo prvo da ja kažem koja je to bila premijera. Na sceni Petar Kralj, Atelja 212, u petak je, kao što sam rekla, premijerno izveden komad Ceo život za godinu dana Nine Plavanjac i Vide Davidović u režiji Stevana Bodruže i po motivima istoimene televizijske serije Aleksandra Ace Popovića. Ovom premijerom Atelje 212 obeležava 30 godina od smrti našeg čuvenog dramskog pisca, čiji su komadi igrani na njegovim scenama, zaista ih je bilo dosta. Ulogu Živke u predstavi tumači naša današnja gošća, glumica Jelena Trkulja, koja će uskoro i u svom matičnom pozorištu, pozorištu Boško Buha, kao što sam rekla, imati premijeru, a to je predstava Kauboj.
1: Tako je.
0: Saše Anačića u režiji Đurđe Tešić. E sad, tako, nekoliko podataka o Jeleni, ono što sam izdvojila i mislim da je važno. Jelena Trkulja je diplomirala glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 2008. godine u klasi profesorke Gordane Marić. Za svoju prvu pozorišnu ulogu u predstavi Crvenkapa 2007. godine, koju je režirao takođe Stevan Bodruža, da, na festivalu Zvezdarište dobila je i prvu nagradu. A za prvu filmsku ulogu u Medenom mesecu, to je bilo 2009. godine, tako, film je bio 2009. Gorana Paskaljevića, nagrađena je za najbolju debitantsku ulogu na filmskim susretima u Nišu. Naravno, bilo je tu još nagrada. Tokom narednih godina ostvarila je brojne uloge u pozorištu Boško Buha, Ubistvo u Orient Ekspresu, to su predstave sada koje budem nabrojala, koje se igraju, Moje i tvoje,
1: tako je, tako je.
0: Krčmarica Mirandolina, Pepeljuga, Florentinski šešir, mislim da se ne igra.
1: To više,
0: više da,
1: ne,
0: ali
1: da,
0: je...
1: Jeste, igralo se podosta, da,
0: dugo se igralo. U Ateljevu 212 čekaonica predstava Borisa Lješevića takođe, koja je imala premijeru čak 2010. godine.
1: Jeste, jeste.
0: I, znači, dugo
1: igra se
0: igra.
1: I dalje, tako je, tako je.
0: U Jugoslovenskom dramskom pozorištu Tako je, ako vam se tako čini.
1: Tako je, da, to trenutno nismo par meseci igrali, ali i to je isto na repertoaru, tako
0: jeste,
1: je, to sam uskočila umesto koleginice. Da.
0: Elijahova stolica.
1: Tako je, to smo igrali do, nažalost, smrti Đuze Stojiljkovića, jeste.
0: Zapisi iz podzemlja.
1: Tako je, to smo igrali na sceni Bojan Stupica u Jugoslovenskom dramskom.
0: Scena Bojan Stupica, kad je to bila?
1: Da.
0: Unosno mesto.
1: Jeste, tu sam uskočila umesto tada sprečene koleginice u drugom stanju, tu sam isto igrala, ja mislim da je to bila sezona ili dve, to je trenutno, se ne igra predstava, da.
0: U pozorištu, da, mnogo nekih lepih predstava, moram da kažem, da se ne igra.
1: Jeste, skinuta, da, pa Majka hrabrosti i njena deca u narodnom
0: pozorištu,
1: da,
0: jeste, i u pozorištu na Terazijama Glavoluda.
1: Da, musical.
0: Jeste, Majka hrabrosti i njena deca.
1: U režiji Ane Tomović
0: jeste,
1: je bila.
0: I Dušanka Glidije.
1: Jeste.
0: Sećam se te
1: da,
0: premijere.
1: Da, bravurozna Duda. Jeste, ona je bila Majka hrabrost, da.
0: I u televizijskim i filmskim ostvarenjima samo ću reći neka, Dnevnik mašinovođe, Sumnjiva lica, Igra sudbine, Čarobna zemlja, Sumpa, Radio Mileva, i tu ću stati
1: da
0: se vratimo sada na našu premijeru.
1: Važi.
0: U Ateljevu 212 ja sam pronašla neke podatke, ali vi me ispravite ili u stvari vi dodajte ono što ja budem zaboravila.
1: Ridu.
0: Rekla sam Ceo život za godinu dana rađen je po motivima istoimene televizijske serije Aleksandra Popovića.
1: Tako je.
0: To je, kažu, naša prva sapunica bila.
1: Da, tako je.
0: I režirali su je Vladan Sljepčević i Milo Đukanović. Snimana je tokom 70-ih, odnosno 70-te godine,
1: tako
0: emitovana 71.
1: Tako je.
0: Imala je 50 epizoda. Na filmskim trakama je sačuvano
1: 26 sati, čini mi se, materijala.
0: Da. Nisu sve epizode, ali...
1: Da, tačno.
0: Glavne uloge su igrali Zoran Radmilović i Ružica Sokić. U stvari, to je uloga koju vi igrate.
1: Jeste.
0: U znak sećanja na velikog pisca Aleksandra Popovića, evo imamo predstavu, svi oni koji su gledali njegova dela.
1: Da.
0: Sad će imati priliku da se podsete na njega, ali mene zanima kakav je vaš odnos, to bi mi bilo zanimljivo da čujem, prema delu Aleksandra Popovića, pa onda da o samoj predstavi.
1: Da. Pa, moram priznati da sam poprilično emotivno vezana za njegova dela. Jedno njegovo delo mi je donelo i upis na Fakultet dramskih umetnosti. Bila sam Rozika u razvojnom putu Bore Šnajdera na prijemnom ispitu. To mi je bio monolog, komični monolog. I sećam se da mi je to bio omiljeni deo ispita. Obožavala sam da, mislim, eto tako da se studentski rasplinem, ali tad sam bila tad sam bila na prijemnom, tako da eto, čini mi se da je tad sam u stvari eto intuitivno razumela veličinu njegovog stvaralaštva, odnosno dar prema tome što sam osetila ljubav prema margini, odnosno ljubav prema ljudima koji su iz provincije, prema ljudima koji su siromašnijih društvenih položaja. Tako da ja to slučajno, nesvesno, svesno, sad već svesno, gajim ljubav prema marginalcima, gajim ljubav prema ljudima koji nisu uočljivi na prvu loptu. Znači, to su tako, kako bi rekli, višeslojni, odnosno osebujni karakteri, koji su poprilično skromni, u senci ili opet prenaglašeni upravo iz tih iskompleksiranosti, što nisu iz tih salonaca beogradskih i što nisu velikih primanja i tako dalje.
0: Da, to je ono.
1: Znači, jako sam veliki ljubitelj i pritom sam čula tokom procesa da je Aca Popović, izvinjavam se što prekidam, bio da se poprilično zalagao za ideju da su svi ljudi dobri, i čini mi se da, eto, žao mi je što nisam imala priliku da ga nekad davno upoznam, i to mislim nije to ni moglo, ali u svakom slučaju da sam imala priliku sigurno bi me jako obradovao taj deo, jer delim to mišljenje i ja se nadam da su svi ljudi u suštini dok se neke stvari ne dese, dobri.
0: Jako dobro. To je lepo. Da. Moram da kažem, podsjetili ste me sada na moje studiranje. Kada sam bila student, nisam znala ko je Aleksandar Popović. Tada se o tome nije baš ni toliko pričalo, i sećam se jedne večeri u kulturnom centru u Studentskom gradu su najavili predavanje Aleksandra Popovića, pisca koji je bio na Golom otoku. I mi smo svi otišli tamo, kad kažem svi, bila je sala puna, došli smo da čujemo šta to neki pisac ima da nam kaže o tom periodu. Naravno, kasnije smo shvatili ko je on, ali imao je tu moć da nas uvuče u svoju priču, i zaista, kada ste mlad čovek, onda vam sve to, ta borba za pravdu, za jednakost, za život malog čoveka izgleda jako važna.
1: Da.
0: Posle vas život razuveri u mnogo čemu, kao i u ovoj predstavi, to moram da kažem. Ali evo da podsjetimo sada naše slušaoce, u stvari, kakav je ovo sada komad koje su autorke napisale.
1: Da, mlade, evo, talentovane autorke, jeste. Nina Plavanjac i Vida Davidović. Ja sam u ovaj proces ušla sticajem jako zanimljivih i, naravno, kao što obično u životu biva, slučajnih okolnosti. Moja koleginica Katarina Marković je bila sprečena da nastavi proces. Oni su bili u procesu već, koliko sam upućena, mesec dana, pre 3-4 nedelje pre nego što sam ja ušla, i bavili su se na probama, čitajućim nekim stvarima kojima sam ubrzano se docnije bavila kada sam uletela, uskočila, tako da je naša Kaća bila sprečena, ja sam nastavila, i tako sam eto tu došla. Ono što mogu da kažem, znači, ja sam zapravo shvatila da su naše dve talentovane mlade spisateljice zapravo na osnovu tih 26 sati materijala koje su imale iz serije koja je bila prikazivana, da su one napisale dramsku adaptaciju po motivima. Tako da, eto, taj treći deo koji To je konkretno njihov, to su te 90. što recimo verovatno ni sam Aca Popović nije naslutio u šta bi moglo da se razvije sve to i ti njegovi junaci u kojim će životnim i društvenim izazovima biti. Mi se time ne bavimo toliko, to je pozadinski deo, mi se ponajviše bavimo dakle emotivnim okolnostima tih junaka i one su zapravo najuzbudljivije. Tako da ja nikada se nisam bavila nisam se pretredno bavila društvenim okolnostima ovog komada, bavila sam se unutrašnjim stanjem svih junaka, zato što ja bih rekla da je ovaj komad zapravo o izgubljenim i promašenim ljubavima i mnogo je nesrećan povodom toga. I jako mi je žao što su neki junaci završili tako kao što su završili.
0: Sad ćemo ovde stati pa ćemo nastaviti priču o tim junacima.

0: Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, sa nama u studiju glumica Jelena Trkulja. Evo, povod za ovo gostovanje danas je premijera predstave Ceo život za godinu dana. Bila je u petak u ateljeu 212. Rađena je po motivima istoimene televizijske serije Aleksandra Popovića, a napisale su tekst Nina Plavanjac i Vida Davidović i režirao Stevan Bodruža. Dužna sam ovo sve da kažem. A sada će Jelena da preuzme ulogu i da priča o smeni generacija. Vi ste rekli, ovo je priča o nesrećnim ljubavima, parafraziram vaš reč.
1: Da, da. Ali nesrećni i promašeni.
0: Da, nesrećni i promašeni, ali ona priča i drugu priču. Ovo je priča o smeni generacija. Ovo
1: tako
0: je priča koja nas vodi od perioda Ace Popovića, da tako kažem, gde su junaci mladi, puni iluzija o lepšem, boljem svetu. A onda posle toga dođu u situaciju da ih egzistencija, surova stvarnost demantuje na neki način, neke od njih. A onda opet taj period dolaze do starosti. U stvari imamo tri perioda. Mladost, zrelost
1: i starost. Da, tako je podeljen komad.
0: I starost, to je period kada već glavni junaci, to su dva para na sceni, imaju svoje naslednike, oni pak žive u vremenu našem.
1: Tako je, tako je. Znači, da kažemo, taj treći deo je ovde fokusiran na 90. I zapravo govori kojim su putevima naša deca krenula, šta smo i mi ostavili u nezaborav, i svakoj generaciji je zapravo neko bio kriv za nešto. Mislim, to nije ništa novo, jel? Jeste, to možemo da kažemo da je jedna od većih tema, znači taj generacijski sled, ali opet promašene ljubavi, jer da je neko od te dve porodice koje su glavne teme ove cele predstave, dva ljubavna para konkretno, da je neko tu bio istinski srećan i da nije došlo do nekih pogrešno promešanih karata, u slučaju jednog para koji jedini imao potencijal da bude srećan, to nije par u kome smo, dragi kolega Goran Jevtić i ja, mi smo svakako pogrešno postavljeni u startu, mislim pogrešno postavljeni ljudi, ne u komadu, tako da mi nismo imali potencijal da budemo srećni, ali ovo dvoje zaista jesu. Tako da u svakom slučaju to njihovo jedno dete, da ne otkrivam sada celu radnju, ali ono je imalo potencijal da bude dobro, da bude funkcionalno, no ušlo je u ruke pogrešnog partnera, koji je krajnje oportun, disfunkcionalan, razmažen, bahat i bezglav u svakom smislu. Mislim, onako, kako da ide onaj najnoviji, danas najmoderniji termin, narcisoidan, kome svi pribegavaju, ali eto, to nešto ljudi ne vole, pa ne volim ni ja počesto da koristim taj termin, ali jeste, znači taj loš ljubavni par Živko i Živka su napravili jedno kao pogrešan par i jedno, ajde kažemo, i promašeno dete, moram biti surova.
0: Da, moram da priznam, na kraju predstave postavlja se i ono pitanje, kada gledate radnju na sceni, kako smo proveli svoj život?
1: Da.
0: Kako smo proveli svoj život? To je pitanje koje svi mi koji smo prošli neke periode od života možemo da postavimo. Šta smo uradili? Koliko smo odgovorni za ono što smo uradili?
1: Da.
0: Kako vi to...
1: A šta me pitate? Kako
0: vi to
1: gledate? Da sam gledalac predstave?
0: Kao gledalac, a može i naravno i kao neko ko je učestvovao
1: predstave. Pa gde smo? Pa mislim da svaku ponaosob, recimo da sam gledalac ove predstave, postavila bih mnogo, mnogo pitanja. Jedno od tih bi bilo, jedno od najvažnijih koje jeste to koje ste vi postavili. Gde sam bio la, šta sam radio la. Mislim da se na kraju svodi na to da li sam izabrala da budem dobar ili loš. Mislim da je pitanje poprilično jasno. Mi jesmo kao u Gospodi Glembajevima kad kaže svi smo mi mi mutni, draga Beatriče, mi jesmo svi mutni na posletku, ali je pitanje da li u tom crnom i belom koje na kraju da sivu, što ja ne volim, ja stvarno volim crno ili belo, ali nekako, da li smo se zalagali da, opet se vraćamo na onu staru, već više desetina hiljada puta izgovorenu rečenicu, da li hranimo dobrog ili lošeg vuka u sebi, tako da ja bih postavila pitanje sebi da li sam hranila ja kao gledalac više dobrog ili lošeg vuka, jer ova predstava jasno postavlja razliku tog dobrog i lošeg čoveka. Publici je apsolutno jasno ko je žrtva, ko je taj glavni kriminalac radnje, odnosno ko je glavni taj takozvani manipulator, odnosno ko loše koristi svoj položaj zarad ličnih zadovoljenja.
0: Da.
1: I ko je tu i koliko srećan, pa kada vidimo kakav je odnos našeg sina sa nama i našeg, naš sa njim, mislim, to je zaista debaklično, ali nažalost situacija je takva da smo videli kako neke porodice formiraju neku decu koja sutra učestvuju na utiču na budućnost mnogih ljudi.
0: Da, to je sada sledeće pitanje, to sam htela upravo da vas pitam. Mi govorimo ovde o mikroplanu, a kada pogledamo makroplan,
1: da.
0: Kako se utiče na taj način na budućnost generacija?
1: Da.
0: Na koga ste vi? Da li ste ljuti na nekoga?
1: Ne, nisam. Pa nisam zato što sam, ja dolazim iz porodice koje, hvala Bogu, mislim, ja sam stvarno u tom smislu blagoslovena. Oni su hranili i u sebi i u meni i mom bratu dobrog vuka. Tako da nema ljutnje. Mi smo i vaspitani tako da smo mi direktno odgovorni za naše živote. Mislim da je svako rezultat na posledku, i to je rečenica koju smo više puta čuli, ali ja duboko verujem u nju, da smo mi rezultati izbora koje smo napravili. Na neke stvari jesmo mogli da utičemo zaista, ali na neke nismo. To je sad već viša sila i to su neke loše sudbine, fatalni ishodi i tako. Ne govorimo o tim lošim stvarima na koje ne možemo, ali ove stvari, da li ću da ispadnem vaspitan ili nevaspitan prema nekome, mislim da je to direktno, da li ću biti raspoložen ili neraspoložen, da li ću pomoći nekom ili ne, da li ću se izolovati, postaviti granicu i tako, mislim da je to sve pitanje ličnog izbora. Tako da nikad ne gajem ljutnju sebi. Ako sam ljuta, ljuta sam, ako je nešto tragično i skandalozno, ljuta sam nedelju dana i prođe me, a ako je nešto malo, ljuta sam 10 minuta. Statistički do sad potvrđeno. Ne, ja to sve odlažem. I nije dobro, ne bih nikome savjetovala. Mislim da je ogorčenost najljutnja, bes, ogorčenost, to su i neki lekari govorili i govori se sve više o tome i hvala im na tome. Mislim da su odgovorni za raznorazne loše zdravstvene posledice. Pa nije dobro. Nije dobro. Treba o tome razmišljati na vreme. To treba govoriti deci danas. Treba i ovim tinejdžerima govoriti koliko je bes opasan, a tek ovim fragilnim, predivnim, ranim 20-im, koje su zapravo i najopasnije, jer tu možemo biti najviše ogorčeni. Da.
0: Ali ja ipak moram da dodam i ovu društveni kontekst. Danas smo često ljuti na sve, na naše, kada kažem roditelje, mislim uopšteno, na naše, na sve generacije koje su odradile ili nisu odradile nešto dobro za nas, uvek polazimo od toga, na društvo u kome živimo, na to što nemamo dovoljno novca, što nemamo dovoljno načina da se lečimo kako
1: jasne.
0: Što lečimo decu putem SMS poruka. I sada bi ja mogla da nabrajam tako jako mnogo, ali evo, na ceo svet smo ljuti. Uznemireni.
1: Da. Dobro, to je svakako ta budnost i svesnost situacije koju živimo. Svakako je dobro da bude prisutna. Međutim, kod mene konkretno, mislim, na tom mikroplanu, ja gledam da li sam se pomučila da mi bude dobro. Ako se nisam pomučila, znači da nisam na dobrom putu, ja to gledam tako. Da li sam učinila sve što je u moje moći da bude dobro? Ukoliko jesam, a nije dobro, onda jednostavno odustanem. Ukoliko nisam, onda se potrudim, učinim sve što je do mene, i onda ako je dobro, onda super. Ukoliko ne, onda nežno odustanem. Ne mogu, neke stvari zaista možemo promijeniti.

0: meniti neke ne možemo. Ja bi to tako posmatrala. To je neki moj ono, jako skromni ovaj, maleni stav.
1: Nisam htjela sada ovo odmah da vas pitam, ali moram.
0: Da, da, izvolite.
1: Nekako se vezuje. Uh-huh. Rekli ste mi da nemate društvene mreže.
0: Nemam.
1: To je dovoljan razlog za sada za ovo pitanje.
2: Za radio.
1: Da. Živimo, evo, u vremenu, opet da kažem. U
0: izlaganja,
1: su,
0: da.
1: Jeste izlaganja dominantnih društvenih mreža, ako nisi nešto stavio na neku od njih, da si bio negde na letovanju, na zimovanju, na nekom događaju, onda kao da nisi bio.
0: Da, da,
1: tako. To je vreme veštačke sada i inteligencije.
0: Jeste, baš veliko.
1: Kako gledate sada vi na ovo vreme? Vaš taj postupak da nemate društvene mreže s jedne strane dovoljno govori, ali ipak da vas čujemo šta kažete.
0: Da.
1: Zašto?
0: Uf, to je dugačka tema. Ajde, pokušat ću da budem precizna. Moja odluka se sastoji u tome što sam shvatila da je to sve jedna velika laž, jedna velika obmana. Dakle, da vidim kako ljudi prikazuju sebe. Imamo taj, to su i pričali ovaj, ljudi i profesori, znači ovaj, da imamo taj digitalni identitet danas, da je to potpuno normalno, da imamo ovaj lični identitet. Ovaj, taj digitalni identitet baš u udaljava od slike koja je pred vama. Događalo mi se recimo da eto slučajno posredstvom nekoga vidim nečiji digitalni identitet i da onda upoznam osobu i da zaista osetim krajnji disbalans ili da recimo kada pričam sa osobom koja mi deluje potpuno normalno i drago, vidim tu iskru koja mi se recimo uopšte ne dopadne u tom digitalnom identitetu. Posmatram, dakle, čitav Instagram, prikazivanje i izloženost sem kao lažno, kao i jako lošu, ranjivu poziciju, izloženu poziciju. Ja ne kažem nikada nešto kao da je doživotna odluka, ali samim tim što ja već 10 godina koliko Instagram postoji, nemam Instagram, nemam ni Facebook. Facebook sam imala pola godine pre 20 godina i odustala. To je počelo da me uznemirava. Sećam se da me baš uznemiravalo toliko nekako te slike, ne znam, ti sastavi, ta deljenja. Deljenja tog nečijeg unutrašnjeg stanja. Ja se sećam o čemu sada misliš da je Facebook pitao i onda sam ja pomislila, a zašto bi sada neko znao o čemu ja mislim? Zar to nije moja stvar? Zar to nije stvar za moje najbliže, za moje prijatelje, za moju porodicu? Zar to nije stvar, zašto bi ja ovo sad delila sa svima i tako? Ali onda ljudi kažu, e, ali čekaj, imaš i ograničene prijatelje, pa možemo samo tajni profil za ovog i onog i tako. Tako da, mislim da za današnju omladinu, nije dobro to, mislim da su jako ranjivi, mislim da ti komentari mogu ubiti, što smo nažalost i videli. Mislim da, čak sam i čula da, ne mogu da se setim, jedna koleginica hollywoodska je rekla, nemam društvene mreže zato što sam ranjiva. Ja mislim da je ranjivost nešto ključno, što mislim, svi smo toliko izloženi i to izaziva taj efekt. Postaviš svoju fotografiju i odmah je taj niz komentara. Ti komentari naravno mogu da se blokiraju, to sam već, su me sve uputili Instagram znalci, ali mislim da je jako velika infekcija taj Instagram, mislim da se to širi i uopšte taj digitalni identitet, TikTok, ovo ono, mislim ne postojim ukoliko se nisam izložila. Nekako meni za sada, ja ne znam kako će se odvijati u budućnosti sistem i sistem mog razmišljanja povodom toga, pretpostavljam da neće puno da odstupa, ali čini mi se da ću ostati dosledna tome i sebi trenutno dokazujem da je moguće živeti probrano izloženo bez društvenih mreža. Pošto mi je izložena profesija.
1: Profesija.
0: Te fotografije.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
4: Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je glumica Jelena Trkulja. Pričali smo je o sve vreme, nekako tako je ispalo.
5: Da.
4: Predstavi ceo život za godinu dana i sve, o svemu onome što govori predstava i što se nas na neki način i tiče. Moram da kažem, a to sam rekla na početku, da će 1. novembra biti...
5: Da, najverovatnije 1. novembra da. I od 1.

0: do petog, tako nešto bi trebalo, zakazat će se ovih dana da, zvaničan datum predstave Kauboj.
1: Jeste Kauboj, to je dakle prva premijera u sezoni pozorišta Boško Buha.
0: Da, da, tako bi trebalo da tako bude trebalo, na večernjoj sceni, na večernjoj musical, sceni. Da, da, da, da, Ustanova kulture Vuk Karadžić.
1: Ustanova kulture Vuk Karadžić, tamo se još uvek kreju predstave.
0: Jesmo, tamo smo još uvek, da, da, da, da.
1: Neću vas da pitam kada će te preći u novu
0: zgradu. Nisam školovala, nemam još informaciju zaista, ali eto, svi se nežno nadamo da će se, da ćemo se vratiti
1: da će
0: u našu kuću.
1: Da. Što pre. Komad Saše Anočića u režiji Đurđe Tešić, tako, kažite tako. Nam. Evo, ja imam samo informaciju onu koju su iz pozorišta nam
0: i dramatizacija posla. Milene Depolo.
1: Milena Depolo, jeste.
0: Da. Depolo, ja Bože, Depolo.
1: Milena Depolo. Kauboji su priča o grupi amatera i outsidera koji se okupljaju oko profesionalnog reditelja kako bi zajedno napravili western predstavu.
0: Da,
1: to
0: da,
1: već
0: da.
1: Zvuči
0: kao nešto što bi se dopalo.
1: Zvuči, da.
0: Nama, ljubiteljima margine. Mhm. Jeste, pa za sada mi smo počeli proces, evo, baš skoro, tako da još uvijek mi je rano, ali imam neki dobar osjećaj. Jako je divna podela, divna energija među svima nama, sviraćemo, pevaćemo, igraćemo i eto, za sada još uvijek mi je prerano bilo šta drugo da kažem, ali radujemo se, ta radost se ne gubi, to je još uvijek dobro.
1: Upred se igraju Dejan Lutkić, Nemanja.
0: Tako je, Nemanja Oliverić, da. Đorđe Kadijević, Strahinja Blažić, Mladen Vuković, Rade Marković, za sad ne naljuti neko da nekog ne izostavim, to je sve izloženo kod nas na sajtu. Dakle, muška ekipa, i moja malenkost.
1: Očekujemo predstavu, a sada da se vratimo na vaš početak.
0: O, vrlo rad.
1: Na vaš početak.
0: Reminiscencija.
1: Da, da, da. Kako to izgleda sada iz ove perspektive kada se vratite u vaše detinjstvo, odnosno, znate, ono, sanjala sam da budem šta? Glumica ili
0: jeste.
1: Operska pevačica?
0: Da, jeste. Da, baš su ta dva odgovora i to je stvarno istina. Operska pevačica, zato što je na drugom kanalu tada bio popularan koncert u podne, i tu su uglavnom bili operski pevači i pevačice. Ja sam obožavala intenzivne grimase operskih pevačica, i to mi je toliko bilo uzbudljivo, nikad mi nije bilo dosadno, zato što je sve bilo toliko prenaglašeno. I onda, kada se desila neka priredba u tom nekom divnom pančevačkom vrtiću, imala sam 4 godine, odnosno 3, bila je neka pesma, ne mogu da se setim, govori se o svoj deci sveta, kako moraju da se igraju i tako dalje, i sećam se da je moj drugar zaboravio tekst Srećica od Treme, jedan divan Ivan, on se ne bavi glumom, i drugar iz Pančeva, i on je zaboravio tekst i mene pogledao, pa je onda vaspitačica pogledala da li neko zna. I onda sam ja izgovorila i njegovu i svoju, ali bi bilo sve toliko smešno. Sećam da sam, imam i sliku, tako se toga sećam, a i sećam se tog trenutka, zaista sam držala ruke u džepovima i smejala se, i bilo mi je jako prijatno. E sad, da, želela sam to, posle je moja divna učiteljica, pokojna Boriška Borbala, ona je motivisala da idem na recitatorska takmičenja. Tako da sam ja bila ta dežurna smaračica što ide okolo, čita obaveštenja i recituje po razredima, zabavlja, recimo, ukoliko nastavnik ili nastavnica ili sutra profesorka u srednjoj školi, ukoliko treba da pita, kao, aj Trkulja, ti nešto imitira i pričaj nešto, zabavi, kaže da imaš nešto spremljeno da nam prođe 45 minuta i tako. To se više puta događalo, a jednom sam platila, neću reći iz kog predmeta, kod jedne profesorke u gimnaziji, platila sam lošom ocenom i zato što je jako lično shvatila moju imitaciju, i tada sam, eto, sa tada 18 godina shvatila da se neki ljudi i naljute.
1: A
0: ne shvataju da je imitacija najlepši kompliment. Ja mnogo volim da imitiram i onda baš mi bude žao kad se neko naljuti, stvarno.
1: Da, onda ste kroz živo shvatili da se ljudi naljute.
0: Ljute se, boli. Koliko god da im je zabavno, toliko se i naljute. Ima i da im je zabavno, da su polaskani, to je taj, eto, ta neka viša, šira sfera svesti, a ima i da se naljute. Mislim da je to neko detinjasto ponašanje, pomalo ograničeno, da je to vrtićko ponašanje. Ajmo da izađemo malo, da proširimo vidike. Pa čim vas neko imitira, znači da ste mu interesantni.
1: Da. I onda ste otišli na Fakultet dramskih umetnosti, rekla

0: sam vam da ću vas pitati to.
1: Da.
0: Kako sada gledate na studiranje? Koliko su vas pripremili za sve ono kasnije što će doći, za takozvano tržište? Da li su vam lepo objasnili šta znači biti glumac? Koja je svrha vaše profesije? Šta je umetnost?
1: Da, jesu, jesu. Zaista ne mogu da grešim dušu. Fakultet dramskih umetnosti je tada postavio neverovatne standarde i jako dobre i poučne rečenice koje mi nekada i dan danas odzvanjaju u glavi od ponekih profesora. Mislim da sam u startu očekivala, u startu sam nekako osjećala da će biti ovako kako je. Mislim da je svako ko je očekivao, pa opet se vraćamo na tu priču iz detinjstva, ukoliko ste mislili da će sve da bude lako, prelepo, dostižno, brzo i sjavajuće, mislim, to je sve greška. Nekako ti procesi, trud, muka, dobre odluke, posledica loših odluka, dobro ponašanje, posledica lošeg ponašanja, sve je to nama bilo nekako ugravirano. Fakultet dramskih umetnosti je bio disciplinovan, jako strog, uvek su nam stavljali do znanja da će nas komentarisati, mi smo glumci, mi smo izloženi, upravo kao što sam govorila o društvenim mrežama, naša profesija je izložena, dakle svako ima pravo ko dođe na predstavu da nas komentariše i da govori i najgore stvari ukoliko želi. Svako ima pravo da komentariše i nečiju ličnost i nečiju glumu i nečiju režiju i tako dalje. Na posledku, glumci jesu na sceni i oni su najhrabriji, oni iznose tuđe rečenice, da, u tuđoj režiji i tako dalje, ali glumci su ti koji su na sceni i oni na kraju na svojim plećima nose sve. Tako da bih ja svim tim mladim studentima i ljudima koji žele da budu glumci uvek rekla, ukoliko vas previše boli to što govore, onda samo zamislite šta bi bilo da oni izađu. Pa evo, izađi ti pa mi pokaži. Jer taj koji je izašao je zapravo najhrabriji. Tako da bih ja uvek stala u odbranu ove profesije. Ovo je jedno ljubavno, veliko ljubavno pismo hrabrosti, jer te najveće hrabrosti, izlaganja, iznova izlaganja, ispitivanja, preispitivanja, svaka uloga iz nule, svaka uloga koda nikad u životu nisi radio i tako da je. I sve to na kraju je uvek to ko je izašao, ko se izložio. Znači, na muci se poznaju junaci, ti si hrabar, ti si tu, ne boj se, bit će sve dobro. Sve greške su dozvoljene. Mislim da, eto, to sam naučila, recimo, od drage, nažalost, pokojne profesorke Gordane Marić. Ona nas je naučila da život ne shvatamo preterano ozbiljno. Bila je ležerna u svojim shvatanjima, jako, jako nekonvencionalna. I ona nas je učila da je ta sloboda jako važna i da smo mi izloženi, ali da smo mi hrabri zato što smo tu. I tako da su sve greške zapravo u pozorištu dozvoljene. Nekako nije od sebe pravila Boga i znali smo da ukoliko pogrešimo nešto, ukoliko se desi neka čudna omaška na ispitu glume, na sceni Mata Milošević, koja je bila prepuna uvek dođu ljudi da gledaju te studente, dođu kolege, dođu naši dragi mladi studenti, to uglavnom bude napuni salu Mate Miloševića, Fakultet dramskih umetnosti, ali uvek bila velika odgovornost i to ushićenje, to nespavanje, premijera, to je kao premijera, to je kao ispit glume, a u stvari sve greške su dozvoljene. Ona nas je učila, sve greške su dozvoljene, izvući ćete se, to je živa stvar. I onda baš zato što je toliko pozorište živo i što nema prepravku, sve greške su dozvoljene i sve će biti u redu ukoliko si dobro spreman. Ali ne treba ni preterano praviti mistifikaciju, niti preveliku ozbiljnost od toga praviti, jer onda će se greška dogoditi. Mora se opustiti, mora se relaksirati. Eto, tako da, Goca Marić nas je stvarno tome naučila. Kasnije smo to saznali. Možda nismo bili smo mali to tada da shvatimo, ali smo sad saznali.
0: A da li su glumci danas izloženiji nego ranije? Što mislite? Pošto se često glumci napadaju u javnom
1: dobro
0: prostoru.
1: Aha, da li su
0: izloženi uopšte, pošto su nekako

0: Pa jesu, jesu, ali dobro, tome doprinose i društvene mreže i mahom te društvene mreže i tagovanje i to neko, jesu, jesu, izloženi su, ali nešto je pitanje ličnog izbora. Da li ćete se izložiti povodom nečega što ste rekli ili se nećete izložiti. Mislim da je naša profesija sama po sebi izložena, tako da mi nemamo izbor da li ćemo biti izloženi ili ne, ali ovo kada je, ima nekada kada je i nečije lično pitanje, tako da, eto, pitanje ličnog izbora zapravo, da, da.
1: Da, da li, evo, situacija u kulturi nije najbolja, polako privodi moju misu.
0: Da, da, gledam, ne mogu da verujem.
1: Brzo prolazi vreme.
0: Jako.
1: Preskočili smo, evo, od vašeg studiranja do danas.
0: I dramski, išla sam i u Pančevački divan, dramski studio, kod Jasmine Večanski, išla sam u Dadov godinu dana, tamo mi isto bilo divno i to jako su mi pomogli za, mislim, eto, to su neki lebe, ja volim te, Bože što volim vraćanje u prošlost. Ajde, pitajte me o sadašnjosti.
1: Evo, sadašnjost, nažalost, moramo da vas pitamo o sadašnjosti. Kao što rekoh, kultura je zapostavljena, malo se ulaže u kulturu, predstave, prosek prošle sezone, nešto, jedna zarez koliko predstava je po pozorištu izvedeno. Kako vi doživljavate celu tu situaciju?
0: Izolovano. Nekako, ja sam izabrala i samom tom odlukom da nemam društvene mreže, da budem u tom svom malom svetu zamišljena i zapitana, i nekako uvek sam želela da pozorište bude eskapizam od života, ne susret sa životom. Nekako zato i volim pozorište, zato što uvek mogu da pobegnem od života, i volim ovu profesiju zato što mi je darovala, i svima nama koji se bavimo njome, hvala Bogu, dala nam je priliku da pobegnemo. Aha. Meni se to bežanje jako sviđa. Sviđa mi se da govorim tuđe rečenice. Sviđa mi se da se krijem. Obožavam da se krijem. I sviđa mi se da se razotkrivam samo kada moram i kada je neophodno.
1: A taj eskapizam, da li je u stvari moguć u potpunosti?
0: Moguć, jeste moguć. Ja mislim da jeste. Ne 100%, sad od ovih mi išla loša matematika. Naravno da vas dira mnogo stvari i nije, mislim, kako ja se sakrijem, ali ja sve osjećam. Tako
1: da
0: nije. A
1: šta vas dira? Evo, ja moram da vas pitam, šta vas dira?
0: Pa svašta me dira, ali ne bih o tome, ne. Ja uvek biram da pričam samo o lepim stvarima i gajim lepe stvari, i to je taj moj eskapizam. I sećam se, jo Bože, ta divna, pokojna Rada Đuričin, kad je nešto, kada smo igrali predstavu u Moskvi, je bilo gostovanje, tu sam uskočila umesto koleginice, i sećam se da sam imala tu sreću i čast da tada bude i Jagoš Marković sa nama na tom gostovanju, bio je živ, i ja sam se šetala, sećam se nešto, išli smo u neku šetnju u Moskvi, Rada Đuričin, Vesna Stanković i ja, i neko je nešto, ne mogu setim, nešto je bilo što se njoj ne sviđa, i onda rekla, neću da slušam ništa što mi se ne sviđa, sa onim svojim razoružavajućem osmehu. Ja sam rekla, hoću ja ovako kad porastem, sviđa mi se ovaj sistem. Tako da ja sam to izabrala. Da li sam na dobrom putu, vreme će pokazati. Otvorena sam da shvatim i da sam na lošem putu, i da moram da se izložim, i da moram da budem na Instagramu, i da moram da govorim svoje stavove. Eto, otvorena sam da me život demantuje.
1: A taman, evo, još jedno pitanje, da se izložite kod mene.
0: Da.
1: Iza nas je situacija, juče se završio Ne bitev, odnosno održao se Ne bitev.
0: Dobro, dobro, dobro.
1: A juče se završio i bitev. Evo, raspolućenost u tom našem kulturnom prostoru.
0: Ja, pa nisam, da, ne bih se izložila, pa nisam, da nisam, bila sam, eto, trenutno sam bila privilegovana da se bavim probama i premijerama, nisam palila televizor, slušala sam klasičnu muziku, čitala sam i gledala sam u slobodno vreme bizarne emisije, nisam se bavila, ali, nažalost, pozabavit ću se, mislim, prvi dolazak na ovu probu će sigurno biti komentari povodom nečega, tako da sigurno će me zaboleti neke stvari, zaista.
1: Da, nećete moći da
0: pa sigurno će me zaboliti. Pa sve to ima, znate šta, vi kada, mislim, nevezano da li ste glumac, mislim, to je profesija kao i svaka druga, samo je taj prag osetljivosti pojačan i osjećajnosti, tako da sve to dira. Nemojte da brinete, sve dira.
1: Sve dira, evo, završit ćemo ovaj razgovor sa ovom rečenicom.
0: Ali može biti sve dobro ako se odlučimo i ako radimo na tome.
1: Najsrećnija bih bila kada bi me neko slučajno zaključao u muzej, a da u pozadini bude klasična muzika.
0: Evo, za tu rečenicu.
1: To je ta vaša rečenica. Završavamo.
0: Jeste, pa to su ti snovi. Ja bih sanjala i iskreno se nadala da će sve biti dobro, tako da kod mene se sve svodi na taj period vrtića. Nisam ja odatle izašla i biram da ne izađem.
1: Jelena, hvala što ste bili naš današnji gost. Bila je ovo glumica Jelena Trkulja. Sa vama su danas bili Mihajlo Medić, Ivana Mandić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Generalna debata 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje sutra i trajeće do 26. septembra. Tim povodom u Njujorku će ove sedmice boraviti predsjednik Aleksandar Vučić. Očekuju ga bilateralni susreti sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice, a učesnicima sednice Ujedinjenih nacija će se obratiti u sredu. U Njujorku će boraviti ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Prijave za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara preko sajta Uprave za trezor traju do ponoći. Od sutra počinje isplata novca, najavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali i dodao da će najpre biti isplaćeni oni koji su nosioci prava akcionarskog fonda, penzioneri i oni koji primaju novčanu socijalnu pomoć. Američki zaslanik pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz izjavio je da je predsjednik Donald Trump odlučan da obezbedi da Iran nikada ne stekne nuklearno oružje. Waltz je poručio da su vrata za povratak Teherana za pregovarački sto i dalje otvorena ako to učini u dobroj veri. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv kvalifikanta u prvom kolu ATP turnira u kineskom Chengdu. Odlučeno je žrebom. Kecmanović će biti jedini teniser iz Srbije koji će se takmičiti u Kini. ATP turnir se igra od 23. do 29. septembra. Vreme sutra ujutru pretežno vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu gde će biti umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 13 stepeni, najviša dnevno od 17 do 21 stepen. Bile su to vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Istoričar Steva Lapčević u emisiji Govori da bih te video od 17 sati govori o stradanju Sremaca u Drugom svetskom ratu. Autor Rajko Milošević. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta emitovat ćemo dramu Sonje Krivokapić, Slučaj P. Autorka se u drami poigrava kombinacijom situacione, slapstick, ali i komedije apsurda. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Bio je ovo zvuk možda najneobičnijeg instrumenta koji se koristi u klasičnoj muzici. Zvuk glas harmonike ili, kako bismo nje naziv mogli prevesti, staklene harmonike. Današnje vreme muzike posvetit ćemo ovom instrumentu za koji su komponovali između ostalih i Mozart, Hase, Karl Philipp Emanuel Bach, Beethoven, Donizetti, Richard Strauss i Saint-Saëns. Čaše napunjene različitim količinama vode, tako da se dobiju razne tonske visine kada se po njima blago udara štapićem, bile su instrument poznat starim Persijancima, Kinezima i Japancima, pa i Arapima. Evropljani su ga otkrili relativno kasno, sredinom 18. veka, kada je Irac Richard Packeridge došao na briljantnu ideju da umesto da po čašama udara štapićem, njihove ivice trlja mokrim prstima. Svega nekoliko godina nakon tog otkrića, jedan njegov nastup je 1757. u Engleskoj slušao i Benjamin Franklin, koji je bio omađijan nebeskim zvucima koje je Packeridge proizvodio na svojim čašama. Tada je neobični instrument dobijao nazive kao što su anđeoske orgulje ili serafinske čaše. Franklin, muzičar amater koji je svirao nekoliko instrumenata, a bavio se i komponovanjem i izučavanjem teorije muzike, je odlučio da usavrši instrument i osposobi ga da bude pristupačniji i virtuozniji. 1761. godine Franklinov izum dobio je već i svoj prototip koji se danas čuva u njegovom muzeju u Filadelfiji. Svoje otkriće Franklin je nazvao staklena harmonija zbog harmoničnih zvukova koje je proizvodio. Ukratko, Franklinov izum sastojao se od većeg broja staklenih čaša različitog obima koje su mogle da stanu jedna u drugu, a da se ne dodiruju međusobno. Tako je izbegao da ih puni vodom, a pošto ih je poređao, razdvojio i istovremeno nanizao na horizontalno postavljenu osu koja je išla kroz centar svake čaše, omogućio je i dobijanje više zvuka. Sve je stavljao u pokret mehanizam za okretanje spojen sa nožnom pedalom. Trebalo je samo mokrim prstima blago dodirivati ivice čaša u pokretu. Franklin je čak za svaki ton lestvice upotrebio drugu boju, pa je ovaj instrument od ukupno 37 čaša, odnosno kugli, imao i jedinstven vizuelni kvalitet. Od tada je na istu temu sagrađeno više sličnih instrumenata. Melodion, Eumelija, Klavicilinder, Transporni harmonika, Staccato pastorale, Spirafina, instrument Parnasa, Hidrokristalofon, glas harfa i Uranion. Tobias Schmidt, graditelj prve giljotine, izmislio je vlastitu verziju i dao joj najduži naziv za neki instrument u celokupnoj istoriji muzike – Hidrodaktilopsihi harmonika.

Bio je ovo largo za glas harmoniku Johana Abrahama Petera Šulca, ranoklasičnog danskog kompozitora koji je, osim zasluga za zasnivanje tradicije danske solo pesme, bio i jedan od prvih kompozitora koji su pisali za Franklinovu glas harmoniku. Sredinom 18. veka ovaj instrument je bio veoma popularan na evropskim dvorovima. Čak ga je svirala i Marija Antoaneta, a njegov zvuk je veoma cenio i Fridrih II. Pruski. Tada veoma popularni doktor i hipnotizer Franz Anton Mesmer koristio je glas harmoniku za relaksaciju pacijenata prilikom svojih seansi. Sa zvukom glas harmonike upoznao se i mladi Mozart, koji je slušao Marijanu Davis, najvećeg virtuoza na ovom instrumentu svog vremena, koja je bila i učitelj Marije Antoanete. Odmah je naučio da svira ovaj neobični instrument, a imao je u planu i nove kompozicije za njega. Ipak, tek maja 1791. uspeo je da napiše dva dela za svoju poznanicu, slepu umetnicu na glas harmonici, Marijanu Kirschgesner. Prvo izvođenje njegovog adađa i ronda za glas harmoniku, flautu, obou, violu i violončelo, Kehelova oznaka 617, odigralo se 19. avgusta iste godine, a sam Mozart je svirao deonicu viole.

U emisiji Vreme muzike slušate možda i najneobičniji instrument klasične muzike, glas harmoniku. Zahvaljujući umetniku na ovom instrumentu, Tomasu Blohu, koji je zaslužan za njegovo ponovno otkrivanje, danas smo u prilici da slušamo već zaboravljenu muziku za glas harmoniku. Upravo smo emitovali Adagio i Rondo za glas harmoniku, flautu, obou, violu i violončelo Wolfganga Amadeusa Mozarta, jedno od njegovih posljednjih dela sa Kehelovom oznakom 617. Već smo kazali da je ovaj instrument, usavršavajući njegovu najosnovniju formu, izmislio Benjamin Franklin i da je njegova najveća popularnost trajala nešto više od 50-ak godina tokom druge polovine 18. veka. Glas harmonika je pala u zaborav stoga što je njen nežan i tih zvuk bio u suprotnosti sa rastućim interesovanjem za zvuk većih ansambala i orkestra, uostalom kao i čembalo, ali i stoga što su ubrzo po njegovom otkriću počele da se pojavljuju i razne teorije o njegovoj štetnosti za čoveka. Jedna od priča koju je krajnje ozbiljno promovisao nemački muzikolog Friedrich Rochlitz glasila je da glas harmonika izrazito stimuliše nerve i baca svirača u depresivna i melanholična stanja i na kraju izaziva nervno rastrojstvo i smrt. Za ovu svoju tvrdnju pronašao je dokaz u preranoj smrti malo prepominjane Marijane Kirschgesner, Mozartove prijateljice koja je umrla do duše od upale pluća u svojoj 39. godini. Rošilcu nije bilo važno, na primjer, da je izumitelj glas harmonike Franklin živeo sasvim solidan vek od preko 80 godina. Druga, modernija priča sugerisala je da svirači glas harmonike umiru od trovanja olovom, jer je staklo od koga je načinjen instrument imalo značajan procenat olova. Ipak nauka još nije dokazala da se trovanje može izazvati pukim dodirivanjem kristalnog stakla.

Danas u emisiji Vreme muzike slušate jedan neobičan i redak instrument, glas harmoniku. Upravo smo emitovali rondo za glas harmoniku, gudački kvartet i kontrabas nemačkog ranoklasičnog kompozitora Johana Friedricha Reinharta, a izveli su ga Thomas Bloch i gudački kvartet Rosamond. Kao i Mozart, i Reinhardt je bio čudo od deteta i ostvario je nekoliko koncertnih turneja pre nego što se smestio na dvoru Friedricha Wilhelma II. Kao kapelmajstor. Bio je prijatelj Goethea i Jeana Paula, a i kompozitora Johana Gottlieba Neumana, od koga je pruski kralj poručivao kompozicije za glas harmoniku. Tako je i nastalo 6 sonata za glas harmoniku, od kojih danas slušamo sonatu broj 3.

U emisiji Vreme muzike slušate možda i najneobičniji instrument klasične muzike, glas harmoniku. Thomas Bloch odsvirao je sonatu broj 3 za glas harmoniku Johana Gottlieba Neumana. Malo pre smo govorili o glasinama da je ovaj instrument štetan za svoje svirače i navodili neke prilično bizarne teorije o tome kako izaziva slom nerava ili trovanje. Ipak, da nije sve ni bez osnova, potvrđuje fizika, odnosno podatak da ljudi tonove preko 1000 Hz teško mogu diferencirati u prostoru, pošto nisu u stanju da detektuju takozvanu faznu razliku koja se pojavljuje u stereo slušanju i određuje mesto izvora zvuka u odnosu na slušaoca. Kako je predominantan opseg glas harmonike u rasponu od 1000 do 4000 Hz, to znači da naš mozak ima poteškoća sa lociranjem ovog instrumenta u prostoru. Vama će, poštovani slušaoci, njegov zvuk pristizati iz zvučnika radioaparata, pa se ne morate bojati za svoje mentalno zdravlje. Slušate još jedno zaboravljeno delo zaboravljenog kompozitora kasnog 18. veka, kantatu Triumf muzike Davida Augusta von Apela. Namenio ju je 1787. godine ljubitelju glas harmonike, elektorskom knezu Maksimilijanu Bavarskom. Pevaju kontratenori Fabrice Di Falco i Yves Depeche i tenor Damien Thorpe. Harfu svira Christine Ickart, a glas harmoniku Thomas Bloch.

Bile su ovo dva mala komada za glas harmoniku danas zaboravljenog kompozitora Karla Leopolda Rolinga, koji je bio virtuoz na ovom instrumentu i, kao prilog malo pre iznetoj tezi o njegovoj toksičnosti, umro od trovanja olovom 1804. godine. Izvori prenose njegov zapis koji glasi: "Ne mogu da zamislim da će objekat moje sreće izazvati moju nesrećnu sudbinu." Da bi izbegao tu sudbinu, Rolling je čak izmislio i verziju glas harmonike sa dirkama, kako ne bi dolazio u direktan kontakt sa olovnim staklom, ali je samo odložio neminovnost. Sa dolaskom 19. veka, glas harmonika je polako padala u zaborav. Setili bi je se kompozitori kojima je baš trebao njen jedinstven tembar. Gaetano Donizetti je 1835. godine upotrebio glas harmoniku u čuvenoj sceni Ludila u operi Lučija od Lamermura, ali ubrzo morao da je zameni sa dve flaute jer je to bilo praktičnije za izvođenje. Sličnu odluku doneo je i Petar Iljić Čajkovski, koji je glas harmoniku planirao u čuvenoj igri Šećerne vile u svom baletu Krcko Oraščić. Ali tada je upoznao tek pronađeni novi instrument, čelestu, pa je glas harmoniku izbacio iz partiture. U svom čuvenom Karnevalu životinja, Camille Saint-Saëns je u stavu Akvarijum upotrebio perkusivnu verziju glas harmonike, glas ksilofon.

Bio je ovo stav akvarijum iz karnevala životinja Camille Saint-Saensa, a u našoj današnjoj priči o glas harmonici odsvirao ga je Simfonijski orkestar Radio Bratislave pod upravom Olivera Dohnanjija. Za savremeno aktiviranje glas harmonike zaslužan je duvač stakla i izumitelj Gerhard Finkenbreiner, koji je 1984. usavršio ovaj instrument koji se svira mokrim prstima. Takođe, on je našao svoju primenu i u filmskoj muzici, pa je tako postao deo soundtracka filmova Intervju sa vampirom, Vampirska hronika, Mesmer i Mansfield Park, a u zvuk svojih albuma uključili su je i Tom Waits, Vanessa Paradis, Bjork, kao i grupe Gorillaz i Radiohead. Savremeni američki postmoderni pisac Thomas Pynchon u jednoj svojoj istorijskoj pripoveci ovako opisuje Franklinovu glas harmoniku. Da zvona umeju da šapuću, da melodije mogu da se kreću i prolaze kraj nas, a njihove duše lutaju zemljom, da duhovi mogu da plešu, njima bi trebala ovakva muzika, sentimentalna i uzdržana, uvek na ivici da se skrha, da se razbije u fragmente kao kada prsne staklo.

Bila je ovo emisija Vreme muzike u kojoj ste slušali verovatno najneobičniji instrument klasične muzike, glas harmoniku. Sa vama je prethodni sat provela i sada se oprašta od vas i Zorica Premate.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, naš dnevni magazin kulture. Pozdravlja vas Tanja Živković. Širom sveta 21. septembra obeležava se Međunarodni dan mira, dan posvećen jednom od najvažnijih, ali i dalje nedostižnih ideala čovečanstva, svetu bez ratova, nasilja i sukoba. Naravno, čekamo, nadamo se i želimo takav svet, a umeđu vremenu i u prvim ovonedeljnim kulturnim krugovima pratimo uručenje nagrade Vladan Desnica književnici Dubravki Rebić za roman Leto je kraj u izdanju Prometeja. Pratimo danas i bitev, ali i ne bitev. Etnografski muzej u Beogradu obeležio je 125 godina postojanja otvaranjem izložbe o srpskim svadbama. Najavit ćemo danas i 21. Međunarodni pozorišni festival Joakim Fest u Kragujevcu. A na današnji dan je rođen i Milan Mladenović, kompozitor, gitarista i pevač EKV-a, nikada zaboravljen.

0: i u kulturnim krugovima, pre nego što pređemo na pozorišne teme i bitev i ne bitev, stigla je vest o još jednoj nagradi. Na 21. Deretin konkurs za neobjavljeni roman za nagradu Miroslav Dereta u periodu od 1. marta do 1. jula 2026. godine stigla su 258 rukopisa. Žiri koji je višemesečno radio u sastavu Zoran Bogner, predsednik, Petar V. Arbutina i Jasmina Ahmetagić, jednoglasno je odlučio da je na ovogodišnjem konkursu pobedio rukopis Mama Krsta Popovskog. Čestitamo i naravno pratit ćemo sve na našem programu, a ovogodišnje izdanje već pomenutog Bitefa završeno je sinoć svečanom ceremonijom proglašenja nagrada u Bitef teatru. O nagrađenima u prilogu Ane Vučković-Denčić.
1: Međunarodni žiri 59. Bitefa, koji su činili Werner Den, glumac iz Nemačke, Vasil Vasilev, reditelj iz Bugarske, Kadri Esđan, producent iz Turske, Molina Fotez Udovički, dramaturškinja i Irena Belojica, kostimografkinja iz Srbije, odlučio je da Grand Prix Bitefa, koji nosi ime Mire Trajlović, dobije predstava Stalker iz Gruzije. U obrazloženju je navedeno da je u predstavi reč o našim dušama, o tome kako se one bore, a predstava se susreće sa Tarkovskim i njegovim egzistencijalnim pitanjima na najvišem nivou. Specijalnu nagradu Jovan Ćirilov dobila je predstava Odbegle autora Vafe Tabubuija, Nacionalnog pozorišta Tunisa i Fibula produkcije. Predstava Odbegle dobila je i Politikinu nagradu za najbolju režiju. Na zatvaranju se prisutnima obratio član žirija, glumac Werner Den. Članovi žirija dolaze iz različitih sredina i različitih oblasti, ali svi prepoznajemo značaj umetnosti, naročito u vremenima poput ovih, kada nam je zajednički osjećaj ljudskosti potrebniji nego ikada. Jer šta drugo, ako ne umetnost, može da spoji ljude onda kada se svi međusobno sukobljavaju. Umetnost je večni jezik koji razume svako ljudsko biće na zemlji i nikada ne bi trebalo da zaboravimo koliku moć, vrednost i svetlost ona nosi. Mi umetnici trebalo bi da nastavimo putem razumevanja, slušanja i povezivanja ljudi, kultura i različitih mišljenja. Svima nam je potrebna međunarodna razmena bez mržnje. Dame i gospodo, više se ne približavamo ponoru, mi smo već u njemu. Šta onda mi, umetnici, možemo da učinimo? Pričamo priče, priče utemeljene u ljudskosti, u empatiji, priče koje počinju slušanjem. Ne sudite, pokušajte da razumete. Ne trpajte ljude u kategorije, pravite razlike. Tolerisati ne znači podržavati, prihvatati ne znači odobravati. Zastanite, slušajte, posmatrajte. To je početak svakog istinskog dijaloga. Festival je održan pod sloganom Usudi se da saznaš, a glumac i član žirija Werner Den osvrnuo se i na taj pokretački moto. Usudi se da saznaš moto ovogodišnjeg Bitefa. Šta on znači? Upravo ono o čemu sam govorio. Saznavati znači slušati, pokušavati da razumemo, dopustiti tome da dopre do nas. Naravno da treba da razgovaramo, raspravljamo, polemišemo, ali možda je upravo onaj koji ume da sluša najjači. Hajde da razbijemo predstavu da je najjači onaj koji je najglasniji. Zaključak uvek dolazi iz razumevanja, a razumevanje dolazi iz slušanja, iz saznavanja. Usudi se da saznaš, neka nas ovaj moto inspiriše. I koliko god politika bila važna, ne zaboravimo da mi, kao umetnici, imamo obavezu da ljude povezujemo, a ne da ih međusobno razdvajamo. Program 59. Bitefa, koji je selektovao dramaturg Spasoje Ž. Milovanović, činilo je 7 predstava iz Bugarske, Moldavije, Gruzije, Turske, Tunisa, Rusije i Srbije.

0: Poštovani slušalci, 15 sati i 18 minuta, nastavljamo kulturne krugove, govorimo takođe o pozorištu i dalje. Juče je u samostalnoj organizaciji velikog dela kulturnog sektora i šire javnosti održano drugo izdanje Nebitefa, nastalog 2025. godine, kao reakcija na prošlogodišnji izostanak institucionalnog festivala. Ove godine trebalo je da se održi 60. izdanje Bitefa, festivala koji je za domaću i međunarodnu pozorišnu scenu predstavljao prostor umetničkog eksperimenta, kritičke misli, međunarodnog dijaloga i slobode izražavanja, navode organizatori Nebitefa, koji su tim povodom na 60 mikroscena u Beogradu napravili omaž ovom kultnom festivalu i njegovoj 6 decenija dugoj tradiciji. Nebitef je pratila Teodora Aćimović.
1: Pod sloganom Bitef je tamo gde se okupimo, u okviru besplatnog programa za posetioce, svaku od 60 mikroscena kurirao je po jedan radnik u kulturi kojeg je nominovala umetnička zajednica da na svojoj sceni predstavi pojedinca, kolektiv ili delo koje je u okviru ovih 6 decenija obogatilo Beogradski internacionalni teatarski festival. Na brojnim mestima izvan institucionalnog sistema pozorišta, u nezavisnim društvenim i kulturnim centrima, publika je mogla da prisustvuje performansima, izložbama, radionicama, razgovorima o predstavama. Elektropionir u Cetinjskoj 15 bio je jedna od mikroscena na kojoj su predstavljena dva filma Mila Raua domaćoj publici poznatog pozorišnog autora po svojim angažovanim predstavama. Ipak njegovo filmsko stvaralaštvo nije u velikoj meri poznato, pa je kurator ove scene Nikita Milivojević izabrao dva filma, The New Gospel i Kongo Tribunal, o kojima je posle projekcije razgovarao sa rediteljem Milom Rauom.
2: Meni se učinilo u stvari da većina pozorišnih ljudi manje više dobro poznaje njegov pozorišni rad, jel? Ali vrlo malo ljudi zna i za ovo što radi na filmu. On je napravio jedno desetak filmova. Ja se sjećam kad sam prvi put video 2-3 njegova filma, pomislio sam kako u stvari ceo taj pozorišni rad koji ima, on samo transportuje nekako u filmski medij, u filmski jezik, ali suština je ista. Ta vrsta političkog angažmana, dokumentarnog koji se prožima sa igranim i tako dalje. I onda sam pomislio da za ovu scenu je interesantno upravo pokazati nešto o čemu ne znamo dovoljno, a i nekako film je atraktivniji uvek za gledanje nego snimljeno pozorište. I koliko vidim, publika vrlo ovako sa zanimanjem prati ove filmove. Izabrali smo dva filma. On govori o njima, kako su nastali. Jedan je u Italiji nastao, drugi u Kongu. I vrlo liče na ovo što znamo, recimo na Antigonu Amazonu ili Orest u Mosulu, dve predstave koje su bile na Bitefu. Što se tiče Bitefa i cele ove organizacije, za mene ovo neverovatno veliki događaj, onakav kakav zaslužuje i Beograd i Bitef posle 60 godina. I samo zbog toga sam došao, ja sam bukvalno došao noćas da bi bio ovde i vraćam se u Švedsku, imam uskoro premijeru, jer smatram da je ovo važno u onoj meri u kojoj je važno braniti sve one ideje koje su kroz 60 godina stvorila ovaj bit.
1: Na jednoj od mikroscena u rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu prikazani su snimci dve izuzetne bitefovske predstave, Ilijada i Ali, strah jede dušu, koje su emitovane uz poruke njihovih reditelja Jerneja Lorencija i Sebastijana Horvata. Razgovor na ovoj mikrosceni o bitefovskom iskustvu, feminističkim perspektivama, dokumentarizmu i drugim temama bitnim za rad u pozorištu i kulturi uopšte vodila je rediteljka Tara Manić, sa specijalnim gošćama, takođe pozorišnim rediteljkama Ninom Rajić-Kranjac, koja se pridružila putem internet uključenja, i Tjašom Črnigoj, a evo šta za nju predstavlja Bitef.
3: Ja sam baš nekako zahvalna i počašćena pozivu na Nebitef, jer kad sam bila sam sa svojom predstavom na Bitefu prije 2 godine, sa predstavom Seksualno vaspitanje 2, Borba, koja se bavi povijestio reproduktivnih prava žena u Jugoslaviji. I to je zaista bilo predivno neko iskustvo. Mislim, baš smo bili i tad vrlo počašteni da smo dio tog festivala, da smo dio nekako tih prekrasnih umjetnica, umjetnika i uopšte ekipa Bitefa nas vrlo lijepo nekako podržala, osjećali smo se vrlo nekako dobro došli i tako da mi je sad baš drago da mogu biti tu, da mogu podržati Nebitev, ovogodišnje izdanje Nebitefa. Pa da, mislim, baš mi se čini važno i snažno i hrabro i inspirativno.
1: Po završetku rada mikroscena, sinoć su se u Centru za kulturnu dekontaminaciju okupili svi kustosi, gosti i publika drugog izdanja Nebitefa. Ovde je održan centralni deo večeri, tribina pod nazivom Umetnost, otpor i solidarnost, a rođendanskom tortom, koja je posvećena šestoj deceniji Bitefa, završen je ovaj Nebitef. Jedan od organizatora, Borisav Matić, osvrnuo se na ovogodišnju organizaciju i realizaciju festivala.
4: Pre svega, prošle godine kad se završio Nebitef, nismo se nadali da ćemo i ove godine morati da ga pravimo. Međutim, još je gora situacija u kulturi, još je gora situacija u društvu, još je veća represija i mi nismo imali izbora. Zato smo odlučili da pravimo Nebitef kao jedan izuzetno važan vid otpora u kulturi, kao jedan izuzetno važan vid solidarnosti. I ja trenutno ne mogu da verujem da smo uspeli da izvedemo ovo, da 60 mikroscena, odnosno 60 događaja se paralelno dogode. Prosto je neverovatno i prosto je neverovatno i koje smo umetnike, uključujući strane umetnike koji su nam se ili fizički ili online predružili ovde. Bitef je prosto mesto gde se mi okupimo, Bitef je mesto pozorišne zajednice koja je taj festival gradila i održava ga sada u nemogućim uslovima.
1: Podsjetimo, još neki od umetnika, gostiju drugog Nebitefa bili su Dragan Živadinov, Tomas Ostermajer, Simon Will, Žiga Divjak, Sebastian Horvat i brojni drugi.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Radio Beograd.

0: a pod sloganom Sve srećne porodice od 6. do 11. oktobra u Knjaževsko-srpskom teatru Kragujevcu biće održan 21. Joakim Fest. Ovaj međunarodni festival ušao je u treću deceniju sa izvesnim novinama. Umesto jednog, sada ima dva selektora, a prateći festivalski program je, kao i glavni, tematski zaokružen. Na konferenciji za novinare u Kragujevačkom pozorištu objavljena je selekcija 21. Joakim Festa, sa koje izveštava Vuk Spasić.
1: Selektori Tanja Šljivar, dramska spisateljica i dramaturškinja, i Bojan Đorđev, pozorišni reditelj, ističu da su se suočili sa najmanjim brojem premijera tokom jedne sezone. I u tom suženom izboru smatraju da su napravili selekciju iza koje mogu da stanu. Bazirali su se u glavnom festivalskom programu na temu porodice. Tanja Šljivar objašnjava zbog čega.
2: Pa zato što je porodica s jedne strane okosnica i građanske drame i psihološkog realizma, reality programa, serija, uopšte nekih kao svih priča koje pričamo jedni drugima, od ono zapravo antike, iako kako sam i rekla na preskonferenciji, nekako u antici naravno to je bila porodica kraljeva ili čak neke porodice bogova, ali čak vidimo da i bogove, ako pravimo o njima neke tekstove i predstave, i oni moraju da žive u toj nekoj konstelaciji koja je kao muž, žena, deca, nasledstvo. Uvek se, mislim, nekako uvek je tema o tome. Mi imamo našu, naravno, tradiciju sa Nušićem, sa Dušanom Kovačevićem, takođe sličnih porodičnih tema i drama. I s jedne strane, to je kao nužnost, to je kao ono okolnost, kao radite u pozorištu, morate da se bavite porodicom, ali s druge strane, naravno, ta tema se vrlo u javnom diskursu weaponizuje, kako bih rekla, u stvari manipuliše se njome. I vi imate one takozvane dane porodice, vi imate neke izgrede i istupe koji su u stvari vrlo, vrlo konzervativni, pa i opasni, jer se porodica postavlja ta neka, kao prvo postoje ljudi koji hoće da definišu nužno šta je porodica, šta pod nju pada, a porodica postaje model po kom se organizuje država, partija i sve ostalo.
1: U glavnom festivalskom programu biće izvedeno 5 predstava koje dolaze iz Crne Gore, Hrvatske, Nemačke i Srbije. Bojan Đorđev, selektor.
3: One su različite po svom formatu, od vrlo kamernih, kao što su predstava iz Hrvatske, Kisela krv ili Braća Liman, gde je samo 3 glumca i vrlo svedenog, a vrlo bogatog pozorišnog izraza, do epskih kao što je 1981. u kojoj mislim da ima jedno 20 glumaca i koja traje tih 5 sati i koja je stvarno jedna prava onako pozorišna i porodična saga. Mi smo se rukovodili time da u stvari vidimo šta je to što se radi u gradskim i državnim pozorištima u regionu, a što na neki način iskače iz onog standardnog. Postoji drama, postoji reditelj, postoji glumački ansambl i sad se tu pravi predstava. Ovde su predstave koje su nastale, recimo, na osnovu priča, na probama koje su se dešavale kao improvizacije koje su onda napravljene u predstavu. Samo je 2 u stvari dramska teksta ovde u pitanju, ostalo su adaptacije različitog karaktera i u stvari nam je bilo bitno da pokažemo taj neki raspon koji može da se desi u stvari u nečemu što se zove institucionalno pozorište.
1: Selektorskom paru bilo je važno da prikaže i aktuelnosti sa nezavisne pozorišne scene. 3 predstave su u pratećem programu festivala.
3: Tako da u stvari kragujevačkoj publici ponudimo jednu lepezu različitih i izraza i produkcionih modela i sad tih priča koje su koncentrisane oko te 2 teme. Jedno je porodica, a drugo je politika i način na koji politika utiče na umetnost i na svakodnevni život.
1: Dobru praksu iz protekle 2 decenije Joakim Fest nije menjao. Biće dodeljen od pre nekoliko godina redukovan broj nagrada stručnog žirija, grada Kragujevca i publike. Okrugli stolovi, bilteni uz reč kritičara, među kojima su i studenti Fakulteta dramskih umetnosti, propratni su sadržaji festivala koji se do sada uvek mogao pohvaliti kvalitetnim predstavama, dobrom atmosferom i brojnom publikom. 21. izdanje Joakim Festa očekuje nas u Kragujevcu od 6. do 11. oktobra.

Poštovani slušalci, došli smo i do kraja današnje emisije i otvorili smo prvi krug kulture u ovoj nedelji. Sa vama su bili, sve vas srdečno pozdravljaju, Tanja Kosanović, Mihajlo Medić, Andreja Petrović, Zoran Tasić i Tanja Živković. Lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Njujork je domaćin generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i trajeće do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustovati zasedanju kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima i predsjednik Aleksandar Vučić. Pripadnici takozvane kosovske policije koji su zverski pretukli Nenada Raškovića iz sela Dren vraćeni su na posao posle svega mesec dana kako bi očigledno nastavili torturu nad srpskim narodom na severu pokrajine, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Dvojica pripadnika takozvane kosovske policije koji su bili suspendovani vraćeni su na posao u policijsku stanicu u Severnoj Mitrovici. Završeni su i izbori za Rusku državnu dumu. Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je da zadrži kontrolu nad donjim domom parlamenta. Glasanje su obeležili masovni ukrajinski napadi dronovima na Moskovsku oblast. Iran i Sjedinjene Američke Države razmenjuju žestoke poruke. Nema naznaka da su dve strane spremne za bilo kakve ustupke u pregovorima, ocenjuju agencije. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 čas. Pobednik će u četvrtfinalu igrati sa boljim iz meča Belgije i Češke. Vreme sutra, ujutru pretežno vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu gde će biti umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 13 stepeni, najviša dnevno od 17 do 21 stepen. Čuli ste vesti.

Program vanrednog koncerta Beogradske filharmonije, održanog povodom praznika Dan zastave, bio je utemeljen u srpskom muzičkom nasljeđu sa kompozicijama Stevana Hristića, Petra Krstića, Milana Ristića, Svetislava Božića i Ivana Jevtića. Zadati okvir proširen je širim slovensko-ruskim kontekstom, pa je tako izvedena i fantazija na srpske teme Nikolaja Rimskog-Korsakova. Orkestrom Beogradske filharmonije dirigovao je Ilja Frolov, student Fakulteta muzičke umetnosti u klasi redovnog profesora Bojana Suđića. Kada se piše kritika ili esej o programu koji je izrazito obojen nacionalnom, poznoromantičarskom i neoklasicističkom estetikom, možda bi najveći zadatak objektivnog pristupa bio da se izbegnu dve česte zamke, patetični panegerici u koje se lako upadne zbog rodoljubivog ili istorijskog naboja repertoara i unapred zadati pesimizam prema domaćem stvaralaštvu koje je često u avangardnim ili postavangardnim krugovima. Ukoliko bi objektivnost bila glavni kriterijum, onda bi kao nepobitna činjenica moralo da se istakne da je program koncerta balansirao od svečanog otvaranja preko pastoralno razlivenih scena sve do ekspresivnih lirskih epizoda i ritmičko-igračkih komada, što je publici moglo da pruži jasnu dinamiku slušanja. Koncert je otvoren kompozicijom Svečana uvertira Ivana Jevtića. Njegov rukopis odlikuje zanatski dobro uobličena orkestracija i briljantno zvuka limenih duvačkih instrumenata. Uvertira obiluje svetlim koloritom i zaista prenosi nešto od Šostakovićevskog senzibiliteta. Jevtićev stil ne odstupa od akademizma na tragu umerenog modernizma i pozno romantičarske orkestracione pompeznosti, što je prostor kojim se ovaj autor vešto kreće. Sasvim je verovatno da je i sam kompozitor zadovoljan interpretacijom Beogradske filharmonije, koja je, predvođena dirigentom Iljom Frolovim, dostigla izuzetnu preciznost u artikulaciji i dinamici bez zagušenja u gustoj orkestarskoj fakturi. Kompoziciona strategija Svetislava Božića u kompoziciji Sunčana reka primarno je zasnovana na statičnoj zvučnoj podlozi. U tom smislu, muzički protok nije ostvaren kroz tradicionalni motivski razvoj ili harmonsko usmerenje, već kroz sukcesivno nizanje modalnih ploha. Za slušaoca koji očekuje dinamički luk ili unutrašnju tenziju, ovakva vrsta poimanja muzičkog vremena mogla bi da deluje nelogično. Insistiranje na ponavljajućim pokretima koji bi trebalo da predstavljaju aluziju na prostor vizantijskog duhovnog senzibiliteta, slušaoca osvaja sa površine dekorativnog arhaizovanja, pa je u tom smislu dirigent Frolov sve vreme održavao ravnu dinamičku liniju kroz koju su varirane epizode uspevale da dobiju logičnu dramatušku nit. I u ovoj kompoziciji, kao i na cijelom koncertu ostalom, jasno su bile razvojene orkestarske linije, što je pokazatelj zvučnog kvaliteta koju orkestar Beogradske filharmonije stekao tokom prethodnih godina, koje bi mogle da se označe i kao godine uspona.

Kompozicija Fantazija na srpske teme, zanimljivi istorijski dokument, jer govori o tome kako je jedan ruski romantičar zamišljao srpski folklor. Delo je stilski blisko variacijama Balakirjeva ili Glinke, dok je sa formalne strane struktura komada opterećena tipičnim rešenjima muzike 19. veka. Drugim rečima, u pitanju su variacioni nizovi povezani virtuoznim orkestarskim prelazima, ali i pored toga dirigent uspevao da održi celovitost forme bez rasparčavanja kompozicije na pojedinačne epizode. Skerco Petra Krstića, iako ukazuje na početke profesionalnog bavljenja muzikom u Srbiji, ipak pleni solidnim znanjem koje je kompozitor stekao studirajući u Beču kod Roberta Fuksa. Izvođenje je odlikovala ritmička preciznost i sasvim lagani pokreti gudačkog orkestra, što je celokupnoj interpretaciji dalo izvesnu dozu lepršavosti.

Najmoderniji zahvat u kreiranju repertoara koncerta predstavljalo je izvođenje izvanredno orkestriranog i neverovatno svežeg ostvarenja Milana Ristića iz 1956. godine. U pitanju je svita Džokoza, izvedena uz izražene dinamičke kontraste i izuzetnu ritmičku preciznost. Kratki, aforistični stavovi obiluju izvesnom dozom zdravog humora, kroz koji je kompozitor veoma dobro prikazivao mogućnosti pojedinih duvačkih instrumenata, ali i samih orkestarskih deonica. I sve to uz dobro odmerena trajanja, sa nedvosmisleno izraženom narativnošću i zanatski perfektno. U programskom smislu, Ristićeva kompozicija na repertoar je postavljena tako da je predstavljala snažan ironijski odgovor na sve ono što smo mogli da čujemo u toku koncerta, jer je unela neoklasicističku lucidnost uklopljenu u stroge formalne okvire. Koncertni program Beogradske filharmonije pod upravom dirigenta Frolova pokazao se kao pažljivo izbalansiran i slojevit presek domaće simfonijske baštine. Zahvaljujući preciznom vođenju, stabilnoj dramatici i dobro ostvarenoj diferencijaciji orkestarskih slojeva, izvođači su potvrdili visok nivo interpretacije i zvučnu zrelost koju orkestar Beogradske filharmonije demonstrira godinama unazad.

U narednim minutima slušat ćemo reportažu Isidore Bovan sa promocije projekta Tragom Balkana, ansambla Rezonus, organizovane 17. septembra.

0: Nakon festivala Bliss i A String Festa, violiniskinje Mirjana Nešković i Jelena Dimitrijević ozvaničile su svoju dugogodišnju saradnju i predstavile se pod imenom ansambla Rezonus, najavivši istovremeno i novi projekat Tragom Balkana. Projekat je predstavljen prošle nedelje u prostoru Radostan. Svoju okrenutost zvuku ovih prostora umetnice su osmislile kroz saradnju sa domaćim i regionalnim kompozitorima, tragajući za specifičnim muzičkim izrazom Balkana u njihovim delima. Na promociji su izvedena tri dela, Mali dobošar Vlastimira Nikolovskog, prvi stav dela Seoske slike Milivoja Pićurića i odlomak iz dua koncertante Dražana Kosorića. Više o ansamblu Rezonus i projektu Tragom Balkana govori nam violiniskinja Mirjana Nešković.
1: Ansambl je nastao iz jedne višegodišnje, da ne kažem više decenijske saradnje Jelene Dimitrijević i mene, što u Beogradskoj filharmoniji, gde i dan danas radimo dugi niz godina, što naravno po razno raznim kamernim orkestrima, kamernim sastavima u kojima smo zajedno nastupale, i nekako se ta ideja o zajedničkom muziciranju odavno stvorila u krugovima muzičarskim, da smo nas dve poseban tandem. A onda smo nas dve odlučile da to stvarno nekako izvučemo iz tih ansambala i da postanemo jedan ansambl koji je vrlo prepoznatljiv i po svom koloritu koji donosi zvuku i zajedničkoj nekoj energiji koju nas dve neosporno imamo zajedno. Tako da je prvenstveno Rezonus nastao kao ideja da se negde konačno bavimo muzikom koju mi volimo obe, koju volimo da sviramo, i kao konačno radimo sa osobama koje volimo i sa kojima jako dobro sarađujemo, tako da je to neka ljubav na više nivoa i mnogo mi je drago što smo eto uspele da pokrenemo ceo taj ansambl, pa samim tim i projekat Tragom Balkana kojim se bavimo u ovoj sezoni. Naša prvobitna inspiracija je bila tradicija i odatle smo krenule, zato što smatramo da se mi kao moderno društvo nedovoljno ponosimo našom tradicijom, ja bih to tako nazvala, i nekako smo je možda skrajnuli u nizu svih ovih stvari koje nam se dešavaju svakodnevno, tako da nam je negde ideja bila da se vratimo malo našim korenima, nečemu što su naše bake još radile, kako su one živele, šta su nosile, kako su pevale, i da to nekako prenesemo u ovaj savremeni svet. Tako da nam je to prvenstveno bila inspiracija, a onda smo proširile to i shvatile da osim što sviramo muziku koja je inspirisana tradicijom ne samo naše zemlje, nego celokupnog Balkana, htele smo da to ubacimo

u taj moderni vizual i onda smo to spojile sa raznim umetnicima koji nam se sad priključuju u ovaj naš odabrani mali krug ljudi i podržavaju nas iz modne industrije. Neki modni dizajneri koji isto tako imaju neku inspiraciju i crpe inspiraciju iz tradicije, pa smo ih htele da to bude i neka fotografija koja je drugačija, a opet da predstavlja jednu savremenu, modernu ženu koja ne zaboravlja odakle je potekla. Tako da negde smatramo da je to početak našeg projekta Tragom Balkana i nadamo se da ćemo u ovoj sezoni koja je pred nama uspeti da to prezentujemo široj publici i da se to nekako prepozna kao jedan model koji bi mi kao društvo trebalo da prihvatimo i da se ponosimo time odakle potiče.

0: Violiniskinja Jelena Dimitrijević govorila je o kompozicijama koje uključuje projekat Tragom Balkana.
1: Kompozicije su šarenolike i iz regiona. Prvo smo naravno krenuli od kuće, što bi se reklo, i nekako smo se odmah prepoznali sa Draškom Adžićem, sa kojim već dugi niz godina sarađujemo, i Ivanom Brkljačićem. To su nekako bili naši šampioni. Naravno, doajen kompozitorskog sveta je Milan Mihajlović i on je tu. Naravno, nova heroina našeg podneblja je Ana Krstajić, koja niže neverovatne uspehe i koja je zaista jedna od vodećih novih umetnika koji je zaista povezan sa tom tradicijom, i tu smo se odmah našli. A nekako jedno vodilo ka drugom, pa stoga tu je Dražen Kosorić iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz Republike Srpske. Onda imamo Milivoja Pićurića, to je jedan mladi perspektivni umetnik iz Crne Gore, iz Podgorice. Tu su onda makedonski kompozitori. Imamo narudžbinu koju ćemo sad, svetska premijera, izvesti 1. oktobra na Danima makedonske muzike. To je Angel Spiroski. I večera smo izveli Nikolovskog, isto makedonskog kompozitora. Tako da svuda smo. Proširujemo saradnju uskoro i sa Hrvatskom. Tu je i iz Ljubljane Matija Krečić i Božičević Ivan, koji je iz Zagreba.
0: Da li to znači da će i vaša turneja uključivati sve ove zemlje?
1: Pa, boga mi da. Lep je odaziv. Ljudi nekako prepoznaju ovu ideju, pronalaze se, i sve ove zemlje i gradove koje se navela su nas pozvali i mi smo se vrlo rado odazvali, i mislim da širimo našu ideju savremenog izraza sa tradicionalnim elementima. Mislim da je mladim ljudima to, pogotovo sad, i nekako je to ovaj trend, kako te neke nove velike modne korporacije počinju da i one razumeju i inkorporiraju, i mi pokušavamo da približimo ljude tradiciju i da možda iz nekog klišeja koji vlada izvadimo iz tog konteksta i napravimo neko novo ruho. Prosto znamo koja je to forma, znamo na koji način želimo da istaknemo ono što je najbolje i od kompozitora i na kraju i od nas, i nekako smo prepoznale da je to taj neki format, kratki format. Naravno, idemo u korak s vremenom i mrežama, i prosto ljudi, mislim da duge formate ne mogu više da izdržavaju. I to su kraće forme. Da, tradicija, ali prosto da se uho malo, što bi se reklo, našilji, ili da prosto se istanča ukus i prepozna ono sve što mi u stvari već jako dobro znamo.

0: Jelena Dimitrijević iz ansambla Rezonus nam je otkrila i šta su njihovi budući planovi, da li razmišljaju i o snimanju kompakt diska.
1: Razmišljamo, nebo je granica. Što kažem Miri, Miro, imam ideju, a ona krene da se smeje.
2: Ja glasno prevrnem očima.
1: Šalim se. Da, apsolutno. Naravno, jedna stvar vodi ka drugoj. U današnje vrijeme formati moraju biti drugačiji, odnosno kako se tretirala klasična muzika nekad, samim tim onda i razmišljamo i možda i o nekom spotu i o albumu. Ali ono što nam je bitno i od čega nećemo odustajati, što jeste stvarno suština, to je kontakt sa živim čovekom, publikom. I ta interakcija, radije smo išli na neku vrstu performansa, da nekako proširimo saradnju sa vizualnim umetnicima, sa nekim umetnicama koje radilo neke specijalne efekte, i u tom pravcu idemo. Prvi koncerta je puno, evo prvi koncert sledeći je 1. oktobra u Skoplju na Danima makedonske muzike, onda imamo koncert 15. oktobra u Novom Sadu, zatim smo u pregovorima za taj koncert u Beogradu u novembru, to ćemo najaviti. I dalje imamo Kragujevac, Miro, podsjeti me.
2: Zatim, posle toga idemo u Osijek i u Varaždin, to imamo već dogovorene datume i gledamo da to nekako spojimo i sa Slovenijom, pošto želimo da odemo tamo zato što nas kompozitor čeka i nestrpljiv je da dođemo i u njegov kraj i da odsviramo njegovu kompoziciju. Tako da imamo puno planova i negde mislimo da smo dobro krenule ovu sezonu sa ovim projektom i nadamo se da ćemo se još više proširiti. Ono što je interesantno jeste da kako smo krenule u prvih par koncerata, tako su krenuli i kompozitori da se javljaju i krenulo je nekako javno mnjenje da se interesuje za sve ovo, što je nama jako drago. Zapravo to nam je nekako pokazatelj da radimo pravu stvar, tako da se radujemo sledećim projektima i nadamo se da će ih biti još mnogo u budućnosti.

U nastavku emisije govorimo o izuzetnom dvodnevnom festivalu Beogradski Pikolo Vikend, koji je održan peti put po redu. U subotu su tako nastupili Peter Verhoen i Jelena Mitrofanova u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda.

Izuzetnim izborom solista i organizacijom programa, Piccolo Weekend je zaista predstavio vrsne muzičare i slušalački izazovnu muziku. Nastup je otvorio koncert ruske Piccolo flautistkinje Elene Mitrofanove. Reč je o umetnici čija je karijera vezana za orkestra Baljašoj teatra i koja minuciozno pristupa svakom elementu kompozicije. Tako smo slušali svitu opus 34 Šarla Marije Vidora, a zatim i koncertni Allegro broj 3 Vladimira Cibina. Već u prvim taktovima moglo je da se čuje izuzetno poznavanje instrumenta, besprekoran virtuozitet i kontrola zvuka. Mitrofanova je pri interpretiranju kompozicija svirala precizno, dinamički nijansirano, vodeći muzičku nit ka zaokruženjima fraza i njihovim vrhuncima. Uz izvrsnu podršku pijanistkinje Olge Ziljajeve, solistkinja je pokazala tonsku stamenost održavajući visok interpretatorski nivo do samog kraja. Treba reći da je i sam instrument, očigledno vrhunskih performansi, doprinuo kvalitetu koncerta.

Koncertni Allegro je zvučao ubedljivo, sa uzbudljivom dramaturgijom koja je održavala pažnju publike. Mogli smo da čujemo pripreme svih fraza i uopšte praćenje konture melodije uz osmišljenu artikulaciju i logično vođenje računa o celinama. Sveukupno, dve umetnice su na adekvatan način prezentovale složena ostvarenja.

Petar Verhoeven je član Simfonijskog orkestra Antverpena, profesor na Kraljevskom konzervatorijumu u istom gradu, kao i predavač u Gracu. Imajući u vidu da je Erika Piel bila sprečena da nastupi, Verhoeven je na početku izveo deo njenog repertoara. Tako smo mogli da čujemo sonatu Amande Harberg.

emotivno involvirajući u muzički tok, zainteresovao publiku od prvog takta, uhvativši u potpunosti njenu pažnju. Slušali smo bravure ovog izvođača koji je posebno u bržim segmentima pokazivao širinu svoje interpretatorske lucidnosti. Usledilo je efektno delo Tilmana Denharda, Piccolo plus klavir.

Kompozicija Sarasatea je svakako predstavljala pravi izazov za obojicu muzičara i oni su mahom uspeli da odgovore na njene zahteve. Zapravo, osim momenta promene tempa u poslednjem segmentu, kada je došlo do nedovoljne usklađenosti deonice ritmičkog razmimoilaženja, koje je brzo prevaziđeno, celokupan nastup je bio impresivan. Peter Verhoeven jeste iskusni izvođač i umetnik koji pleni nepretencioznošću i vodi računa o publici, to jest njenim reakcijama. Uspostavlja u tom smislu živu interakciju sa svima, a sa ciljem ubedljivog prezentovanja muzičkog zapisa. Sveukupno mogli smo da čujemo vrsne piccolo flautiste koji su pokazali neverovatne potencijale ovog muzički veoma potentnog instrumenta.

0: Koncert održan u petak 18. septembra bio je jedan od značajnijih događaja 60. Mokranjčevih dana. Premijerno su izvedene 3., 5., 6., 7., 8., 10. i 11. rukovet u aranžmanu za simfonijski orkestar. Autor aranžmana je Milorad Marinković, a rukoveti u ovom novom ruhu izveli su članovi Beogradske filharmonije predvođeni dirigentom Vukom Volkovim Popovićem. Neću preterati ako kažem da smo prisustvovali istorijskom događaju. Iako su se različiti kompozitori obraćali Mokranjcu kao izvoru inspiracije i stvarali omaže njegovom delu, pomenimo recimo Isidoru Žebeljan koja ima kompoziciju istog naziva, ili Petra Konjovića koji u Prvoj srpskoj simfoniji koristi teme i motive iz folklora, odnosno rukoveti, prvi put se susrećemo sa orkestracijom originalnog Mokranjčevog dela i tretiranjem rukoveti kao svojevrsnih simfonijskih ciklusa, u kojima pesme unutar pojedinačnih rukoveti dobijaju funkciju stavova. Milorad Marinković uradio je veoma kvalitetan posao. Izuzetno je dobro očuvao ideal Mokranjčeve muzike i ostao dosledan originalu kada je reč o formi i harmonskom jeziku, ali je, zahvaljujući velikim mogućnostima koje pruža orkestarski zvuk, maksimalno iscrpeo potencijal originalnog materijala. To je ostvario na različite načine, kontrapunktskim radom, imitacijama, svojevrsnim hoketusom u pojedinim stavovima, kako je i sam spominjao u nekoliko neformalnih razgovora, juxtapozicijom tematskih materijala iz različitih pesama, odnosno stavova, kao i poveravanjem solističkih deonica duvačkim instrumentima. Sve je to urađeno zanatski precizno i zrelo. Ipak ono što se moglo izdvojiti kao izvestan nedostatak bila je određena rezervisanost članova Beogradske filharmonije. Interpretacije je nedostajalo više odlučnosti, oštrine i odvažnosti. Ono što sam primetila već na samom početku jeste izvesna diskrepanca između gesta dirigenta i zvučnog rezultata. Ovaj aranžman se u izvesnom smislu nadovezuje i na našu tradiciju orkestarske muzike romantičarskog prosedea, a kao referentnu tačku svakako bih izdvojila balet Ohridska legenda Stevana Hristića. Nadamo se da će ovo delo zaživeti na repertoarima naših orkestara, kao i da će preostale rukoveti jednog dana dobiti svoju orkestarsku verziju. U Domu kulture u Negotinu, nakon premijere, razgovarali smo sa kompozitorom Miloradom Marinkovićem o izazovima i značaju ovog velikog i važnog poduhvata.
1: Da, pa imao sam veliku tremu i onako bio sam uzbuđen sve vreme, moram priznati. I onda negde pred kraj sam malo počeo ja da uživam u toj muzici, baš onako negde oko 10. rukoveti sam već, da kažem, slušao. A pre toga sam sve gledao, hoće li ispasti ovako dobro, hoće li on i tako. Sa sviče, malo sam imao tremu, ali je super bilo zaista. Trajalo mi onako jedan sat kao godinu dana. Teško mogu to da izdvojim, zato što baš je bilo puno raznovrsnih orkestracionih zahvata, raznovrsnog pristupa. Najviše sam se mučio kod svake fraze da zapravo prilagodim tu vokalnu frazu nekom instrumentalnom kontekstu. I onda nekad je to samo jedna fraza, lako se prilagodi, ali više fraza u nizu, sad treba naći novu jednu dramaturgiju, instrumentalnu dramaturgiju. Nekad je to bilo jednostavno, a nekad je bilo i složeno, pa je zahtevalo i neke dopune.

Beogradski džez kvartet je iste večeri u Mokranjčevoj rodnoj kući, tačnije u dvorištu, ponudio i svoje viđenje Mokranjčevog stvaralaštva. Pored džez standarda, muzičari su tokom svog gotovo dvočasovnog nastupa izveli nekoliko numera nadahnutih pesmama iz Rukoveti. Posebno se izdvojila osma, čija je prva pesma bila poverena saksofonisti Ljubiši Pauniću uz pratnju ostalih članova kvarteta.

0: U subotu 19. septembra na sceni u sali Doma kulture najpre su nastupili mladi muzičari na koncertu pod nazivom Mladi virtuozi. Oni su ostavili izuzetan utisak i oduševili publiku svojim talentom, muzikalnošću i profesionalnošću. Pred violiniskinjom Ninom Rakočević, pijanistima Davidom Božićem i Teodorom Vujanićem, kao i saksofonistkinjom Kristinom Vasić, svetla je i perspektivna budućnost. Moderatorka koncerta bila je Silvana Grujić. Iste večeri Negotinsko pevačko društvo nastupilo je zajedno sa Gudačkim orkestrom pod upravom dirigenta Danila Perkovića. Kao solisti nastupili su sopran Vladica Perković, tenor Radivoje Spasojević, basbariton Marko Milisavljević i pijanistkinja Milja Videnović. Zajednički imenitelj dela na programu bila je duhovna muzika, a izvedene su Misa broj 2 u G-duru Franca Schuberta, segmenti Rekvijema opus 48 Gabriela Forea, kao i Tebe Boga hvali Stevana Stojanovića Mokranjca. O ovom koncertu, kao i o vezi Negotinskog pevačkog društva i Mokranjčevih dana, govorio je Danilo Perković.
1: Sve je krenuo od tih Mokranjčevih dana, 58. u stvari, kada smo odneli statuetu, i onda je bukvalno kao da smo dobili neki vetar u leđa i sve je krenulo uzlaznom putanjom. Čak sam dosta stekao i novih poznanstva, prijateljstva, tako da imamo i ovi pevača koji se rado uvek odazovu sa strane, i to je stvarno i suština svega, da vi imate prave ljude oko sebe i da radite čuda. Pa osjećaj je stvarno neverovatan. Prvo što smo, pošto je Negotinsko pevačko društvo u stvari nastalo u Negotinu, tako da je poseban osjećaj i stvarno je zadovoljstvo nastupiti naročito na ovim 60. jubilarnim. Stvarno veliko zadovoljstvo i čast je nastupiti ovde. Mislim, ja nisam rodom odavde, tako da ovde sam već 10 godina, radim u školi, ali naravno pevao sam u horovima raznim po Nišu i Prokuplju, i tamo je naravno uvek na repertoaru bio i Stevan Mokranjac, tako da mi je ta muzika, da kažemo, bila bliska, a kako vreme provodim ovde, uspeo sam još malo više da približim tu muziku Stevana Mokranjca. Međutim, večeras, kroz karakterno različite kompozicije, ako poredite Schuberta i Forea, koje previše intiman i nema tu formu rekvima kao kod Mozarta, nije toliko grandiozan, i već ima neku intimnu notu u sebi, tako da muzički je jako zahtevno da se ova dva dela upakuju u celovečernji koncert i da se iznesu na pravi način, i ja mislim da smo makar malo uspeli.
0: Završnica 60. Mokranjčevih dana protekla je izuzetno svečano, a za to je između ostalog bio zaslušan nastup hora Državne akademske kapele iz Sankt Peterburga, koji je pred publikom u Negotinu nastupio pod dirigentskim vođstvom Ilje Derbilova. Hor sa viševekovnom tradicijom već je dobro poznat negotinskoj publici, kojoj je bila posebno čast da ga po peti put ugosti u okviru Mokranjčevih dana. O budućoj turneji po Srbiji razgovarali smo sa dirigentom hora Глинка Ильем Дербиловым.
2: Мы подготовили программу, которая в исполнении хора капеллы является, наверное, эталонной даже во всем мире.
3: Odabrali smo program za koji može da se kaže da je etalon horske muzike. Ponosni smo što smo baš za zatvaranje ovog festivala pripremili segmente svenoćnog bdenja Sergeja Rahmanjinova, za koje je zapravo maestro Vladislav Černošenko i obnovio interesovanje. Izvršćemo i rukoveti Stevana Mokranjca i ostvarenja Zorana Mulića, a pevaćemo i ruske narodne pesme. Zajednički imenitelj večerašnjeg koncerta svakako je slovenska muzika kao svojevrsni koren programske koncepcije.
2: Ona kak bi opšte jedina po svojoj kraski. Вот такой мы сделали акцент на это. Ну, конечно, хор Глинка это в Сербии частый гость и достаточно.
3: За сам ансамбл турнея nije novost, jer хор Глинка već dugo posećuje vašu zemlju, ali za mene su ovo prvi nastupi u Srbiji i zato se koncertima u Nišu, Novom Sadu i Beogradu posebno radujem. Mi smo bratski narod i osjećamo veliku međusobnu ljubav. Očekujem mnogo emocija i snažnih trenutaka, posebno kada budemo izvodili ruske pesme, jer za njihov doživljaj nije potreban prevod. Srpska muzika ih razume i osjeća. Verujem da će zadovoljstvo biti obostrano.
2: Ждём, что как бы наше выступление не принесут радость вот нашим братьям, нашим друзьям сербским.

0: Eko. Dom omladine Beograda predstavlja 72. 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

Burevci, koji je takođe srpsko-nemačko selo, i ljudi iz tih sela nikada nisu mnogo ni tajili, a i danas će on to reći, da su se prema njima domaći Nemci, koliko god je to bilo moguće, uz naravno izuzetke, ne želim ja sad od Nemaca da pravim ono što nisu bili, ni u jednom ni u drugom smeru, ali su se, kada je god to bilo moguće, zauzimali, pogotovo ako bi u selo ulazili ustaše. Onda se dešavalo da ti Nemci izlaze ispred sela i da na neki način pokušavaju da smire ustaše, što je često davalo i dobre rezultate. Imamo recimo selo Lug, to je Šid, tamo su Slovaci, ni Slovaki nisu mnogo dirali iz prostog razloga što je Slovačka bila deo onoga što su sile Osovine u tom smislu, u širem smislu, jel, sarađivala zvenča Slovačka. I tu se dešavalo da su Slovaci bili ti koji su opet od ustaša izlazili da čuvaju Srbe. Tako da su Nemci platili, jer su Hrvati bili tu i sa Hrvatima je trebalo živeti. A kako možete da živite sa nekim koga ćete kolektivno da kaznite za nešto što je čak i krivi, ako nikad kolektivitet ne može da bude odgovoran u tom smislu? I onda su prosto Nemci stradali. Imamo situaciju da je 44. i 45. godine da su Nemci ne samo iseljavani iz Srema, nego su dovođeni u Mitrovicu pre svega, i tu su zatvarano nekoliko logora. Tu su ljudi umirali od gladi i od zime. Tako da su kompletnu krivicu za sve što se u Sremu dešavalo od početka do kraja snosili Nemci, a ne oni koji su bili najodgovorniji.

u školu u Mitrovici za vreme NDH i on je meni o tome pričao. On je meni govorio da njih kao decu niko nije dirao u Mitrovici. To je specifičnost Srema u odnosu recimo na Kozaru, na Bosnu i Hercegovinu generalno, a da ne govorimo tamo Baniju, Liku, Kordun. Vi ste mogli da idete redovno u školu, kao srpsko dete. Niste u tom smislu bili diskriminisani, udžbenici su bili kakvi su bili, u njima se učilo šta ste učilo. A znamo da je recimo Mita Stojišić je bio jedan od tih, on to naravno nije prihvatio, ali je bio jedan od tih kojima je to bilo nuđeno. 42. godine čak i Srbima bilo nuđeno da ulaze u ustaške te organizacije od malih nogu, pa do, od Starčevićevske omladine, pa do ustaške mladeži. Ima nekoliko faktora. Prvi je činjenica da su blizu i Šabac i Beograd, a kada čitate recimo izveštaj ovog Nikića koji je bio konzul ustaški u Beogradu, vi možete da vidite da je taj strah ustaških vlasti u Sremu od mogućnosti prelaska bilo partizana, još više Milana Nedića i njegovih trupa u Srem, i uopšte nacionalni snaga u Srbiji bio jako veliki. Ono su oni mislili da ta permanentni pritisak na srpsko stanovništvo, kakav se vrši u dubini ustaške države, bi bio samo kontraproduktivan. Drugi faktor je bio i taj nemački, jer recimo sve do septembra, oktobra 1941. godine, jedan deo Srema, dakle Inđija, Stara Pazova, on se još uvijek nalazi tamo ka Zemunu, on se nalazi pod kontrolom Nemaca, njega Nemci nevoljno prepuštaju, a i nakon što će ga prepustiti ustašama na upravu, oni će imati vrlo značajno, vrlo veliki udeo u vlasti i oni će se ponašati zaštitnički u meri u kojoj to Nemcima i odgovara ili je moguće prema Srbima. Nije to kao ono što je bilo u italijanskoj okupacionoj zoni, tamo je ta vrsta zaštite iz italijanskih razloga bila još izraženija. Potreba da se NDH snabdeva žitom je bila toliko velika da je ona nalagala da Sremu bude namenjena sudbina one trećine koje bi bilo najbolje pokatoličiti u idealnoj perspektivi, barem kada govorimo o onome što je idealno gledano iz ugla NDH. Srem, za razliku od ostalih krajeva, pogotovo i da kažemo istočni Srem koji se danas nalazi u sastavu Republike Srbije, bio kompaktan srpski prostor. I da ukoliko to stanovništvo desetkujete, a treba da se snabdevate žitom, ko će vama da radi? I onda je nekakva logika bila da tu treba malo onako popustiti i ne treba vršiti stalne pritiske, što je zaista tako i bilo. Osim nekoliko tih upada ustaša na te srpske prostore, vi nemate, kažem, permanentni pritisak kakvi su recimo bili izloženi moji na Baniji ili u nekim drugim krajevima NDH. Međutim, u leto 42. godine Sremci su odbili da predaju žito i onda se razmišljalo šta da se radi. I Letina je masovno paljena i onda šta će da rade ustaše, šalju Viktora Tomića da razreši situaciju. Dolazi u Vukovar jer je centar župe u kojoj je Srem bio, velike župe Vuka, bio Vukovar. U Vukovaru ga dočekuje veliki župan Jakob Elikir. Jakob Elikir je Nemac i već oko Preobraženja počinju prva hapšenja i likvidacije. Prve likvidacije su sprovedene u okolini Vukovara na Dudiku i danas tamo stoji spomenik. Tu je ubirano negde oko 400 duša, ali su to Nemci vrlo brzo sasekli. Jakob Elikir je procenio da to što su ustaše došle da rade nije dobro i nije korisno i da to samo dodatno uzbunjuje srpsko stanovništvo i da bi ustaše trebalo da se sele odatle. Viktor Tomić je u početku to pokušao da spreči, ali nije uspeo. Kada je oko 24.5. augusta došao u Mitrovicu, on je shvatio da je došao na još bolje mesto. Jakob Elikir nije imao kapacitet da ga protera iz Srema sa prostora svoje župe, to nije mogao, ali ga je poslao u Mitrovicu da mu baš ne bude na očima. Zašto se ispostavilo da je Viktoru Tomiću bilo bolje u Mitrovici? Prvo zato što nema toliko Nemaca. Drugo, ima mnogo više Srba. Treće, nema Nemaca da mu stoje nad glavom. Četvrto, Fruška Gora je blizu, tu su partizani i oni su vrlo brzo shvatili da pritisak na srpsko stanovništvo može da bude vršen pod izgovorom da se zapravo vrši pritisak na partizanska sela. Od kraja avgusta, zaključio sa nekim 9. septembrom, to su nekih 12-13 dana, na starom pravoslavnom groblju u Mitrovici, Viktor Tomić će, tu sad procene idu od 2.500 do 3.000 do 5.000 ljudi ubiti. 99% su to bili Srbi, skupljani sa šire

pobednika ovaj pred rat i negde oko 600 žrtava, što nije nekakva velika cifra, a sad ćemo reći zašto, ali najveći broj tih ljudi su dakle bili krem međuratnog, dakle u tom smislu predratnog međuratnog mitroličkog društva i u tom smislu je Jovan Rudinski u potpunosti u pravu. Nema više nacionalne kulturne elita koja je vodila Mitrovicu između dva rata, slagali se mislim ili ne slagali, ona je nakon rata nepostojeća, ona je u potpunosti zbrisana, jer je cilj Ustaša bio da u potpunosti obezglave ovaj, srpski narod, što su oni i uradili. Zašto taj broj nije velik? Zato što recimo selo Ležimir, koje je imalo oko 1000 stanovnika, je kraj rata dočekalo sa oko 590 žrtava. Dakle, više od 50% stanovnika u selu je. Vi kada gledate strukturu stradanja Srema, vi možete da primetite, recimo, meni je tu Mitrovica najbolji primjer, zato što je Mitrovica, ako izuzmemo Vukovar, je najvažnije naselje u celom Sremu i nekako se sve oko toga, oko Mitrovice je vrtelo. Vi možete da vidite da su najgore prošla ona sela u kojima je partizanski pokret bio najjači. Što se mene tiče, nije zamerka partizanima, nego je se tu pružao otpor. Pored njih stradala su recimo sela na današnjoj granici, Bosut i Sremska Rača, i to zahvaljujući pre svega činjenici da su tu dalje partizani prelazili iz Srema u Bosnu, da li recimo 1944. godine je u Bosut i Raču provalila Handžar divizija, i u ta dva mesta je u tri dana i jedno i drugo selo je otprilike negde oko 30% stanovništva pobijeno. Kada govorimo recimo o nekim drugim selima, kao što recimo selo Laćarak u Mitrovici, i žrtve u tom selu su znatno manje, kao i u selima Kuzmin ili, selima, ili u selu Martinci, ali tu je bilo i teže organizovati pokret otpor. Selo Ležimir je jedno od najstradalnijih i selo Ležimir je dobar primer delovanja okupacionih vlasti. U novembru 1943. godine u hramu Svetog Georgija u Ležimiru je ubijeno, objavio sam jednu studiju o tome, je ubijeno 100 civila. Ja sam popisao 96, ali u selu se priča da je ta cifra ide negde oko 105, 6, negde malo preko 100 ljudi. Ja nemam tih desetak ljudi, bi mi u tom smislu onda nedostajalo. Od tih 96 popisanih mi imamo 20 dece, dakle maloletnih, od 2 do 18 godina. Zašto je to bilo u Ležimiru? U oktobru je iz Bosne se vratila u Srem ti sremski partizani i oni vrše napad na Nemce u selu Grgurevci. Već to je selo u kom ima dosta Nemaca i zaista nije bilo potrebe da se to radi, nego su oni time htjeli da pokažu da su se vratili u Srem i htjeli su da i proizvedu nekakvu reakciju time što će napasti nemačko selo i da kažemo osloboditi ga. Međutim, partizani su tu potisnuti i onda dolazi do reakcije iz pravca Mitrovice, kreću Nemci, kreće pripremna ustaška bojna Mitrovačka zajedno sa domobranima. Iz Grgurevaca i Rume kreće druga grupa i ona potiskuje partizane na Dunav. Oni ne gone partizane kroz Frušku goru jer to je njima problematično. Fruška gora je u ono vreme, danas je premrežena putevima i to je sve drugačije. Nije bila baš tako zgodna za proći, pogotovo ne nekakvim tenkovima, a iz Mitrovice je krenula oklopna jedna grupa. Pogotovo to je ono već novembar, kraj novembra, počinju i hladni dani, počinje malo drugačije vreme i oni se zaustavljaju u Ležimiru. Zaustavljaju se 26. novembra u Ležimiru, partizani su od Ležimira gore ka Pruškoj gori i oni pozivaju stanovništvo da, jel, po dobrom starom običaju, da dođe ispred crkve na dogovor, da vide šta će da rade. Ono što je specifično to je da su sva ta sela branili zajedno ljudi pod oružjem partizani i bukvalno seljaci, vi imate i porodična svedočanstva, da su ljudi iznosili iz kuće šta su imali, bukvalno su pravili barikade na putevima sa vilama, dočekivali su tu vojsku koja je pokušavala da uđe u selo. I onda su oni njih pokupili i zatvorili u crkvu. U crkvi su ti ljudi proveli večer 26. na 27. i onda ujutru 27. su u crkvenoj porti izvršeno nekoliko vešanja. Nakon toga su počela likvidacije u samoj porti, streljanja, a onda posle toga se prešlo na likvidacije unutar crkve. Likvidacija unutar crkve ima jedna
sada već starija gospođa Laušević, ona je živi u Novom Sadu,

Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Današnja emisija Autogram predstavit će vam deo opusa Edvarda Elgara, engleskog kompozitora, čije je stvaralaštvo zauzima značajno mesto u razvoju muzike 20. veka u ovoj zemlji. Elgar je jednim delom bio duboko melanholičan čovek, a jednim delom robustni engleski gospodin. Njegov je život bio zaista izuzetan, izjavio jednom prilikom Sir Colin Davis, ugledni dirigent i jedan od vrhunskih interpreta Elgarove muzike. A pošto je u sebi posjedovao to zrno genijalnosti, sav taj naporni rad bio je u cilju njegovog oslobađanja, da bi mogao da izrazi ono što je želeo. Ono što je kasnije proisteklo iz njegove muzike bio jedan zaista veliki duh i veoma, veoma kultivisan čovek. Samouk, istina, pa šta, veličina je tu očigledna. Izjavio je dalje Colin Davis i dodao, mislim da je Elgar bio rođen sa tim i da je to jedan od njegovih najvećih kvaliteta. U nekim enciklopedijama napisanim 70. godina 20. veka, ispod imena Edvarda Elgara, stoji da nije bio originalan kompozitor i da ne postoji njegovo delo u kome nema odjeka nekih ranijih kompozitora i stilova. Ponekad je to Wagner, ponekad Brahms, ponekad Schumann. Priznavao mu se da je predstavnik velike simfonijske tradicije, ali se stalno insistiralo na njegovom lokalnom, neretko čak i provincijalnom značaju. Pitanje šta je to što njegovoj muzici daje taj karakterističan engleski zvuk čini se još uvek i aktuelno. Neki smatraju da je Elgarova melodika proistekla iz praćanja jedinstvenih zvučnih karakteristika engleskog jezika, drugi da je reč o dominantnoj upotrebi dijetonske harmonije, dok ima mišljenja da to englesko njegovoj muzici daje jednostavno specifičan ton, specifičan stav, dostojanstven, ekspanzivan i nadahnut, odnosno inspirativan. Činjenica je naravno da mnogi kompozitori tokom godina bivaju etiketirani, pa je tako bilo i sa Elgarom. Iako ga je Strauss nazvao prvim engleskim

Tim progresivnim kompozitorom istoričari su bili naklonjeni i tezi da Elgar bio glasnogovornik edvardijanskog doba, ističući da njegova muzika poseduje jedan kvalitet nostalgije koji pripada prošlosti. Ima međutim i sasvim logičnih objašnjenja da sve ono što se u vezi s Elgarom definiše kao englesko zapravo ima najmanje dodirnih tačaka sa muzikom. U jednom od časopisa Gramofon u tekstu posvećenom Elgaru autor je primetio da je više reč o imidžu staromodnih engleskih klubova za gospodu, zatvorenih, elitističkih i zagušljivih, ili drugim rečima da je sve to sjaj i raskoš, aludirajući pritom na poznati marš Edvarda Elgara, a ujedno i termin koji će, kako se čini, uvek stajati kao etiketa koja označava celokupan opus ovog kompozitora. A iz tog opusa za današnji smo autogram izdvojili njegov jedini klavirski kvintet, opus 84 u A molu. Dakle, reč je o kompoziciji koja pripada području

tog leta 1918. godine, napustivši sa svojom porodicom London i otišavši u seosku kućicu na imanju u srcu Sussexa, okružen mirom i tišinom, Elgar je napisao violinsku sonatu, gudački kvartet i klavirski kvintet. Bili su to prvi kamerni radovi nakon punih 30 godina, koliko je prošlo od poslednjeg obraćanja Edvarda Elgara ovom žanru. A kako se kasnije ispostavilo, tada komponovana dela danas imaju status nekih od njegovih najzrelijih ostvarenja. Kvintet je premijerno izveden u maju naredne 1919. godine, a izveli su ga muzičari, pre svih violinista William Reed i violončelista Albert Salmon. Reed je inače bio i biograf Edvarda Elgara, sa kojima je ovaj kompozitor i sarađivao radeći na nekim svojim drugim ostvarenjima, kao što su koncerti za violinu i violončelo. Delo je inače posvećeno Ernestu Newmanu, muzičkom kritičaru Manchesterskog Guardiana, i ima tri stava, od kojih je prvi najobimniji, obično traje oko 15 minuta, tako da ovaj Elgarov kvintet ima mesto najdužeg među svim Elgarovim kamernim ostvarenjima. Supruga kompozitora je nakon slušanja kvinteta zabeležila da je Elgar napisao predivnu novu muziku, a mnogo godina kasnije sa time su se složili kritičari u već pomenutom časopisu Gramofon, naglasivši rafiniranost i prodornost dela, koje su nazvali velikom kamernom muzikom i koje povremeno dobije gotovo orkestarske dimenzije u zvuku. Mi ćemo danas slušati snimak, dakle, Elgarovog klavirskog kvinteta opus 84, koji su ostvarili pijanista Julius Drake i gudački kvartet Belcea.

Bio je ovo klavirski kvintet opus 84 u A molu Edvarda Elgara. Slušali smo snimak koji su ostvarili pijanista Julius Drake i članovi gudačkog kvarteta Belčea. U nastavku današnje emisije Autogram slušat ćemo i finale Elgarovog koncerta za violončelo i orkestar u E molu. Opus je 85. Sviraju Jojo Ma i Londonski simfonijski orkestar kojim diriguje Andre Previn.

Bi ovo finalni stav Elgarovog koncerta za violončelo i orkestar u E-molu, opus 85. Emitovali smo snimak koji je ostvario violončelista Jojo Ma uz londonski simfonijski orkestar. Dirigovao je Andre Previn. Time je emisija Autogram završena. Pozdravljaju vas Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.

0: Sada je tačno 18 sati i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Njujork je domaćin generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustovati zasedanju kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima je i predsjednik Aleksandar Vučić. On će se obratiti učesnicima u sredu, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete s brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Srpska lista je zatražila od policijskog inspektorata Kosova, tužila

susrete s brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Srpska lista je zatražila od policijskog inspektorata Kosova, tužilaštva i kosovske policije da odgovore na pitanja ko je i na osnovu kojih nalaza doneo odluku o povratku na posao dvojice policajaca suspendovanih zbog sumnje da su umešani u slučaj zlostavljanja Nenada Raškovića iz Drena, kao i da li je istraga okončana i ako nije, zbog čega su vraćeni na dužnost pre njenog završetka. Nenad Rašković iz sela Dren teško je povređen 11. augusta, pošto su ga, kako je ispričao, pretukli kosovski policajci. Završeni su i izbori za Rusku državnu dumu. Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija naputuje da zadrži kontrolu nad donjim domom parlamenta. Glasanje su obeležili masovni ukrajinski napadi dronovima na Moskovsku oblast. Iran i Sjedinjene Američke Države razmenjuju žestoke poruke. Nema naznaka da su dve strane spremne za bilo kakve ustupke u pregovorima, ocenjuju agencije. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 sat. Pobednik će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, koja je sa 3-1 savladala Češku. Vreme sutra, ujutru pretežno vedro, hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično slaba kiša osim u Bačkoj i Sremu gde će biti umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 13 stepeni, a najviša dnevna sutra od 17 do 21 stepen. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je temperatura 20 stepeni, vlažnost vazduha 32%, pritisak 1006 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: Gađala.
1: Pa pljačkam te, a ti se ne opireš. Šta je tebi? Jebem ti. Re, ti si sad sve upropastila.
0: Šta sam upropastila?
1: Pa dođem tu s pištoljem i vičem, a ti ništa. Nisi se ni uplašila. U čemu je problem tvoj? Šta? Šta, kao nisam ubedljiv? Ne veruješ mi, jel? Hoću ti da ja uzmem dva pištolja. Ne, trebalo je da uzmem dva pištolja.
0: O čemu vi pričate?
1: Problem je, pa ne, moj problem je u košulji, znao sam. Prepičkasta je. Trebalo je da obučem onu crnu, onu koju mi je mama kupila za rođendan. Ta je baš za pljačkanje. O, sranje.
0: Kakvu crnu košulju?
1: E, ajde, reci mi, ženo, u čemu je problem? Šta? Evo, zanima me. Šta, ne vičem dobro, je li to? Nisam dovoljno agresivan. Ne, to, vidi, to je zbog prehlade. Ne, trebalo je da poslušam mamu. Morao sam da poslušam. Lepo mi je rekla da treba da odležim, da će mi se prehlada vratiti, pa tek onda da idem u pljačku.
0: Kakva prehlada?
1: Samo mi reci u čemu je problem, zašto si ono rekla?
0: Ko je?
1: Ono što sam te pitao na početku.
0: Ne znam više šta ste me pitali, zbunili ste me. Vi dođete tu sa pištoljem, vičete i još mi postavljate neka čudna pitanja.
1: Pa došao sam da opljačkam prodavnicu. Kako bi ti da se ja ponašam?
0: Opet me ispitujete. Šta vi u stvari hoćete?
1: Pusti ti mene, samo ti mene pusti. Ti si u pitanju.
0: Kako sam ja u pitanju?
1: Pa nisi mi odgovorila na pitanje.
0: Koje pitanje?
1: Pa pitanje kako to misliš dobro, dobro. Ja dođem i vičem, a ti meni kažeš dobro, dobro. Zašto si to rekla? Šta je tebe?
0: Dođete tu i uplašite me. I šta treba da kažem?
1: Aha. Čekaj. Znači, uplašio sam te?
0: Da.
1: To je odlično. Aha, dakle, nije stvar u meni. Ma u tebi je stvar. U tebi je stvar. Zašto se ne svađaš?
0: Uplašila sam se.
1: Dobro. Uplašila si se. I šta sad? Zbog toga odmah pristaješ na sve. Pa gde ti je dostojanstvo, ej? Kičma. Pa ne možeš samo tako da kažeš dobro, dobro.
0: A šta da kažem? Vi dolazite tu da me opljačkate.
1: Ja sam došao da opljačkam prodavnicu, a ne tebe.
0: Šta vi studirate? Logiku?
1: Zapravo, završio sam filozofiju.
0: Gde?
1: Na filozofskom fakultetu u Beogradu.
0: Jeli? Ja studiram filozofiju.
1: Ma nemoj!
0: Da.
1: A koja si ti godina?
0: Da, ovo mi je studentski posao. Na četvrtoj sam.
1: A, pa to je sjajno, ej. Voliš li Kanta?
0: O, volim, naravno. Ali više volim Hegela.
1: Hegela?
0: Zbog Marksa, znate. Ja sam vam marksista. Čisto privatno.
1: Pa ja sam marksista. Zato i pljačkam.
0: Šta ćemo s vašim pljačkanjem?
1: Kasnije ćemo, imamo vremena. Do kad radiš?
0: Do 8.
1: Sad je tek 2 sata. Dobro, imamo vremena. A reci mi, zašto više voliš Hegela zbog Marksa, a ne Kanta? Znaš da su takozvani austromarksisti povezivali marksizam sa Kantovom filozofijom?
0: Znam, da, kako da ne znam. Ali Hegel je ipak osnov svega.
1: Iako su jasno obojca odustali od Hegela zbog idealizma.
0: Da, kritikovali su celu nemačku ideologiju zbog toga.
1: Tačno.
0: Ali ipak su pošli od Hegela.
1: Tako je. A reci mi, šta misliš o Plehanovu?
0: Pa...
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Izvinite, imate li gas maske?
0: Ne držimo to.
2: A onda može ova čokoladica? Hvala.
0: Doviđenja.
3: Jao. Šta je ovo?
0: Ko je?
3: Pa ovaj tu čovjek sa pištoljem.
0: Znam, da.
3: Nemojte da pucate, molim vas, nemojte. Imam ženu, decu, mamu, tatu i taštu, nemojte, molim vas. Daću vam sve što imam.
1: Gospodine, samo polako. Ja sam došao da pljačkam prodavnicu, a ne mušterije. Smirite se, neću pucati.
3: Nemojte, molim vas, nemojte. Evo sve uzmite. Sve, poštedite me, molim vas.
1: Ma čoveče, smirite se, neću pucati, ne brinite. Neću vas ni opljačkati. Nju ću da opljačkam, ona radi u prodavnici.
3: Šta kažete, nečem vas. Nemojte da pucate, molim vas. Ne želim da umrem, još sam mlad.
0: On ima nervni slom, da zovemo hitnu pomoć.
1: Ne. Ako pozovemo hitnu pomoć, saznaće da sam došao u pljačku.
0: Pa

0: kako si mislio da se to ne sazna? Ja bih svakako pozvala policiju.
1: Ti?
2: Da.
1: Nisi ti baš neka preduzimljiva. Meni si rekla dobro, dobro, a i ovom ništa nisi rekla kad je tražio čokoladicu. Mogla si mu recimo ponuditi sladoled. Na sve pristaješ. Nema veze. Vratit ćemo se i na to.
3: Molim vas, pustite pištolj, nemojte da pucate, molim vas. Šta da uradim da spustite taj pištolj?
0: Ovaj čovjek će se onesvestiti, evo ga, ima nervni slom. Mi moramo da zovemo hitnu pomoć.
1: Malo čoveče, smirite se. Pa neću da pucam. Polako. Ne možemo da zovemo hitnu, onda će se otkriti da sam došao u pljačku. Daj, molim te, smiri ga ti. Mene ništa ne sluša.
0: Gospodine, ne brinite, neće pucati u vas. Ajde, smirite se. On je došao da opljačka prodavnicu. Evo, u mene će da puca, neće u vas. Vi ne radite ovde. Ajde, smirite se.
3: Neću, ima pištolj, pucaće. Nemojte pucati, ko Boga vas molim vas.
1: Ma daj, smiri ga više, molim te, čuće ga neko. Doći će policija.
0: Gospodine, smirite se, neće pucati.
1: Ma gospodine, neću pucati.
3: Pucaće.
0: Vidiš da je navalio, pucaće. El, da malo zapucaš, možda se smiri.
1: Ja? Neću da pucam. Čuće nas neko na ulici, pozvaće policiju.
0: Ma smirite se. Ajde, pođite sa mnom polako u drugu prostoriju. Evo, tamo neće pucati sigurno.
3: Druga prostorija, da. Gde je ta druga prostorija? Idem odmah, idem
0: polako,
3: tamo.
0: Polako, samo polako, gospodine, ja ću vas odvesti.
3: Hvala.
4: Daj mi pomozi, vidi, ne mogu da ga podignem. Vidi kako je težak.
1: Jao, čoveče, jao. Dođem da opljačkam prodavnicu i nastane cijela drama. Pa daj, odvedi ga, molim te.
4: Pa to i pokušavam. Ajde, gospodine, još samo malo. Evo, još dva koraka. E, tako? Ajde, lezite ovde. Doneću vam vode.
3: Jao, strahote. Hvala, gospodice. Hvala.
1: Nego, gde smo mi ono stali? Kako se vi zovete?
0: Pandora.
1: Ko kutija? Ja sam Petar, drago mi je. Nego da, Pandora, zašto si ti meni rekla dobro, dobro? Kad sam ja rekao daj pare. Mislim, ako me razumeš, zašto se nisi branila?
0: Pa zato što imaš pištolj. Zar da se ja branim, a ti u mene da pucaš? Zbog para?
1: Ne bih ja pucao u tebe.
0: E, a kako ja to mogu da znam?
1: Zato što to tako ide, jebote. Mislim, ja dođem, derem se s pištoljem, ti se onda na mene dereš bez pištolja, oboje se jako iznerviramo i onda ti meni na kraju daš pare. Razumeš, kad vidiš da sam ja već toliko odlepio da bih mogao i da pucam. Dakle, kad vidiš da bih ja mogao i da pucam, onda mi daš pare, razum? A ne, a ne pre toga, nego tek kad vidiš da bi ja mogao da pucam.
0: Ja ovde radim tek mesec dana.
1: Kakve to veze ima s tim koliko ti ovde radiš? Pa to svi znaju, osim tebe.
0: Pa evo, iznervirala sam se.
1: Znaš šta, nemoj sad ti ovde da mi se uvlačiš. Jesi čula? Kao uradila si šta je trebalo. Pa sve si pogrešno uradila.
0: Snašla sam se najbolje što sam mogla, pa nisam ja kriva.
1: Nemoj da mi histerišeš, Pandora, jesi čula? Gdje? Nemoj da plačeš. Šta ti je sad? Ajde, smiri
0: nisam
1: se.
0: Nisam kriva.
1: Jao, Bože. Jao, šta će se sve još meni desiti u životu? Ženo Božija, zapamti za u buduće. Kad ti dođe pljačkaš, ti se s njim prvo lepo svađaš, onda on urla, a ti mu na kraju daš pare, a ne ovako odmah. Šta je tebi? Ne, ti nemaš trunku samopouzdanja.
0: E, imam, ali ne znam, nisam znala. Nisam
1: pa kako znala. Nisi znala? To svi znaju, jem. Kako ja sad ovo mogu da smatram pljačkom? Ovo je smejurija. Ne, sad moram dalje, moram...
0: Ne, nemoj, molim te da ideš dalje.
1: Zašto? Ja moram sad da idem na neko drugo mesto. Negde gde prodavačice znaju kako treba da se ponašaju kad uđe pljačkaš. A ne kao ti. Dobro. Na sve pristaje.
4: Evo, hoćeš ponovo da odigramo scenu?
1: Kako ponovo? Onda to neće biti to. Biće veštački, isfoliran. Pa to mora da bude spontano u tom trenutku, razumeš? Ne možemo mi to sad da režiramo i glumimo. To više nije to.
4: Pa...
1: A molim te, prestani da plačeš. Prestani da plačeš. Ajde, ustaj, smiri se. Imaš mušteriju, smiri se.
2: E, ćao. Daj mi ovu pakletu cigareta, molim te. Ovu crvenu. Šta je ovo? Pljačka?
1: Da. Ali neću ti ništa, ne brini. Ja sam došao da opljačkam prodavnicu.
2: Wow! Pljačkaš? Pa to je sjajno. Stvarno si došao da opljačkaš prodavnicu?
1: Da, što?
2: S pištoljem i sve. Ovo je zakon.
1: Da, stvarno, da. I druže, molim te, ne deri se, čuće nas svi.
2: Pa šta, nek da čuju, ovo je zakon. Ja sam u sred pljačke, pa to je sjajno. Moram da pozovem Draganu da je kažem.
1: Nikoga ti nećeš da zoveš, jel ti jasno? Sidi tu i čuti.
5: Jebi ga, Pandora, jebi ga. Trebalo je da zatvoriš vrata, ne ovako da mi svi ulaze.
4: Pa nisam se setila. Ko će još i na to da misli?
1: Dobro, ajde, samo nemoj da plačeš više.
2: A što ona plače?
1: Zato što je odmah htela da mi da pare, tek onako, zamisli. Ne, nije pružala otpor. Ja sam onda vikao na nju zbog toga i sad ona plače.
2: Odmah je pristala.
1: Odmah.
2: Šta je tebi? Jeste toliko glupa?
1: Nemoj sad još i ti da joj pričaš. Viš da plače, ne možeš se smiriti.
4: Dobro, pogrešila sam, šta pogrešila sam.
2: E, a kako se zoveš?
1: Ja, Petar.
2: E, imenjak. Ja sam Pera, drago mi.
1: Pa nismo imenjaci.
2: Pa kako nismo?
1: Pa fino nismo. Ja sam Petar, a ti si Pera.
2: Pa da, pa Pera je Petar od Milja.
1: Mene nikad niko nije tako zvao od Milja.
2: Pa dobro, možda nije tebe, ali inače se svi Petri zovu Pera.
1: Ne znam ja šta su tebi rekli, ali nikog ko se zove Petar ne zovu Pera.
2: A ne, ali ja se stvarno zovem Petar, zato kažem da smo imenjaci. Hoćeš da ti pokažem ličnu kartu?
1: Ne zanima.
2: Ne, evo ti, pogledaj, molim te, vidi, evo, to piše tu.
1: Šta si navalio, čovječe, ne treba meni tvoja lična karta, neću da gledam.
2: Daj, vidi, molim te, evo, na sekund, vidi.
1: Skloni mi se s tom ličnom kartom, koji ti je đavo?
2: Pa da, što si nervozan toliko, šta ti je?
1: Zato! Zato što dođem najnormalnije da opljačkam prodavnicu. Onda ova tu na sve pristaje, ne opire se. Ajde, ćoti bre. Ovaj uđe, počne da histeriše, da plače. Onda mi dođeš još i ti. Guraš mi tu ličnu kartu pod nos. Još samo treba policija da mi dođe.
2: A kuk histeriše to?
1: Onaj tamo u drugoj sobi. Zar ga ne čuješ?
2: Pa čujem da neko krklja.
4: Šta ako umre? Ja ću biti kriva.
1: Ti ćuti. Šta se žališ? Ti bi i krivicu odmah prihvatio.
2: Možda bi stvarno trebalo da zovemo hitnu pomoć. Mislim, kad čovek već krklja.
1: Ej, ti si mi sad našao ovde da mi deliš savete, jel? Ja sam ti lepo rekao. Sjedi ovde na ovu stolicu i ćut. A ti, prestani da plačeš i pustite me da smislim šta da radim dalje. E, znam šta ću. Idem ja sad lepo u drugu prodavnicu, a vi se ovde slikajte. Tako je, idem ja u drugu prodavnicu. Jeli, reci mi, je li ima ovde u blizini još neka prodavnica?
6: Dobroveče.
4: Dobroveče, izvolite.
6: Ja bih flašu viski, a?
4: Eno, tamo vam je levo od uložaka.
6: Možete li, molim vas, vi da mi donesete, malo slabije vidim.
4: U redu, evo odmah.
6: Šta je to? Pljačkaš? O, vi tamo s pištoljem, jel vi to pljačkate prodavnicu?
2: Da, zar to nije super?
1: Pokušavam da je opljačkam već sat vremena.
6: Nervozni ste i pljačkate. Da li vi to pljačkate zato što ste nervozni ili ste nervozni zato što pljačkate?
1: Šta vi hoćete? Ajde tišina. I sedite tamo,
6: dobro,
1: tamo.
6: Dobro, sešću ja, nije problem. Samo mi recite, šta vas muči? Zašto vi mislite da imate potrebu da pljačkate? Kakve vas misli na to nagone?
1: Šta ste vi, doktor?
6: Ja sam psihijatar. Da, da. I dobro da sam naišao. Mislim da vam treba jedan...
1: Meni treba druga prodavnica, u kojoj će sve ići glatko. Razumete? To je ono što meni treba.
6: Dobro, pa zašto ne odete?
1: Pa ne mogu sad. Jer vi vidite da ova žena plače Ne može da se smiri, a ja sam je rasplakao. Sad je ovaj tu došao, vidite njega.
6: Dakle, vezali ste se emotivno za ovu prodavnicu, za ovu situaciju, zar ne? I to vas plaši?
1: Ne. Ništa mene ne plaši i ni za što se ja nisam zavezao.
6: Pa zašto onda ne odete?
1: Pa rekao sam vam, čoveče, ne mogu sad samo tako da odem. Ova plače, ova je došla, ova je krklja iza.
6: Sklonost vezivanju za situacije koje percipira kao krvnička, dakle. Ha? Recite mi, u kakvom ste odnosu sa Majkom?
1: Molim?
6: Da pitam vas, u kakvom ste odnosu s Majkom?
1: Šta vas to briga?
6: Pa, želim da vam pomognem.
1: Ja imam tu ženu koja plače i pristaje na sve. Čoveka koji krklja. Ovog tu koji se tu samo našao nekako. I nisam ništa opljačkao jer se ova tu ne opire, a vi hoćete da razgovaramo o mojoj majici.
6: Šta, ne opire se, kažete? A?
1: Ne.
6: A vi biste želeli da se opire,
1: tako
6: je li? To vam je uzbudljivo. Ne volite pasivne žene.
1: Ma nema tu šta ja volim, a šta ne. To se jednostavno tako ne radi, čoveče. Kad neko dođe i pokuša da te opljačka, opireš se.
6: Čekajte, a zašto mislite da je to tako?
4: Gospodine, hoćete li vi da kupite ovaj viski ili nećete?
6: Kasnije. Ovo mi je sada interesantnije.
4: Morate nešto da kupite ako ste već došli u prodavnicu. Ne možete vi tako samo da stojite tu.
2: Pa kako, ovaj nije ništa kupio pa stojite tako?
4: Da, ali on je došao da opljačka prodavnicu. Znači, da je došao sa nekim ciljem. Ne može se samo tako stajati u prodavnici.
6: Dobro, zanimljivo. Dakle, ja moram da opljačkam prodavnicu ili da kupim nešto da biste vi to percipirali kao društveno prihvatljivo. Recite, zašto to smatrate društveno prihvatljivim?
2: Zašto vi stalno Kenja?
1: A psihijatar je pa mora da Kenja.
6: Pa ne. Ovo je vrlo zanimljivo, molim vas. Recite mi, kako vaši kognitivni procesi vrše konstantno tu nad vašim perceptivnim opnama vezano za pljačku kao odnos između krvnika i žrtve s obzirom na vaše predsubjektne libidinozne matrice.
1: Pandora, daj sipajmo malo tog viskija, molim.
7: Bravo, treba mi žvak.
4: Samo malo.
7: A što vi držite pištolj? Čekaj, a što ćete, je li vi to pljačkate prodavnicu?
1: Ma kako ste samo pogodili?
7: Pa znate, ja sam pisac, moram da znam te stvari. Čekajte, vi sada stvarno pljačkate prodavnicu?
1: Ne, prekjuče je pljačka.
7: Mešanje vremena, zanimljivo. Čekajte, to zapišem. Zašto ona plače?
1: Zato što sam ja došao u prodavnicu s namerom da je opljačkam. Dobro. A ona se uopšte nije opirala, ej. Nego je odmah krenula da vadi pare iz kase. I onda sam joj ja rekao da se to tako ne radi, pa sad ona plače.
7: Čekaj, nije se opirala. Ja ne razumem šta je s njom.
1: Ja ne znam šta je s njom.
7: Dođe pljačkaš, a vi se ne opirete. Ne, stvarno, šta je s vama?
4: Nisam ja kriva, nisam znala.
2: Be, ko je ovaj sad ovaj sa žvakom, ko je ovaj?
7: Ja sam pisac. A vi ste?
2: Pera.
7: Drago mi je. A kad ste vi došli?
2: No, pre 15 minuta.
7: Zašto niste otišli?
2: A pljačka je, moram da ostanem da vidim to.
7: Vama je pljačka zanimljiva. To je sjajno. Moram i to da zapišem. Nego zaboravio sam svesku. Dajte mi, molim vas, jednu svesku. Gospođice, svesku i hemijsku.
4: Ma ne držimo to.
7: Čekajte, pa hemijsku morate da imate. I dajte mi račun za žvaku.
4: Ma kako da ne? I ako vam ne bude valjala žvaka, onda ćete da mi donesete ispisani račun i žalit ćete se što neću da zamenim žvaku.
7: Ma kaka bre žvaka, imam temu za roman ovde. Dajte mi račun i hemijsku.
1: Tiše malo. Samo fali još da mi policija dođe ovde.
7: No, nek dođe. Ej, pa to mi je odlično za roman.
2: Pa ja kažem da dođe. Nek dođe. O, moja Dragana ima da bude oduševljena kad ovo čuje.
1: Dobro večer. Jao, sranje, policija. Dobro večer.
4: Dobro večer.
8: Kakva je to buka ovde?
1: Ništa mi ne radimo. Samo malo glasnije razgovaramo. Nismo se dugo videli.
8: A zašto vi držite pištolj?
4: A i ti si isto glup, eto. Nećeš da te vide da pljačkaš, a ne puštaš taj pištolj iz ruku.
6: Sve je to podsvesno.
8: Če. Vi pljačkate prodavnicu, jel?
1: Ja ne pljačkam, ne pljačkam.
8: Što onda držite pištolj?
1: Kupio sam ga ovde.
8: Kupio si ga ovde? U prodavnici mešavite robe, mene si naš. Daj da vidim dozvolu za oružje.
1: Nemam je kod sebe, doneću vam ja sutra u stanicu.
8: Gde? U stanicu?
1: Da.
8: Ti ćeš se nama najedan toko, jel?
6: To vam je infantilna defanzivna reakcija na konflikt.
8: O čemu se radi? Ko ste vi?
6: Ja sam psihijatar.
8: Što vi radite? Učestvujete u pljački, jel?
6: Ne, ja pokušavam da pomognem ovom mladiću.
8: Šta ti pokušavate? Učestvujete u pljački, jel? Pod maskom psihijatra, lepo boga mi. U stvari, uopšte niste psihijatar. Pravite se da jeste, da biste odvratili policajce svojim analizama. Ne, pa to neće kod mene prođe, pa to.
6: Zaista jesam psihijatar, gospodine policajče.
8: Čekaj, vi mislite da sam ja od juče, jel? Da sam ja siso vesel. Mene si nas.
7: Pa ste ono malo pre rekli, baš je bilo dobro. Dajte, molim vas, ponovite to, da zapišem.
8: Vidi, jedino ja ovde zapisujem. Ko ste vi? Šta vi ovde zapisujete?
7: Ja sam pisac, a ovo mi je sjajna ideja za roman, pa ja, sam zato mislim.
8: Pisac, da bom. Sam mislio da verujem, sam ja budala ovde.
7: Ne, ja jesam pisac.
8: Poslala obaveštajna tajnog agenta da tu zapisuje. I ti misliš da sam ja blesan?
7: Ne, ja ništa ne mislim, ja pišem roman. Šta ste ono malo pre rekli? Molim vas, ponovite da zapišem.
8: Vidi, ja ovde postavljam pitanja, ne vi. Dakle, vi s pištoljem došli ste da opljačkate prodavnicu, je tako?
2: Ne, ja sam došao da opljačkam prodavnicu.
8: Pa vi ne držite pištolj, čoveče.
2: Nema veze, ja sam organizovao sve to.
8: Ne, čekajte, pa to ćemo da ispitamo. Kao i sve ostale. Znači, vi ne držite pištolj, ovaj ovde drži... Kako se vi zovete? Daj, ličnu kartu, dedera,
4: ajde. Ne, on nije došao da pljačka. Ne, nisu ni ovi ostali, nisu imali pojma šta se događa kad su ušli u prodavnicu. Nisu, ne.
8: Gospodice, samo malo. To ću ja da utvrdim. Jesu li imali pojma ili ne? Pa šta sad plačete?
7: A zato moram da vam objasnim. To je zato što je ovaj došao da opljačka prodavnicu, a ona se uopšte nije opirala, nego je samo htjela odmah da mu da pare iz kase i onda joj je on rekao da se to tako ne radi i onda se ona rasplakala.
6: To je nedostatak samopouzdanja, loše prihvatanje krivice, verovatno patološka istorija s krivicom.
8: Čekajte, s tim krivicom. Vi se niste opirali, dakle, šta je vama? Svi znaju da se pljačkašima opire, tako?
1: Nije se uopšte opirala.
8: A dakle, vi ste pljačkali?
1: Ja nisam ja pljačkao.
8: Čekaj, pa prvo ste rekli da se nije opirala. Dakle, vi ste došli da pljačkate, čim znate kako se ponašalo u trenutku pljačke, tako? Je tako bilo?
2: Pa nije on, ja sam pljačkao.
4: Nije on,
7: čekajte,
4: nije
7: on,
4: ovaj
7: on,
4: pljačkao.
7: Ne, on je pljačkao. On je držao pištolj u ruci kad sam ja došao i još ga drži, pa vidite vas.
8: Čekajte, ljude, ma prete budalo od mene. Je li ovaj ovde pljačko koji drži pištolj, gospodin?
4: Jeste, da, on je pljačkao.
1: Nisam ja pljačkao.
2: Ne, ja sam pljačkao.
8: Čekaj, dobro. Ja sad vi mene ovde zajebavate u ovom trenutku. Vi mislite da sam ja glupi policajac, jel? Da ćete mene da preveslate. E, pa malo, malo, pa neće da može. Pa neće, no, ko je došao da opljačka prodavnicu?
2: Evo, ovaj ovde.
4: Da, on.
2: Nije on. Ja sam.
8: Čekajte, gospodine, zašto vi uporno tvrdite da ste vi, kad ovo dvoje kažu da je ovaj ovde, da, a vi mi dajte ličnu kartu, već jednom dajte mi kartu ličnu.
2: Ja sam pljačkao.
4: Nije on, ne. Ova je pljačkao.
7: Jeste, on drži pištolj u ruci sve vreme. Pa pogledajte, evo, to vam je dokaz.
8: Poludimo. Zašto vi uporno tvrdite da ste vi pljačkali? Mislim, možda ste saučesni kao i svi ovi, ali očigledno je ko je pljačkao kad ovaj ovde drži pištolj. Ili je sve nameštaljka. Daj ličnu kartu. Dajte na lične karte.
2: Molim vas, ne, ja sam pljačkao, a samo sam njemu rekao da mi pridrži pištolj.
4: E, nije istina, nije. Ne, ova je pljačkao. Ja sam ovde sve vreme, valjda znam.
8: Čekaj, samo malo. Da li vi lažete, gospodine?
2: Nego ja da ne lažem, istina je sve što pričam.
8: Gospodica kaže da je ovaj pljačkao, ovaj koji drži pištolj u ruci. I dajte mi ličnu kartu, dedera.
4: Zašto lažeš kada znaš da nisi ti pljačkao?
1: Ne lažem, ja sam pljačkao!
3: Tako je, on je pljačkao!
4: Nije on pljačkao,
3: on je pljačkao!
4: Lažeš i znaš da lažeš!
7: Dobro, evo ja ću da objasnim. Ovaj koji drži pištolj je pljačkao, a iako nije, pa takva priča mi je pogodnija za roman.
2: Dobro. Dobro, nisam pljačko, eto.

0: Čekaj, što sam se malo pre rekli da jeste? Ono, zajebavate me. Mislite sam ja od juče, sve ću da vas hapsim ovde.
1: Često ponavljate to. Mislite li da sam od juče? Imate loš odnos sa vašim ličnim pojmom samopotvrde i sa njenom realizacijom.
2: Jo, gospodine, ovo je tako dobro. Realizacija samopotvrde ste rekli, je li tako? Jo, moram to da zapišem.
3: Rekao sam da sam ja pljačkao jer... Eto, jer ništa mi se u životu ne dešava, razumete? Moja Dragana...
0: Ko je sa Dragana?
3: Moja žena, žena Dragana, ona mi odbija, znate.
0: Šta odbija?
3: Pa, odnos sa mnom.
4: Mene zajebao.
3: Ne, ja nisam više zanimljiv. Nema uzbuđenja, kaže. I da čuje da sam pljačkao prodavnicu, ej, pa to će joj dati malo uzbuđenja.
1: A imate problema sa ženom, je li? Jeste li vi zadovoljni brakom ili stvarno mislite da samo ona ima problem?
0: Čekajte, ljudi. Ja ne mogu da vas uhapsim, gospodine. Sami ste priznali da niste pljačka.
3: Molim vas, uhapsite me. To će mi spasti brak.
0: A ne mogu. Pa ne mogu. Vas, kad ste priznali da niste, trebalo je da se sve vreme držite toga da ste vi pljačkaš.
3: Pa niko mi nije verovao. Evo, bio sam iskren, jebi ga, priznao sam, jebi ga. Šta sad priznao sam? Da ne treba policiji reći istinu.
0: Ali ako vas uhapsim, to će da bude lažno hapšenje, čoveče.
3: Lažno hapšenje? Pa nemoj da me lažno hapsiš. Hapsi me stvarno.
0: Čekaj. Šta se to čuje?
2: Čekaj, zapišem. Razvoj događaja prekida neki zvuk. Odlično.
0: Čujete?
5: Gde?
3: Iz one druge prostorije.
4: A to onaj krklja.
3: Ko krklja?
4: A neki čovek koji je tu došao pre 2 sata.
3: I to mi tako ležerno spominjete. Da on krklja. Ili ima ono ličnu kartu?
5: Da vam kažem, ja sam mu rekla da zove hitnu pomoć.
3: Čekaj. O čemu se radi u ovoj priči?
2: Čovek stvarno krklja. I ja ću zvati hitnu pomoć. To će mi dobro biti za roman.
6: Ne. Nemojte zvati hitnu pomoć. Onda će svi znati da sam pljačkao.
0: Čekajte, već policija zna da ste pljačkali jer sam ja tu.
3: A to je dovoljno.
0: Jeste vi normalni? Vi, molim, gospodice, vi zovite hitnu, a vi idete sa mnom.
3: Nemojte njega, molim vas, mene uhapsite kad vas molim, ko čoveka vas
4: njega uhapsite,
0: ne mogu da hapsim kad niste pljačkali, sami ste priznali da niste, nemoj me zajebavati.
2: Evo, pardon, gospodine, pardon, ali ako se i pravi i lažni pljačkaš slažu da uhapsite lažnog pljačkaša, zašto ga onda ne uhapsite? Mislim, takav rasplet će mi biti odličan za roman. Ja zato pitam.
0: Koliko puta ja moram da kažem da ne mogu? Ne mogu jer on nije pljačkao. Nemojte da se zajebavate sa mnom.
2: To je dobro za roman.
5: Ajte, pa nemojte, pa imajte srca, pa čovjek ima brak u krizi.
1: Hvala. Ako smem da primetim, gospodine policajče, mislim da ćete radi osjećanja ličnog zadovoljstva i moralne samorealizacije dobro postupiti ako uhapsite lažnog pljačkaša.
0: Nema dijaloga više, gotovo! Vi zovite hitnu pomoć i ostanite tu dok ona ne dođe, a vi svi sa mnom. Idemo, gotovo! Prekidaj!
3: Hello, Mile. Ma ja sam im. Imam, reto, jednu pljačku. Ajde, dođi s tim autom. Pa što, ja nisam s autom. Da, ajde, požori, ajde, vidimo se, ajde.
2: Nije, čekaj, šta je to bilo? Koga ste zvali?
3: Što vi stalno zapisujete?
2: Rekao sam vam još malo pre, ja pišem roman. Sjajno, imam mnogo materijala. Nego, šta ste to rekli, s kim ste razgovarali, molim vas?
0: Tišina! Čekamo mog kolegu da dođe po nas autom.
1: E, za to vreme vi meni možete govoriti o svojoj ženi.
2: Uh-huh,
1: ajde, pričajte, šta mislite da je problem?
3: Pa, znate kako, sve je počelo tamo posle 3. godišnjice braka.
1: A koji je to bio događaj? Osećaj ili iskustvo? Šta mislite da je bila prekretnica?
3: Pa evo, posle 3. godine braka ona nije htjela više da spava sa mnom. Rekla je da sam joj dosadan. Jesam, jesam.
7: Ja sam pre bio mnogo zanimljiviji, znate. Recimo, vodio sam je da se spuštamo po vrućem asfaltu na autoputu. Da, na glavačke. Mnogo je lepo bilo. To smo radili svakog leta, znate. Jednom sam i poklonio, recimo, morskog psa za rođendan. Eto, sad više ne radim te stvari i upravo je.
1: A osjećate li se vi dobro kad radite te zanimljive stvari? A? Mislim, kako odsustvo ili prisustvo tih stvari utiče na vašu sliku o sebi? O,
2: kako je ovo sjajno. Malo sporije, gospodine doktore, molim vas, samo malo sporije
4: govorite. Bože, ja u šta sam se ovo uvalio?
3: Alo, Mile, gde si, čoveče, što te nema?
7: Pa, doktore, ne znam, ja samo hoću da ona mene opet voli, razumijete?
1: A vi mislite da ona ne može da vas voli ako sebe ne učinite prema njenim, a možda i prema vašim standardima, ponovo zanimljivim?
7: Ja, ona voli mene, znate, ali me više ne želi i to mene boli, mnogo me boli.
1: A pa naravno da vas boli. U kojim životnim situacijama i u kojim slučajevima mislite da se ta bol manifestuje?
3: Alo, Mile, šta se... Jo, Bože, ako te ima... Dobro, ajde, vidimo se, ajde.
7: Ne znam, doktore, samo znam da sam tužan. Tužan sam na poslu, tužan sam u kadi kad se kupam, tužan sam u prodavnici, u apoteci sam tužan. Tužan sam, šta da vam kažem?
2: Sjajno, samo pričajte, sve ću ja to zapisati, sve, samo pričajte, tužni ste.
0: Samo malo pozornosti, molim vas. Moj kolega ne može da dođe po nas, otišao je u kladionicu i sad moramo taksijem, jel?
4: Samo nemojte mene hapsiti, molim vas. Dovoljno je što mi pljačka nije uspela, sad još treba i da me uhapsite.
0: Pa vi nemojte da pljačkate, onda nećete da budete uhapšeni, jel?
7: Da uhapsite mene, molim vas.
0: Rekao sam, čovječe, ne dolazi u obzir, vi idete sa mnom. Vi ostali idete kao svedoci, sam jasan.
7: Nemojte, mene uhapsite, molim vas.
4: Lepo kaže čovjek, njega uhapsite, molim vas.
0: Ja ne mogu više, ja sam umoran više. Ja ne mogu ovako, bit će onako kako sam rekao. Idemo da tražimo taksi. Ljudi, čekajte, je li ima neko pare za taksi? Ja ne, meni žena mi pokupila...
1: Dakle, žena je odgovorna za pare.
0: Ma niti, oj, bos. Nije on... imam problem s kupovanjem cipela. Kupuje svake nedelje po 5 pari cipela i uzim od mene novac kad potroši svoj.
1: Vrlo zanimljivo. Šta mislite da je uzrokovalo to njeno ponašanje?
2: Čekajte samo trenutak, nešto da pitam. Sad mi jedna stvar nije jasna. Šta sad ja tačno da zapišem? Da hapsite njega ili njega?
7: Da mene uhapsite, molim vas, mene uhapsite.
4: Njega uhapsite, njega.
1: Čekajte, zar ne vidite kako vas mole? Zar nemate srca? A ako ga nemate, da li ga nemate svesno ili podsvesno?
3: Gospodine, ne dolazi u obzir.
7: Molim vas, gospode, ne, ma razumite me. Aj, vi imate ženu, hapsite mene, molim.
0: Čekaj, nemoj mi cmizni što sad moja žena kupuje po 5 pari cipela nedeljno. To je dovoljno uzbuđenja. Možda da vi svojoj predložite isto, pa da ja uhapsim onog koga treba da hapsim.
7: Ne znam, molim vas, gospodine, molim, zavičak, vas molim, molim.
4: I ja vas molim, uhapsite ga.
7: Uhapsite me, molim.
4: Molim vas, uhapsite ga.
2: Ne, sad stvarno moram da znam šta da napišem, koga ćete, ajde, recite mi brzo.
1: Pa imajte srca.
0: Dobro, uhapsit ću vas.
7: Hvala, gospodine policajče.
3: Ali molim vas, nikom ni reći vam, molim vas.
7: Ne, nema ga, šta vam je, pa meni je u interesu da niko ne sazna da nisam pljačkao.
2: Ljudi, moram da vam kažem, ovo je sjajan kraj.
1: I ja ću mu biti psihijatar u pritvoru.
2: Ovaj roman će biti bestseller, nikad ništa ovako dobro nisam napisao.
0: Dakle, ovako, idete sa mnom, uhapšeni ste... jer ste počinili krivično delo. Imate pravo da ćutite, sve što kažete može se iskoristiti protiv vas.
7: Ma nek se iskoristi, neka. Evo, kad moja Dragana zovu čuje, pa to je... Samo malo... Alo, Dragana? Nećeš verovati šta mi se dogodilo danas, Maco?
8: Znam. Treba da im vratiš ovo...
9: Ja nemam, meni je žena mi pokrila. Ostavi ovo i... U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Sonje Krivokapić, Slučaj drugi. Uloge su tumačili Petar Mihajlović, Milica Zarić, Andrej Šepetkovski, Milica

Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnje visine posvećujemo ostvarenju Una Mattina, italijanskog kompozitora i pijaniste Ludovika Einaudija. Ovaj umetnik je rođen 23. novembra 1955. godine u Torinu. Njegova majka je takođe bila pijanistkinja i možda je upravo upijanje njenog muziciranja i zvuka klavira još u ranom detinjstvu na izvestan način odredilo umetnički put i posadilo seme za ono što je postala plodna i slavna karijera Ludovika Einaudija. On je studirao i diplomirao kompoziciju na Milanskom konzervatorijumu u klasi Luciana Berija, a godina 1982. bila je prelomna na stvaralačkom polju. Te godine je naime učestvovao na muzičkom festivalu u Tanglewoodu, što mu je proširilo vidike i usmerilo ga ka proučavanju bogatstva minimalističke, ali i muzike sveta, world music, te brojnih aspekata popularne muzike. Einaudijev opus danas obuhvata raznolike muzičke žanrove, kamernu, orkestarsku, filmsku muziku, kao i multimedijalne radove. I upravo ta činjenica jednim delom svedoči i o njegovoj svestranoj umetničkoj prirodi. No, njegovu muziku nije jednostavno definisati i odrediti, jer svako ostvarenje odiše posebnom atmosferom i svojom prirodom se protivi kategorizaciji i generalizaciji. Najambiciozniji projekat do sada nosi naziv Sedam dana hodanja i ostvaren je ove godine. No, mi ćemo se večeras posvetiti klavirskom ostvarenju Una Mattina ili Jednog jutra, koje je nastalo 2004. godine. Atmosfera mira i spokoja je dominantna u ovoj zbirci od 13 klavirskih minijatura, koju je možda najbolje opisao sam autor sledećim rečima. Rekao bih da je ovo zbirka pesama koje su povezane pričom. No, za razliku od mojih drugih albuma, ovaj album ne pripada nekom prošlom vremenu. On zapravo govori o meni sada, o mom sadašnjem životu i o stvarima koje me okružuju. Tu su moj klavir, kome sam dao ime Tagore, moja deca, Jessica i Leo, narandžasti tepih koji osvetljava dnevnu sobu, oblaci koji polako plove nebom, sunčevo svetlo koje prolazi kroz prozor, muzika koju slušam, knjige koje čitam i one koje ne čitam, moja sećanja, prijatelji i ljudi koje volim. Slušamo dakle muziku sa albuma Una Mattina koju izvodi autor Ludovico Einaudi.

0: Slušali ste muziku sa albuma Una Mattina, italijanskog kompozitora i pijaniste Ludovika Einaudija. Ovom ostvarenju posvetili smo večerašnje visine Radio Beograda 2. Prijatno veče žele vam Vladimir Penđer i Ana Ćirica.
1: 19 sati i 55 minuta.

Vesti. Njujork je domaćin generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati do 26. septembra. Najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustovati zasedanju, kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On će se obratiti učesnicima u sredu, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete s brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Srpska lista je zatražila od policijskog inspektorata Kosova, tužilaštva i kosovske policije da odgovore na pitanja ko je i na osnovu kojih nalaza doneo odluku o povratku na posao dvojice policajaca, suspendovanih zbog sumnje da su umešani u slučaj zlostavljanja Nenada Raškovića iz Drena, kao i da li je istraga okončana i ako nije, zbog čega su vraćeni na dužnost pre njenog završetka. Nenad Rašković iz sela Dren teško je povređen 11. augusta, nakon što su ga, kako je ispričao, pretukli kosovski policajci. Parlamentarni izbori za Rusku državnu dumu uspešno su okončani uprkos masovnim napadima na Moskvu i sajber pokušajima da se izborni proces osujeti. Preliminarni rezultati pokazuju da je vladajuća Jedinstvena Rusija dobila rekordan broj poslaničkih mesta sa gotovo 58% osvojenih glasova. Posle poraza u Saksoniji i Anhalt, vladajuća Hrišćansko-demokratska unija izgubila je na izborima u još dve pokrajine. Alternativa za Nemačku osvojila je prvo mesto u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija. U Berlinu je trijumfovala krajnja levica. Odbojkaši Srbije igraće utakmicu 3-1 savladala Češku. Sutra ujutru pretežno vedro i hladno vreme. Posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu gde će biti umereno oblačno i suvo. Vetar slabi i umeren, povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 13 stepeni, najviša sutra temperatura od 17 do 21 stepen. Prema posljednjim osmatranjima u Beogradu je izmereno 20 stepeni, relativna vlažnost vazduha 35%, pritisak 1006 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u posljednjem pregledu vesti za danas na talasima Radio Beograda 2.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u emisiji Naučni skupovi objavit ćemo snimke izlaganja Divne Vuksanović i Dragana Ćalovića sa nedavno održane 10. interdisciplinarne konferencije Sekcije za filozofiju medija Estetičkog društva Srbije o temi

0: komediji i utopija. Od 20 sati i 25 minuta u emisiji Operski svet François Andrea Danicana Philidora slušat ćete kompozicije ovog autora i Antoana Dovernja. Od 21 sati 40 minuta u emisiji Sa beogradskih scena reprodukujemo snimak koncerta violinistkinje Nataše Petrović, zabeležen 11. maja u galeriji Artget. U 22 sata i 30 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Mišela Fukoa, Poredak diskursa. U emisiji Zvuk ispod od 22 sata i 45 minuta predstavljamo eksperimentalnu scenu Budimpešte. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Simona Strangera Leksikon svetlosti i tame. Emisija 20. vek od 0 sati i 10 minuta posvećena je stvaralaštvu švedskog kompozitora Lars-Erika Larssona. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Nikolasa Ledesme, Manuela Canalesa, Augusta Franchoma, kao i koncerte za violinu Pietra Nardinija, Domenica Delolja, Michelea Stratika i Antonija Lolija.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi od ponedeljka 21. do petka 25. septembra možete slušati snimke sa 10. interdisciplinarne konferencije Sekcije za filozofiju medija Estetičkog društva Srbije o temi Mediji i utopija. Na početku prve emisije ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Divne Vuksanović Medijske metamorfoze od utopije skriptorijuma do distopije algoritma, a potom će o temi Tehnotopija i san o carstvu slobode govoriti Dragan Ćalović.
2: Proces epistemološke transformacije medija pokazuje kako se inicijalni utopijski projekat sakupljanja i očuvanja znanja unutrašnjom logikom sistema preobraća u mehanizam kontrole, cenzure i proizvodnje specifičnih oblika neznanja. Kako Maclon ističe u Gutenbergovoj galaksiji, izučavanje medijskih tehnologija zahteva napuštanje mehanicističke metodologije koja izoluje tehnološke pronalaske, te njihovo posmatranje kao celovitih kulturno-medijskih okruženja. I to celovitih u svakom smislu reči, dakle i kulturalno i medijski, koja konfigurišu društvenu stvarnost i kognitivne aparate mišljenja. U kontekstu uvodnog prologa iste studije, gde se analizira interakcija sukobljenih kultura unutar procesa u kojima se medijski svet raspada i ponovo sastavlja, prelazak iz jedne medijske paradigme u drugu nužno generiše strukturalnu paniku i odbrambene mehanizme institucija moći. Primarni arhetip te tenzije nalazi se u srednjovekovnom skriptorijumu i manastirskoj biblioteci, analiziranima kroz strukturu čuvenog romana Umberta Eka, koji naš kolega je bavio se i mediologijom i komunikologijom i estetikom. Znači, Imena ruže, reč je o tom romanu. Sam kraj romana donosi impresivan opis utopijskog spektakla u kom se sakralni prostor manastira, odnosno opatije, kao prostor sve znanja ruši u kataklizmičkom požaru. Biblioteka Lavirint gori danima poput džinovske buktinje, dok se vekovima skupljani rukopisi, iluminirani kodeksi i zabranjena znanja pretvaraju u pepeo koji leti nad dolinom. Utopijski karakter ovog prostora ogleda se upravo u toj tragičnoj završnici. Biblioteka je bila utopija zato što je predstavljala pokušaj stvaranja mikrokosmosa koju sebe sklanja i čuva celokupno ljudsko pamćenje i božansku promisao na jednom mestu, ali je njeno unutrašnje ustrojstvo zahtevalo potpunu izolaciju od sveta. Onog trenutka kada je ta utopija dovedena do apsurda, ona se samouništava u plamenu, dok glavni junak, odnosno pripovedač, godinama kasnije sakuplja garave fragmente perforiranih stranica kao jedine ostatke jednog potopljenog, odnosno izgubljenog univerzuma. Pre nego što je

Gutenbergova štampa korenito izmenila medijski pejzaž, unutar rukopisne kulture postoje specifičan utopijski pokušaj kodifikacije celokupno stvorenog sveta. Srednjovekovni žanr spekulum, u prevodu ogledalo, čiji je najznačajniji primer Speculus Maius Vensana iz Bovea, je bio takav jedan primer prikupljanja svih znanja na jednom mestu, zapravo jedna ideja koja je trebalo da u srednjem veku anticipira nešto što su kasnije radili enciklopedisti. Služeći kao direktna rano srednjovekovna anticipacija prosvetiteljske ideje enciklopedizma, spekulum je težio da u tekstualno ogledalo uhvati sveukupnost prirode, nauke i teologije. Međutim, taj monumentalni poduhvat obuhvatanja sveta bio je ograničen upravo medijumom rukopisa, ostajući zarobljen u skriptorijumima kao retka, skupocena i teško dostupna građa. Tek je izum Gutenbergove štampe pokretnim slovima omogućio da se enciklopedijski impuls odvoji od sakralne izolacije. Bez štamparske mogućnosti serijske reprodukcije, mehanizacije teksta i stabilizacije referenci, kasniji prosvetiteljski projekat francuskih enciklopedista Diderota i D'Alembera bio bi tehnološki i strukturalno nemoguć. Uspon univerziteta u renesansi i prelazak sa predštamparskog spekuluma na štampanu enciklopediju ubedljivo demonstrira Maclaunovu tezu o tehnološkom okruženju koje reorganizuje ljudski perceptivni aparat. Štampa je rekonfigurisala javnu sferu ili javni um, kako smo to već čuli, omogućila protestantsku reformaciju i demokratizovala pristup tekstu, ali je ujedno izazvala reakciju novih institucionalnih cenzura, indeksa zabranjenih knjiga i državnih kontrola štamparija. U svetlu Blohovog koncepta utopijskog mišljenja i principa nade, u kom utopija deluje kao anticipirajuća svest koja teži emancipaciji i prevazilaženju otuđenja, svaki novi medijski skok nosi u sebi upravo tu blohovsku nadu, koju smo takođe pomenuli, u konačno oslobođenje čovekovih stvaralačkih potencijala. Proces digitalizacije s kraja 20. i početka 21. veka iznova je aktivirao taj utopijski horizont, obećavajući bezgranični, trenutni i svima dostupni arhiv ljudskog znanja unutar mrežnog prostora. Slučaj Arona Švarca i njegov tekst Guerrilla Open Access Manifesto iz 2008. godine markiraju dramatičnu prelomnu tačku tog sukoba. Švarcov radikalni utopijski pokušaj da besplatno ponudi milione naučnih radova koje je hakovao sa servera Massachusettskog instituta za tehnologiju, bio je direktno nadahnut idejom da znanje pripada čovečanstvu, a ne privatnim korporativnim bazama podataka. Sankcionisanje njegovog delovanja i tragičan ishod razotkrili su nespremnost kapitalističke infrastrukture da prihvati bezuslovnu demokratizaciju teksta, čije su digitalne barijere uspostavljene kao savremeni ekvivalent zaključenih vrata manastirske biblioteke. Međutim, upravo se na ovom mestu pojavljuje nova transformacija utopijskog imaginarijuma. Digitalna utopija otvorenog pristupa znanju počinje da se preobražava u utopiju inteligencije. U savremenom tehnološkom diskursu veštačka inteligencija sve češće dobija status sredstva za prevazilaženje granica ljudskih sposobnosti i rešavanje problema koji su do tada izgledali nerešivi. Ovaj utopijski horizont ima svoje dublje korene u tehnoutopizmu i u jednoj njegovoj liniji, koju smo već pominjali, u transhumanističkim očekivanjima da tehnologija može radikalno da proširi ljudske kognitivne i telesne mogućnosti. Ovde, dakle, nije reč o tome da je veštačka inteligencija samo po sebi utopijski projekat, odnosno utopistički, jer postoji razlika, ono što je utopija, to je moguće ostvariti, jel, u zavisnosti od toga kad dođe vreme za ostvarenje, a utopizam je nešto što je prosto nemoguća misija za utopijsko mišljenje. Znači, nije reč o tome da je veštačka inteligencija samo po sebi utopistička,

0: projekat, već o tome da se oko nje oblikuje utopijska vizija tehnološki proširene inteligencije i budućnosti oslobođene nekih od ograničenja koje određuje sadašnje ljudsko iskustvo. U tom smislu, savremeni tehnološki optimizam veštačku inteligenciju predstavlja kao novu univerzalnu mašinu rešavanja problema. Mark Andersen u svom manifestu o tehnooptimizmu iz 2023. godine govori o veštačkoj inteligenciji kao svojevrsnom kamenu mudrosti tehnologije i povezuje razvoj inteligentnih mašina sa rastom znanja, produktivnosti i materijalnog obilja. Iako Andersen izričito odbacuje naziv utopiste, struktura ovog imaginarijuma ostaje utopijska. Tehnologija se pojavljuje kao sredstvo proširivanja ljudskih mogućnosti, smanjivanja oskudice i otvaranje novog prostora za ljudski razvoj. Veštačka inteligencija tako preuzima funkciju novog medijuma starog utopijskog sna, sna o pristupu celini znanja i ovog puta o automatizaciji dela samog procesa mišljenja. Ali upravo tu nastaje paradoks. U trenutku kada se obećava da će veštačka inteligencija apsorbovati i učiniti dostupnim ogromne količine ljudskog znanja, menja se i status knjige kao njegovog materijalnog nosioca. U slučaju Antropika, dakle multikorporacije, poznatom kao projekat Panama, sudski dokumenti pokazuju da su fizičke knjige kupovane, raskoričavane, skenirane, potom uništavane ili reciklirane kako bi njihov sadržaj mogao da bude iskorišćen za treniranje modela veštačke inteligencije. Ovde se događa gotovo obrnuta situacija od one koju nalazimo kod Umberta Eka. Knjiga se više ne uništava da bi se znanje sakrilo, nego što je njeno znanje, jednom izdvojeno i digitalizovano, postalo važnije od njenog materijalnog oblika. Time se otvara novi paradoks medijske utopije. Da bi se ostvarila vizija sveobuhvatnog digitalnog arhiva, fizički mediji može postati potrošna sirovina. Ono što je nekada bilo čuvano upravo zato što je bilo materijalno retko, jedinstveno i teško reproduktibilno, sada se može tretirati kao nosač podataka koji treba izvući, obraditi i odbaciti. U tom smislu, algoritamski skriptorijum više ne čuva knjigu, on čuva ono što iz knjige ekstrahovano. U savremenoj fazi ove metamorfoze, razvojem generativne veštačke inteligencije, dolazi do masovnog i nekontrolisanog preuzimanja autorskih i naučnih tekstova od strane korporativnih aktera, čime se materijalna i autorska autonomija knjige poništava, a sam tekst svodi na tokenizovanu sirovinu i kvantitativni matematički podatak za treniranje algoritamskih modela. Dok je u srednjovekovnom modelu znanje bilo fizički skrivano unutar arhitektonskog lavirinta, savremeni algoritamski skriptorijum uspostavlja strukturalnu neprozirnost saznajnog procesa poznatu kao black box, odnosno crna kutija. Korisnik u ovom okruženju dobija automatizovani sintetički odgovor, ali unutrašnji procesi izbora i filtriranja kao ideoloških parametara koji deluju unutar dubinskih slojeva neuronske mreže, sam dakle black box, ostaju u potpunosti nedostupni javnom uvidu. Neznanje u eri veštačke inteligencije stoga više ne predstavlja nedostatak informacija, već gubitak metodološkog uvida u uslove proizvodnje znanja i eksternalizaciju kritičkog mišljenja koje se svodi na algoritamske sisteme. Tako se nekadašnji utopijski horizont otvorenosti može preobraziti u distopijsku infrastrukturu neprozirnosti. Što je veća količina informacije koju sistem može da obradi, to manje može da bude vidljiv način na koji se iz te informacije proizvodi odgovor. U trenutku kada se tipografsko-pismena paradigma potiskuje u korist algoritamske obrade resursa, otvorenim ostaje pitanje u kojoj meri je metodološki uopšte moguće zadržati autonomiju kognitivnog subjekta i preispitati infrastrukturu kontrole koju upravlja savremenim medijskim okruženjem.
1: Slušali ste izlaganje Divne Vuksanović sa naučnog skupa Filozofija medija, mediji i utopija. Sledi saopštenje Dragana Ćalovića, Tehnotopija i san o carstvu slobode.
2: Na US Saudi Investment Forumu, koji je održan u Vašingtonu novembra prošle godine, Elon Musk je predvideo da će u budućnosti AI i humanoidni roboti obavljati gotovo sve poslove i da na ovaj scenarijo nećemo dugo čekati, odnosno da će se to dogoditi u narednih 10 do 20 godina. U toj izjavi se kaže, citiram, u takvom društvu gotovo niko neće morati da radi, a ljudi će raditi samo onda kada to žele i poslove za koje imaju potrebu da obavljaju. Ovakva izjava u svojoj osnovi zapravo je povezana sa Marksovim shvatanjem odnosa rada i čoveka, pre svega shvatanjem oslobođenog rada, kao i razumevanjem carstva slobode, s tim što opet treba naglasiti da ovu izjavu dobijamo od čoveka koji je vlasnik trenutno vodećih svetskih kompanija i čije bogatstvo prevazilazi novčane zalihe mnogih država. I upravo iz ovog razloga navedeno predviđanje ne treba olako shvatiti kao usamljenu utopijsku fantaziju, opet ukoliko krenemo od Marksovog stava iznetog u nemačkoj ideologiji da su vladajuće misli jedne epohe zapravo misli vladajuće klase te epohe, to znači da u mislima ili viziji koju zastupa gospodin Musk zapravo možemo i prepoznati zametak ideologije utemeljene u tehnotopiji. Drugim rečima, ove misli jednog od najuticajnijih predstavnika kapitala danas lako mogu zadobiti poziciju vladajućih misli epohe, posebno imajući, dakle, u vidu i tip industrije koji je u vlasništvu gospodina Maska, koji obuhvata, opet ako se poslužimo Marksovim terminima, ne samo sredstva za materijalnu, već i za duhovnu proizvodnju. U našem izlaganju ispitaćemo okvire ovakve tehnotopijske zamisli, te pokazati da utopijska vizija koja zrači izvesnom zavodljivošću, a ovu ocenu ne treba mnogo dokazivati, zapravo predstavlja distopijski program razvoja feudokapitalizma kao svojevrsnog apsolutnog kapitalizma. U tom cilju trebalo bi krenuti od Marksovog razumevanja carstva slobode. U 7. odeljku 3. knjige Kapitala Marks navodi, citiram, carstvo slobode počinje u stvari tek tamo gde prestaje rad koji je određen nevoljom i spoljašnjom svrsishodnošću. Po prirodi stvari ono dakle leži s one strane oblasti same materijalne proizvodnje. Završen citat. Dakle, carstvo slobode nastaje u uslovima kada je rad oslobođen svake nužnosti. Ovo carstvo ne predstavlja ukidanje rada, već obezbeđuje uslove da svaki rad uvek bude oslobođeni rad. U carstvu slobode, dakle, započinje apsolutna vladavina praksisa, a čovjek biva oslobođen prinuđenosti da zarad vlastite egzistencije otuđi svoj rad. Marks jasno pretpostavku carstva slobode ne dovodi u vezu sa ukidanjem rada, upravo zbog toga što prema njegovim shvatanjima slobodan rad predstavlja onu diferenciju specifiku koja odvaja čoveka od sveg ostalog bivstvujućeg, kako on govori u svojim ranim radovima. Jednako u prethodno spomenutom zamišljenom društvu budućnosti koji se temelji na tehnološkom razvoju, rad neće biti u potpunosti ukinut, ali će biti izjednačen sa slobodnim radom, zbog čega futuristička vizija gospodina Maska upravo se i može razumeti kao slika carstva slobode, koju bi upravo kao predstavu trebalo ispitati kroz njeno dovođenje u vezu sa Marksovom tezom. Carstvo slobode Marks smešta s one strane oblasti same materijalne proizvodnje. Na temelju, dakle, ovakvog Marksovog određenja možemo pretpostaviti da je ostvarenje carstva slobode moguće tek kada se distanciramo od odnosa materijalne proizvodnje koji pretpostavljaju prinudu čoveka da svoj rad otuđi. I u slici carstva slobode gospodina Maska prepoznajemo isto shvatanje, no izneto na nivou tvrdnje, zbog čega ovakav stav može biti označen kao utopijski. Prema našem mišljenju, a što ćemo pokušati da

obrazložimo, izneta vizija zapravo je distopijski scenario predstavljen u nekakvoj slici ili predstavi carstva slobode, iako je u svojoj suštini njegova suprotnost. U istom odeljku, nastavljajući svoj govor o carstvu slobode, Marks ne navodi mogućnost ukidanja carstva nužnosti, već govori o mogućem načinu njegovog sužavanja u cilju ostvarenja šireg prostora carstva slobode, kao carstva koje stoji izvan odnosa nužnosti. Marks rešenje vidi u mogućnosti da podruštveni čovek, odnosno udruženi proizvođači, racionalno urede odnos materije s prirodom, to jest da ga dovedu pod svoju kontrolu namesto da priroda njima gospodari. Postojanje otuđenog rada Marks na ovom mestu vidi kao neophodnost održanja ljudske egzistencije, no ističe mogućnost njegove transformacije u rad koji bi ljudi trebalo da vrše, opet citiram, s najmanjim utroškom snage i pod uslovima koji su najdostojniji i najadekvatniji njihovoj ljudskoj prirodi, završen citat, a kao osnovni uslov navedenog prelaska Marks prepoznaje skraćenje radnog dana. Ukoliko za trenutak pretpostavimo da je razvoj tehnologije otvorio perspektivu radikalne transformacije društvenih uslova, bitno različitih od onih koji su uticali na razvoj Marksovih shvatanja iznetih u Kapitalu, te da zahvaljujući njima možemo zamisliti proširenje carstva slobode na uštrb totalnog prevazilaženja, odnosno ukidanja carstva nužnosti, što je dakle vizija koja odgovara ideološkoj predstavi gospodina Maska, onda se možemo i zapitati koji bi bio uslov ovakvog razvitka. Naš stav je da postoje tri nužna uslova ostvarenja ovakvog tehnoutopijskog sna. Prvi je razvitak AI mašinskih sistema i robota do nivoa u kojem oni mogu obavljati celokupan rad neophodan za obezbeđenje ljudskih egzistencijalnih potreba. Zatim, drugi uslov je bio da razvoj radnih sposobnosti i proizvodnih odnosa zasnovanih na AI mašinskim sistemima i robotima bude usklađen sa budućim razvojem ljudskih potreba. I konačno, treći uslov bi bio da AI mašinski sistemi, roboti, prateća infrastruktura neophodna za njihov rad i dalji razvitak, zatim sirovine neophodne za proizvodnju dobara, prostor neophodan za vršenje usluga i infrastruktura neophodna za distribuciju dobara budu u opšte društvenom vlasništvu, odnosno da ravnopravno pripadaju svim ljudima. Prema našem shvatanju, bez ostvarenja navedenih uslova, spomenutu tehnoutopijsku viziju bi trebalo shvatiti kao ideologiju, te kao takvu kao sredstvo porobljavanja čoveka, čija se snaga delovanja posebno odražava u njenom povezivanju sa savremenim razvojnim politikama. Otuda bi naš zadatak na ovom mestu upravo i bio sagledavanje ove vizije u odnosu na spomenute uslove. Zbog ograničenosti vremena ja ću ovde izneti samo obrise analize koja bi dakle bila šire predstavljena u zborniku. Prvi uslov primarno zavisi od tehničkih i regulatornih okolnosti. Ukoliko pretpostavimo da tehnički razvitak može dostići navedeni nivo, dakle ukoliko se intenzivno nastavi ulaganje i razvoj ovih tehnologija i ukoliko ne postavimo čvrsta vremenska ograničenja, možemo pretpostaviti da bismo u budućnosti zaista i dostigli nivo gde bi AI mašinski sistemi i roboti mogli da obavljaju zaista sve poslove koje danas čovek obavlja, no opet ostaje otvoreno pitanje regulatornih okvira, posebna dakle sumnja leži u prihvatanju mogućnosti da AI i humanoidni roboti mogu zameniti čoveka na pozicijama koje pretpostavljaju više nivoe odgovornosti. No, dakle, i sam gospodin Musk ističe da gotovo niko neće morati da radi, čime se opet otvara pitanje nove klasne podele ili potpunog izokretanja postojećih klasnih odnosa, ako ostanemo, dakle, u okvirima Marksove misli. Drugi uslov pretpostavlja kontrolisan razvoj carstva prirodne nužnosti, odnosno usklađivanje razvoja potreba sa razvojem proizvodnih snaga zasnovanih na AI i humanoidnim robotima. Dakle, u suprotnom, ukoliko ne dođe do ovog usklađivanja, nužno bi se povećavao broj radnih sati otuđenog rada koji bi prema nekom kriterijumu bio podeljen na pripadnike određenih

Nataša Petrović odsvirala je nokturno za usamljenog violistu na mesecu Dragane Jovanović. Poštovani slušaoci, pratite emisiju sa beogradskih scena u kojoj večeras reprodukujemo snimak sa koncerta Nataše Petrović, zabeležen 11. maja u galeriji Art Get. U nastavku ćete čuti dve kompozicije baroknih autora. Najpre pasakalju u G-molu za violu Heinricha Bibera, a potom i svitu za violončelo broj 3 u C-duru Johana Sebastijana Baha.

0: Istarsku elegiju za violu Rudolfa Bručija čuli ste u interpretaciji Nataše Petrović. Bio je to snimak sa koncerta koji je ova violistkinja održala 11. maja u galeriji Art Get. Time je završena emisija sa beogradskih scena koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati i novi prevod teksta Mišela Fukoa, Poredak diskursa. Reč je o pristupnoj besedi na Collège de France, koju je Foucault izgovorio 2. decembra 1971. godine.
3: Kada bih mogao, voleo bih da neopaženo skliznem u govor koji moram danas da održim, kao i one govore koje ću ovde možda držati godinama. Više nego da ja uzmem reč, voleo bih da ona obuhvati mene i ponese iznad svakog mogućeg početka. Voleo bih da uvidim kako mi u trenutku dogovorim, već dugo prethodi jedan bezimeni glas. Tada bi mi bilo dovoljno da povežem, da nastavim rečenicu, da se neprimetno smestim u njene međuprostore, kao da mi je ona, držeći se za trenutak, neodlučno dala znak. Početka, dakle, ne bi bilo. Umesto da budem onaj od kojeg govor dolazi, bio bih slučajnost u njegovom odvijanju, sićušna pukotina, tačka njegovog mogućeg nestanka. Voleo bih kada bi za mene postojao glas, budući da je odavno uzeo reč, unapred udvajajući sve što ću ja reći, koji bi govorio na sledeći način. Treba nastaviti, ne mogu da nastavim. Treba nastaviti, treba izgovarati reči koliko god da ih ima. Treba ih izgovarati sve dok me pronalaze, sve dok mi govore. Neobičan trud, čudna greška. Treba nastaviti, to je možda već učinjeno. One su mi možda već rekle, možda su me one već odnele do praga moje povesti, pred vrata koja se otvaraju za moju povest. Začudilo bi me kada bi se ona otvorila. Kod mnogih, verujem, postoji ta želja da ne započinju, želja da se odmah nađu s druge strane govora, a da ne moraju s polja razmatrati ono što je u njemu osobeno, opasno, možda i zlokobno. Na tu tako zajedničku želju institucija odgovara ironično, jer ona početke obeležava svečano, ona ih obavija krugom pažnje i tišine i nameće im ritualizovane oblike, kao da izdaleka želi da ih obeleži. Želja kaže, sama radije ne bih ulazila u taj rizični poredak diskursa, ne bih želela da imam posla s njegovom odsečnošću i odlučnošću, želela bih da on bude svuda oko mene kao neka mirna, duboka, beskrajno otvorena prozirnost, gde bi drugi odgovarali na moje očekivanje i odakle bi se jedna za drugom rađale istine. Preostalo bi mi samo da mu se prepustim, da me nosi kao srećnu lutalicu. A institucija odgovara. Ne moraš se plašiti početka. Mi smo tu da bismo ti pokazali kako je diskurs u poretku zakona, kako se već dugo bdi nad njegovim pojavljivanjem, kako mu je napravljeno mesto koje ga slavi, ali i razoružava, i da moć, ako mu se dogodi da je stekne, dobija upravo od nas i samo od nas. Ali možda institucija i želja nisu ništa drugo do dve suprotstavljene replike na isti nemir. Nemir s obzirom na ono što diskurs jeste u svojoj materijalnoj zbilji, izgovorene, odnosno napisane stvari. Nemir s obzirom na tu prolaznu egzistenciju koja je bez sumnje osuđena na nestanak, ali o čijem trajanju mi ne odlučujemo. Nemir što u tom ipak svakodnevnom i jednoličnom delovanju osjećamo moći i opasnosti koje se teško mogu zamisliti. Nemir što se kroz tolike reči koje su se dugom upotrebom izlizale naziru borbe, pobede, rane, vladavine, ropstva. Ali šta je dakle toliko opasno u činjenici da ljudi govore i da se njihovi govori beskrajno umnožavaju? Gde je dakle opasnost? Evo pretpostavke koju bih večeras želeo da iznesem kako bih učvrstio okvir ili možda sasvim privremenu pozornicu svoga rada. Pretpostavljam da određeni broj procedura kontroliše, odabira, organizuje i raspodeljuje proizvođenje diskursa u svakome društvu. Uloga tih procedura je da ograniče moći i opasnosti diskursa, da ovladaju njegovim slučajnim događanjem, da izbegnu njegovu tešku, zastrašujuću materijalnost. U društvu kako je naše poznate su naravno procedure isključenja. Najočiglednija i najobičnija jeste zabrana. Dobro znamo da nemamo pravo da kažemo sve, da se ne može govoriti o svemu u svakoj prilici, da bilo ko najzad ne može da govori o bilo čemu. Tabu predmeta, prigodni ritual, privilegovano, odnosno isključivo pravo subjekta koji govori. U igri su tri tipa zabrane koji se ukrštaju, pojačavaju, odnosno nadoknađuju, obrazujući složenu rešetku koja se bez prestanka menja. Samo ću napomenuti da su danas područja u kojima je rešetka najgušća, u kojima se tamna polja umnožavaju, upravo područja seksualnosti i politike. Daleko od toga da bude taj prozirni, odnosno neutralni element u kojem se seksualnost razoružava, a politika pacifikuje, govor kao da je bio jedno od mesta na kojem one na povlašćen način ispoljavaju neke od svojih najpogubnijih moći. Koliko god da je govor na izgled beznačajan, zabrane koje ga pogađaju otkrivaju vrlo rano, vrlo brzo njegovu povezanost sa željom i moći. U tome nema ničeg čudnog. Pošto govor, kao što je pokazala psihoanaliza, nije samo ono što izražava ili skriva želju, već je i predmet želje. I pošto, kao što nas istorija neprestano poučava, govor nije naprosto ono što tumači borbe, odnosno sisteme vladanja, već ono zbog čega, odnosno čime se borimo. On je moć koje nastojimo da se dočepamo. U našem društvu postoji i drugi tip isključivanja. Ne više zabrana, već podela i odbacivanje. Mislim na suprotstavljenost uma i ludila. Od početka srednjeg veka ludak je onaj čiji govor ne može biti u opticaju kao govor drugih. Njegova se reč smatra ništavnom i bezvrednom, budući da nije ni istinita ni značajna, ne uliva poverenje u ispravnost, ne može da overi akt ili ugovor, ne može čak u molitvenoj žrtvi da omogući transsubstancijaciju i hleb pretvori u telo. S druge strane, događa se i to da mu se pripisuju, nasuprot svemu ostalom, čudesne moći. Moć da izriče skrivenu istinu, moć da iskazuje budućnost, moć da sasvim naivno uviđa ono što mudrost drugih ne može da uoči. Zanimljivo je konstatovati da se u Evropi vekovima reč ludaka ili nije slušala ili pak ako jeste, onda se čula kao reč istine.

Na sceni iz čije se pozadine, razoružan i pomiren, približavao publici, pošto je igrao ulogu istine pod maskom. Reći ćete mi da je danas sve to završeno, odnosno da se upravo privodi kraju, da reč ludaka nije više s druge strane podele, da ona više nije ništavna i bezvredna, da nas naprotiv vreba, da u njoj tražimo neki smisao, obrise ili ruševine nekog dela i da smo dospeli dotle da reč ludaka zatičemo u onome što mi sami artikulišemo, u toj sićušnoj rupi kroz koju nam ono što govorimo beži. Ali sva ta pažnja ne dokazuje da stara podela nije više u igri. Dovoljno je pomisliti na čitavu armaturu znanja pomoću kojeg odgonetamo tu reč. Dovoljno je da pomislimo na čitavu mrežu institucija koja nekome, lekaru, psihoanalitičaru, dopušta da sasluša tu reč i koja istovremeno omogućuje pacijentu da upotrebi, odnosno da očajnički zadrži svoje jadne reči. Dovoljno je pomisliti na sve to kako bi se posumnjalo da podela, daleko od toga da je nestala, deluje na drugačiji način, u različitim pravcima, kroz nove institucije i sa učincima koji nipošto nisu isti. Čak i kada bi uloga lekara bila samo da načulji uho na napokon slobodnu reč, slušanje bi bilo u funkciji održavanja tog rascepa. Slušanje govora koji je investiran željom i koji se zbog svog prevelikog zanosa, odnosno prevelike teskobe, smatra ispunjen zastrašujućim moćima. Ako je zaista potrebna tišina uma da bi se izlečila čudovišta, dovoljno je da tišina podigne uzbunu pa da podela ostane. Možda je suprotstavljenost istinitog i lažnog opasno posmatrati kao nekakav treći sistem isključivanja, pored onih o kojima sam upravo govorio. Kako bismo prisilu istine mogli razumno da uporedimo sa ovakvim podelama, podelama koje su od početka proizvoljne ili koje se barem organizuju oko istorijskih slučajnosti, koje se mogu ne samo menjati, već večno premeštati, koje se oslanjaju na čitav jedan sistem institucija koje ih nameću i obnavljaju, koje se napokon ne sprovode bez prisile i barem delimično bez nasilja. Zaista, ako se postavimo na ravan nekog stava unutar nekog diskursa, podela između istinitog i lažnog nije ni proizvoljna ni promenljiva, ona nije institucionalna niti je nasilna. Ako se postavimo na jednu drugu ravan, ako postavimo pitanje kroz naše diskurse kakva je bila, odnosno kakva jeste ta volja za istinom koja je prožimala tolike vekove naše istorije, odnosno koji tip podele u svojoj najopštijoj formi uređuje našu volju za znanjem, tada možda možemo videti kako se ocrtava nešto poput sistema isključivanja, istorijski promenljivi sistem, sistem institucionalne prinude. Podela je jamačno istorijski stvorena, jer još kod grčkih pesnika iz 6. veka istiniti diskurs u jakom i vrednosno utvrđenom smislu te reči, koji je pobuđivao poštovanje i ulivao strah, diskurs kojem se valjalo potčiniti zato što je vladao, bio je diskurs koji je prema propisanom ritualu izgovarala osoba koja je na to imala pravo. Bio je to govor koji je izricao pravednost i svakome dodeljivao ono što mu pripada. Bio je to govor koji je, proričući budućnost, najavljivao ne samo ono što će se dogoditi, već je davao doprinos u ostvarivanju toga događanja. On je nosio sa sobom pristanak ljudi i tako se preplitao sa sudbinom. No, samo vek kasnije, najuzvišenija istina više ne prebiva u onome što diskurs jeste, odnosno u onome što čini, već u onome što on govori. Došao je dan u kojem se istina premestila sa ritualizovanog, delatnog i ispravnog čina izricanja prema samom iskazu, prema njegovom smislu, njegovom obliku, njegovom predmetu, njegovom odnosu prema vlastitom uporištu. Između Hesioda i Platona ustanovljena je izvesna podela koja razdvaja istiniti i lažni govor. To je nova podela zato što od tada istiniti govor nije više dragocen i poželjan. To nije više govor povezan sa obavljanjem moći. Sofist je izgnan. Ta istorijska podela dala je nesumnjivo opšti oblik našoj volji za znanjem. Ipak ona nije prestala da se premešta. Velike naučne promene se možda ponekad mogu čitati kao posledice nekog otkrića, ali one se mogu čitati i kao pojava novih oblika u volji za istinom.
U 19. veku nesumnjivo postoji nekakva volja za istinom koja se ni po oblicima koje uvodi u igru, ni po predmetnim oblacima,

0: strastima kojima se obraća, niti po tehnikama na koje se oslanja, ne podudara sa voljom za znanjem koja odlikuje klasičnu kulturu. Vratimo se malo u prošlost. Na prekretnici između 16. i 17. veka, naročito u Engleskoj, pojavila se volja za znanjem koja je, anticipirajući svoje aktualne sadržaje, ocrtavala planove mogućih predmeta, predmeta koji se mogu opaziti, izmeriti i razvrstati. Volja za znanjem koja je spoznajućem subjektu nametala, na izvestan način pre svakog iskustva, određenu poziciju, određeni pogled i određeni zadatak, više gledati nego čitati, više proveravati nego komentarisati. Volja za znanjem koja je propisivala, na način opštiji od bilo kog određenog instrumenta, tehnički nivo do kojeg bi saznanja morala da dospeju kako bi bila proverljiva i upotrebljiva. Sve se događa kao da je, počev od velike platonističke podele, volja za istinom imala sopstvenu istoriju koja nije istorija obavezujućih istina. Istorija predmetnih planova koje valja spoznati, istorija funkcija i pozicija spoznajućeg subjekta, istorija materijalnih, tehničkih, instrumentalnih investiranja spoznaje. No ta se volja za istinom, kao i drugi sistemi isključivanja, oslanja na institucionalnu podlogu. Nju ujedno ojačava i prati čitavo izobilje praksi, kao što je naravno pedagogija, kao što je sistem knjiga, izdavaštva, biblioteka, kao što su nekadašnja naučnička društva, a danas laboratorije. Ali nju, bez sumnje još dublje, prati i način upotrebe znanja u nekome društvu, način na koji se ona vrednuje, raspoređuje, raspodeljuje i u izvesnom smislu dodeljuje. Podsjetimo se ovde tek simbolično starog grčkog principa, da aritmetika može da bude stvar demokratskih zajednica, jer ona poučava o odnosima jednakosti, ali da u oligarhijama treba poučavati samo geometriji, jer ona pokazuje srazmere u nejednakosti. Najzad, verujem da volja za istinom, koja se na takav način oslanja na institucionalnu podlogu i raspodelu, teži tome, a ja uvek govorim o našem društvu, da na neki način, kao nekakva moć prinude, pritiska druge diskurse. Mislim na način na koji je zapadna književnost morala vekovima da traži oslonac u onom prirodnom, verovatnom, u iskrenosti kao i u nauci, ukratko u istinitom diskursu. Imam na umu isto tako i način na koji su ekonomske prakse kodifikovane kao propisi ili uputstva, eventualno kao moral, od 16. veka nastojale da se utemelje, da se racionalizuju i opravdaju na teoriji bogatstva i proizvodnje. Mislim još i na način na koji je tako propisani sklop, kakav je kazneni sistem, tražio svoje uporišta, odnosno svoje opravdanje, najpre naravno u teoriji prava, a potom od 19. veka u sociološkom, psihološkom, medicinskom, psihijatrijskom znanju, kao da ni samo slovo zakona u našem društvu nije više moglo da bude autorizovano drugačije, osim preko diskursa istine. Od tri velika sistema isključenja koji pogađaju diskurs, zabranjeni govor, odvajanje ludila i volja za istinom, najduže sam govorio upravo o trećem. Činim to stoga što prva dva već vekovima neprestano teže ka njemu. Upravo zato on sve više pokušava da ih prisvoji, kako bi ih ujedno promenio i utemeljio, pa upravo zato prva dva, u meri u kojoj ih prožima volja za istinom, postaju sve slabiji, sve nesigurniji, a ova zauzvrat ne prestaje da jača, da postaje sve dublja i sve neizbežnija. A ipak, nesporno je da se upravo o njoj najmanje govori. Kao da su za nas volja za istinom i njeni zapleti bili zamaskirani istinom samom i njenim nužnim odvijanjem. Razlog tome je možda u sledećem. Ako istiniti diskurs, zapravo još od starih Grka, nije više diskurs koji odgovara na želju, odnosno onaj koji sprovodi moć, šta je drugo posredi u volji za istinom? U volji da se taj istiniti diskurs izriče, ako ne želja i moć. Istiniti diskurs, kojeg nužnost njegove forme rasterećuje želje i oslobađa od moći, ne može da prizna volju za istinom koja ga prožima, a volja za istinom koja nam se toliko dugo nametala, takva je da istina koju ona hoće ne može, a da je ne zamaskira. U našim se očima na taj način pojavljuje samo jedna istina koja bi značila bogatstvo, plodnost, tihu i lukavu univerzalnu silu. Tome nasuprot ignorišemo volju za istinom kao čudesnu mašineriju, čija je svrha da isključuje. Svi oni koji su u našoj istoriji detaljno pokušavali da ocrtaju tu volju za istinom i da je postave nasuprot istini, upravo tu gde istina nastoji da opravda zabranu i definiše ludilo, svi oni, od Ničea do Artoa i Bataja, moraju sada da nam posluže kao nesumnjivo gordi putokazi u svakodnevnom radu.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Mišela Fukoa, Poredak govora. S francuskog preveli Milica Rašić i Ivan Milenković. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Fukoovog teksta.
2: Zvuk ispod. Radio Beograd, treći program. Max Murkele. Han Pragnova. Han Vatnelirekske. Han Sivazen. Uzbudljiva. Eksperimentalna. Avangardna. Elektronska. Nezavisna underground muzika različitih svetskih gradova. Emisiju Zvuk ispod priprema i vodi Marija Balubčić. Poštovani slušaoci, pred vama je 40. izdanje emisije Zvuk ispod. Ponovo ćemo se kao septembra 2019. i u martu 2023. zagledati u nezavisnu scenu Budimpešte. Mađarska prestonica je jedan od gradova sa najvitalnijom, najraznovrsnijom, najupornijom i najbolje povezanom nezavisnom elektronskom scenom u ovom delu sveta, a ovoga puta smo u potrazi i za više nego muzičkom inspiracijom i ohrabrenjem koje bi moglo poteći niz veliku zajedničku reku ka nama. Večeras će elektroničarke Rozi Mako, Reti Virag, Natali Zende i elektroničari Eko Tvirgo, Gabor Nemerov i Mate Janki, kao Eli Cats, biti predstavljeni kroz ostvarenja objavljena u poslednje tri godine. Izuzetak biće solo minijature Lajoša Natazija, odnosno Ajva, iz 2020. Emisiju započinje sedmominutna kompozicija The Skin Sees When the Eyes Touch, Rozi Mako, objavljena 2025. godine za Free Sequence, etiketu u čijoj žiži je atmosferična elektronika iz Budimpešte. Ovaj zvuk nastao je za potrebe izložbe Esther Metzing, The Skin Sees When the Eyes Touch, sa ciljem da, kako se navodi, evocira prostorno iskustvo koje utiče na čula, odražavajući cikličnost kako tri prostorije koje se jedna iz druge otvaraju, tako i forme kruga, ali i prolaske kroz različita životna iskustva. Rozi Mako potiče iz muzičarske porodice, studirala je klasični i džez klavir, kao i sonologiju na Kraljevskom konzervatorijumu u Hagu. Koautorka je muzike za kratkometražni film 27, ovenčan Zlatnom palmom u Kanu i laureatkinja više međunarodnih priznanja, Međunarodni festival animiranog filma u Anciju, Međunarodni festival kratkometražnog filma u Clermont-Ferranu, Soundtrack Cologne. Stvara muziku za savremeni ples i pozorište, ostvarenje Delicate, izvedeno je na Međunarodnom festivalu plesa Impulse Dance u Beču 2023. godine.

Čuli ste The Skin Sees When the Eyes Touch, Rozi Mako. Na talasima trećeg programa Radio Beograda pratite emisiju Zvuk ispod, koju priprema i vodi Marija Balubđić i koja je večeras posvećena eksperimentalnoj sceni Budimpešte. Reti Virag od jeseni 2024. godine razvija svoj projekat ambientalne muzike, radeći sa terenskim snimcima i sopstvenim glasom, te oblikujući tihe, meditativne zvučne pejzaže. Temporary Nights je 2025. objavila njen debitantski EP Minden Ami Megmarat, sve što je preostalo, koji prati odjeke rastanka i spor proces oporavka. Kroz zvuk prve dve minijature, čija imena u slobodnom prevodu glase Urlik i Svetovi se sada ruše, i partituru obogaćenu slojevima jednostavnih sintisajzerskih deonica, čućete kako Reti Virag preobražava ličnu krizu ispunjenu anksioznošću u nežnu i elegantnu kolekciju pesama. Za nju se na taj način, kako navodi, izvan panike rađa tiho razumevanje.

Čuli ste dva ostvarenja kompozitorke Natalie Sende, Volva i Kardiogram. Nastavljamo večerašnje izdanje emisije Zvuk ispod, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Marija Balubđić sa budimpeštanskom, eksperimentalnom, elektronskom scenom u fokusu. Samosvojni istraživači teksturalnih i ritmičkih razigravanja modularnih, hibridnih, digitalnih i elektronskih sistema nisu retkost u Budimpešti, što ćete imati prilike da čujete u kompoziciji Omasan Konkave, Ekot Virgo, iza koga stoji Esteban de la Torre i Muir Woods, Gabora Nemerova. Dok projekat Ekot Virgo za istraživača i tehnologičara de la Torre uspostavlja teren za naročito slobodan dubinski angažman sa modularnim i hibridnim sistemima, uključuju slobodno oblikovanih broken beatsa, daba i drona, fotograf, muzičar i urednik Nemerov ispituje fragmentarne ritmove, promenljive soundscape-ove i različite dimenzije međusobnih odnosa i uticaja čoveka i mašine. Minijatura Omasa Konkave od Ekot Virgo našla se na već pomenutoj kompilaciji Temporary Nights iz 2023. a devetominut na Muir Woods Nemerova na autorovom posljednjem albumu Chromatic Aberration, objavljenom 2024. godine za Explorations Records iz Valencije.

0: Slušali ste ostvarenja mađarskog kompozitora Matea Jankija Look into the Blue Hole and Disappear i Survive Shard, potpisane alijasom Ellie Katz. Bilo je ovo 40. izdanje emisije Zvuk ispod, večeras posvećeno Budimpešti u okviru fokusa na neposredno upoznavanje sa scenama na kojima se širom sveta razvija nezavisna elektronska muzika. Do sledećeg puta i novog istraživanja nesvakidašnje eksperimentalne prakse raznolikih gradova, pozdravlja vas Marija Balubđić. Ostanite uz treći program.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Simona Strangera Leksikon svetlosti i tame. Emisija 20. vek od 0 sati i 10 minuta posvećena je stvaralaštvu švedskog kompozitora Lars-Erika Larssona. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Nikolasa Ledesme, Manuela Canalesa, Augusta Franchoma, kao i koncerte za violinu Pietra Nardinija, Domenica Delolja, Michele Astratika i Antonija Lolija.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
5: Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana norveškog pisca Simona Strengera Leksikon svetlosti i tame.
2: A kao apsurdna optužba. A kao arijevska pravda. A kao agonija. A kao ambis zaborava u koji sve tone, sva sećanja i osećanja, sva imovina i svi predmeti, sve ono što je činilo okvir jednog života. Stolice na kojima je čovek sedeo i krevet u kojem je spavao odneće se u novi dom. Tanjire će na sto stavljati nove ruke, čaše će se podizati do usta drugih ljudi koji će otpiti gutljaj vode ili vina, i onda se okrenuti ka nekom u sobi i nastaviti razgovor. Stvari koje su nekada bile pune istorije, jednog dana će izgubiti svoje značenje i pretvoriti se u čistu formu, onako kako bi koncertni klavir izgledao nekom jelenu ili insektu. Jednog dana to će se desiti. Jednog dana svanuće naš poslednji dan, a ne znamo kada će to biti i na koji način će se život završiti. Ne znam da li ću poslednje sate svog života provesti u bolnici, krkljajući i kašljući, dok mi bleda koža visi na mišicama kao testo sa varjače, ili ću zaista umreti naglo i neočekivano u 45. ili 6. godini zbog bolesti ili nesreće. Možda će me ubiti ledenica koja će pasti sa krova zgrade zbog vibracija koje neko proizvodi dok buši pod kupatila na poslednjem spratu, ili zbog talasa toplijeg vazduha sa mora. Ledenica klizi i pada pored prozora, pored dnevnih i spavaćih soba i pogađa me u glavu dok pognut čitam vesti na telefonu, koji mi onda ispada i leži na trotoaru i sija dok se oko mene okupljaju zaprepašćeni ljudi, slučajni prolaznici koji su se iznenada podsjetili ponora koji se nalazi pored svakog od nas, ali se retko ukazuje. Sve što jesmo i što imamo može nam se oduzeti usred svakodnevice. U hebrejskoj tradiciji kaže se da čovek umire dva put. Prvi put kad srce prestane da kuca i sinapse u mozgu se ugase, kao grad u kojem je nestalo struje. A drugi put kad se pokojnikovo ime izgovori, pročita ili pomisli poslednji put, 500 ili 1000 ili 4000 godina kasnije. Tek tada čovek zaista nestaje, zbrisan sa lica zemlje. Ta druga smrt podstakla je nemačkog umetnika Guntera Demniga da izliva kocke od mesinga, u njih urezuje imena Jevreja koje su nacisti ubili za vreme Drugog svetskog rata i postavlja ih u trotoar ispred zgrada u kojima su živeli. Naziva ih kamenovi spoticanja. To umetničko delo je pokušaj odlaganja druge smrti. Umetnik je upisao imena žrtava u tlo da bi se prolaznici saginjali i gledali ih u narednim decenijama, tako održavajući pokojnike u životu, dok se ujedno čuvaju sećanja na jedno od najgorih poglavlja u evropskoj istoriji, poput vidnih ožiljaka na licu grada. Trenutno je postavljeno 67.000 kamenova spoticanja u raznim gradovima u Evropi. Jedan od njih je tvoj. Nosi tvoje ime i postavljen je u trotoar tamo gde si živeo, u gradu Trondheimu u srednjoj Norveškoj. Pre nekoliko godina moj sin je čučnuo pred tim kamenom spoticanja i rukavicom obrisao kamenčiće i trunje sa mesinga. Onda je naglas pročitao: "Ovde je živeo Hirsch komisar." Moj sin je te godine napunio svoju 10. i jedan je od tvojih čukun unučića, kao i moja ćerka koja me je zagrlila i koja je tog proleća još imala 6 godina. Moja supruga Rike bila je pored nas, a sa nas 4 u krugu, kao kad se polaže urna, stajali su i moja tašta Grete i njen muž Steinar. "Eto, to je bio moj deda," rekla je Grete. "Živeo je ovde na drugom spratu." Nastavila je i okrenula se ka prozorima zgrade iza nas, sa kojih si ti gledao ulicu nekada davno, kad su drugi ljudi bili živi, a mi ne. Ruke moje ćerke i dalje su me držale oko vrata, dok je moj sin nastavio da čita gole činjenice urezane u mesing. "Ovde je živeo Hirsch komisar, rođen 1887. uhapšen 12.1.1942. Falstad. Ubijen 7.10.1942. Grete je rekla nekoliko reči o nezaustavljivoj invaziji i ponovo ispričala priču o svom ocu koji je iznenada ugledao vojnike 9. aprila 1940. kad su marširali ulicama u sivo-plavim kaputima i čizmama koje su ritmično udarale u zemlju. Rike je ustala da bi učestvovala u razgovoru, naša ćerka je stala pored nje. Samo smo sin i ja još čučali pored kamena spoticanja. Rukavicom je prešao po poslednjem redu i onda me pogledao. "Zašto je bio ubijen, tata?" "Zato što je bio Jevrejin," odgovorio sam. "Kakve to ima veze?" Primetio sam Rikin pogled, učestvovala je u oba razgovora istovremeno. "Vidiš, nacisti su hteli da ubiju sve koji su drugačiji i mrzeli su Jevreje." Moj sin je zaćutao. "Da li smo mi Jevreji?" pitao je. Oči su mu bile sasvim bistre, usred sređene. Trepnuo sam nekoliko puta dok sam pokušavao da se setim šta zna o porodičnoj istoriji. Šta su moja deca uopšte znala o jevrejskoj strani naše porodice? Sigurno smo im rekli da su njihovi čukumbaba i čukundeda sa majčine strane emigrirali iz različitih delova Rusije pre više od 100 godina. Govorili smo o ratu, o begu pradede Gešona, kojeg su oboje stigli da upoznaju pre nego što je umro. Rike je htela da kaže nešto, ali Grete ju je povukla u drugi razgovor, a ja sam pogledao sina u oči. "Ti si Norvežanin," odgovorio sam i osetio da se u mom odgovoru krije nekakva izdaja i primetio sam Rikin pogled. "Delom si Jevrejin, ali nismo vernici," rekao sam i ustao, nadajući se da će Rike ili Grete kazati nešto, da bolje od mene znaju kako treba odgovoriti, ali razgovor je već potekao dalje, pratio je logiku asocijacije i otišao u drugom smeru. "Zašto je bio ubijen, tata?" To pitanje me je proganjalo mesecima kasnije i ispostavilo se da je teško odgovoriti na njega. Prošlost se pretvara u sve deblji sloj zaborava i pokriva ono što je bilo. A ipak, dok sam listao dokumenta u arhivima i razgovarao o prošlosti sa porodicom, prohujali događaji su polako počeli da se ukazuju. Ubrzo sam mogao da vidim sneg u centru Trondheima, paru iz usta ljudi koji su prolazili pored malih nakrivljenih drvenih kuća. Uskoro sam video da je kraj tvog života počeo jedne srede ujutru usred svakodnevice. 12. januar 1942. Stojiš za pultom prodavnice odeće koju ti i tvoja žena posedujete, okružen stalcima sa šeširima i krojačkim lutkama sa kaputima i haljinama. Upravo si dočekao prvu mušteriju tog dana i predstavio joj asortiman, a onda te telefon primorava da ostaviš cigaretu i narudžbenicu. "Paris Beč, izvolite," kažeš automatski kao 1000 puta ranije. Guten Morgen, kaže muškarac na drugom kraju veze i onda nastavlja na nemačkom. Da li je to komisar? Jeste, odgovaraš takođe na nemačkom, pomišljaš da te zove snabdevač iz Hamburga, možda je opet nastao problem na carini, možda je reč o letnjim haljinama koje si već naručio, ali u tom slučaju zove neko nov, ne poznaješ taj glas. Hirsch komisar, muž Marije komisar. Jeste, sa kim razgovaram? Zovem vas iz bezbednosne službe Gestapo. Aha. Podižeš pogled sa narudžbenice, primećuješ da je žena u prodavnici shvatila da se nešto dešava, okrećeš se ka zidu dok ti srce lupa. Gestapo. Želeli bismo da razgovaramo sa vama, kaže glas tiho. Aha, odgovaraš samo, oklevaš, hoćeš da ponovo otvoriš usta i pitaš o čemu je reč, ali ne stižeš. Doći ćete na saslušanje u hotel Michon danas u 14 časova, prekidate glas na drugom kraju veze. Hotel Michon, saslušanje? Zašto bi pobogu išao na saslušanje, pomišljaš, lica okrenutog ka zidu. Da li to ima veze sa Marijinim bratom Davidom i njegovim komunističkim sklonostima? Vrh bezglavog eksera viri iz ragastova. Naslanjaš palac na metal, pritiskaš ga i zatvaraš oči. Halo, kaže glas nestrpljivim tonom. Da li ste tu? Da, tu sam, odgovaraš. Sklanjaš palac sa eksera i gledaš belu tačku u kojoj se krv povukla iz mesa. Mušterija se ukočila pored stalka sa haljinama, ali nastavlja da gleda odeću kad se okreneš ka njoj. Moje kolege smatraju da suviše rizikujem ovako, kaže glas i čuješ zvuk upaljača blizu slušalice. Tvrde da bi trebalo da odmah pošaljem automobil po vas, da ne biste samo pokupili sinove i pobegli, pošto ste ipak Jevreji, kaže muškarac, naglašavajući poslednju reč, a onda nastavlja tišim, skoro prisnim tonom. Ali ja znam da je vaša žena, Marija, primljena u bolnicu, pala je na ledu, zar ne? Tako je, okliznula se i pala pre nekoliko dana, slomila je kost na boku. Odgovaraš, pošto se ne sećaš kako se prelom kuka zove na nemačkom. Nisi siguran ni da si to ikada znao. Svejedno, jasno je šta hoćeš da kažeš. Kako je Marija mogla da bude toliko blesava da hoda po ledu u čizmicama sa visokim potpeticama, pomišljaš. Tako nepažljiva, uvek tako elegantna i sa nepokolebljivom potrebom da o svemu odlučuje sama. Kad joj nagovestiš da bi trebalo da razmisli o svom ponašanju, da bi mogla da bude pažljivija, da možda nije pametno pisati priloge za novine kakve ona piše, ili da u vašoj kući ne treba praviti skupove na kojima se raspravlja o političkim pitanjima, Marije samo frkne. Oči joj potamne i staviti na znanje da će se ponašati kako misli da treba. Sad je opet bilo tako i evo do čega je to dovelo, pomišljaš dok stojiš iza pulta, još sa slušalicom u ruci. Mušterija ti upućuje osmeh i izlazi napolje, čuje se zvonce. Prelom kuka, dakle, kaže čovek bez lica na drugom kraju veze, podsjećajući te kako se to zove na nemačkom. Onda možemo računati da vi i vaši sinovi nećete pobeći, zar ne? Ukoliko se to desi, bit ćemo prinuđeni da se postaramo za nju. Da se postaraju za nju. Ćutiš i klimaš glavom, iako se govor tela ne vidi preko telefona, a onda odgovaraš da nigde nećete pobeći. Drago mi je, gospodine komisar, onda ćete doći danas u dva, znate gde je, zar ne? Hotel Michon, znam, naravno. Dobro, doviđenja. Čuje se škljocanje kad čovek spusti slušalicu, a ti još stojiš iza pulta i misli ti lete kao jato uplašenih ptica koje su prhnule iz krošnje. Jer šta ćeš sad? Gledaš na sat. Ima još nekoliko sati do dva. To je dosta, imaš dovoljno vremena da pobegneš. Na tren se pitaš da li da pognut odeš u zadnju sobu i šmugneš kroz vrata magacina, da se izgubiš u uličicama i samo trčiš što dalje nestajući, ne obazirući se na ukus krvi ustima, na poglede neznanaca, na zamor nogu na uzbrdici. Mogao bi da otrčiš skroz do šume, sakriješ se među smrekama, samo nastaviš do granice i pređeš u Švedsku gde tvoja ćerka Lillemor već bezbedno živi. To bi moglo da uspe, pomišljaš, ali odmah shvataš koliko je ta ideja besmislena, jer šta sa Marije? Šta sa vašim sinovima, Gešonom i Jakobom? Ako pobegneš, oni će ispaštati. Pomišljaš i zatvaraš narudžbenicu, jer iako bi mogao da trkneš do svog poznanika koji radi u višoj školi i preko njega upozoriš Jakoba, ne bi mogao da dopreš i do Gešona, jer on je na planini sa prijateljima sa studija. A šta bi mu se desilo kad bi se vratio u grad i video da ga Nemci čekaju ispred garsonjere? Šta bi uradili sa Marije? Da li su istinite glasine koje su počele da kolaju u prodavnicama, na večerama i u sinagogi, da se Jevreji šalju u posebne logore u inostranstvu, ili su to samo izmišljotine, preterivanja, nalik na čudovišta koja si u detinjstvu nazira u noćnom mraku? Zoveš ženu koja povremeno radi za vas kao zamena, pitaš može li da preuzme prodavnicu, kažeš da si pozvan na saslušanje i pitaš da li bi u najgorem slučaju mogla da radi i sledećih dana ako se to oduži. Onda zoveš Jakoba, obaveštavaš ga šta se desilo i kažeš mu da pokuša da stupi u kontakt sa Gešonom. Jakob počinje da muca, što mu se ponekad dešava kad se uzbudi, pa se trudiš da ga smiriš, kažeš da će sve biti u redu, da sigurno nije ništa ozbiljno i da ćeš ponovo svratiti do bolnice i obavestiti Marije. Onda spuštaš slušalicu. Zamenica ubrzo stiže sa ozbiljnim, skoro bolnim izrazom, pa moraš i nju da smiruješ i uveravaš da nema opasnosti. Onda navlačiš kaput, pozdravljaš je i polaziš ka bolnici. O čemu je uopšte reč? Možda je samo neka mutna optužba na osnovu koje ipak ne mogu da te uhapse, razmišljaš u hodu. Trudiš se da gaziš samo tamo gde je posuta so i čvrsto se držiš za gelender da se ne bi okliznuo na zaleđenim stepenicama koje liče na glatke meduze. Nije izvesno da je reč o nečemu ozbiljnom, jer šta si učinio? Ništa. Verovatno je to samo formalnost, popis jevrejskog stanovništva ili u najgorem slučaju žele informacije o Marijinom bratu, razmišljaš i skrećeš iza ugla kod bolnice. Nekoliko sati kasnije sediš na saslušanju u hotelu Michon. Prostorije su pune uniformisanih mladih ljudi, vreva vojnika koji razgovaraju, puše, nose obaveštenja. Muškarac koji sedi za pisaćim stolom pred tobom lupka dokumente vrhom olovke i onda ti upućuje hladan i strog pogled. Čuo sam da ste poreklom iz Rusije, da li je to tačno? Jeste. I govorite pet jezika ili beše šest? Šest, kažeš, ne znajući kuda to vodi. Neobično. Obrazovali ste se za inženjera, studirali ste u više zemalja, u Engleskoj, Nemačkoj, Belorusiji, a ipak vodite najobičniju prodavnicu odeće sa suprugom. Tako je, ja započinješ, ali čovek te prekida. I pritom ste Jevrejin, kaže i zavaljuje se na stolici. Kakav je vaš odnos sa Davidom Wolfstonom? On je brat moje supruge, odgovaraš. Znao si da ovo ima veze sa njim, ali onda stiže iznenađenje. Znate da je slušanje BBC-a zabranjeno, zar ne? Znam, odgovaraš i primećuješ kako ti se prsti prepliću u krilu. Znate da širenje vesti iz Engleske nije dozvoljeno, klimaš glavom, i da je građanin u obavezi da prijavi poznanika koji se bavi takvim aktivnostima. Kako znaju za to? Pomišljaš i očajno pokušavaš da se setiš gde si sve bio, gde se razgovaralo o najnovijim vestima iz Engleske, ali ne znaš gde je to moglo da bude i ko je to mogao da čuje. Imamo dokaze da su se takve vesti prenosile u izvesnom kafeu, Kafistuva. Eto odgovora, naravno, Kafistuva. Takođe znamo da često idete do luke, možete li nam reći šta radite tamo, nastavlja čovek. Prijem robe, kažeš. Neko te je pratio, neko je prisluškivao tvoje razgovore i razgovore u Kafistuvi, neko ko zna norveški, ali ko? Morat ćete da ostanete ovde dok ne istražimo slučaj podrobnije, kaže čovek za pisaćim stolom i odmahuje rukom ka tebi, istovremeno pogledavši jednog od vojnika kod vrata. To bi bilo sve za sad, gospodine komisar, kaže čovek, odlaže tvoj dosije i naređuje stražarima da te odvedu u ćeliju u podrumu. Sutra ujutru i dalje veruješ da će te pustiti, da će neko u sistemu ubrzo shvatiti da ne predstavljaš opasnost po Treći Rajh i da bi za njih bilo jeftinije i lakše da te ostave na miru. A onda tri vojnika ulaze u sobu, ljubazno te pozdravljaju i kažu da staviš ruke iza leđa. Metal lisica je hladan na koži. Kuda idemo? Pitaš na nemačkom. Hajde, odgovara jedan od stražara i vodite uza stepenice, kroz hodnik, u dvorište gde pada sneg. Crni automobil sa upaljenim motorom čeka, guraju te na zadnje sedište. Onda izlazite iz grada, tek posle dužeg vremena shvataš kuda ste se zaputili. Logor Falstad. Sat vremena vožnje udaljen od Trondheima. Bela betonska građevina sa unutrašnjim dvorištem, okružena barakama i ogradom sa bodljikavom žicom, čije su upletene metalne niti pokrivene tankim slojem snega. Kapija se otvara, sprovode te pored portirnice, pored gole breze, u zgradu na sprat. Tu je niz vrata zatvorskih ćelija. Drvena vrata sa savijenim rešetkama na prozorčiću. Ukazuje se lice, drugi zatvorenik. Dva stražara te gledaju dok se svlačiš tu ispred ćelije, a onda te zatvaraju u jednoj od soba. Duguljasta je, ima prozor na drugom kraju i ležaj. Brava se zaključava iza tebe i strah nadolazi u trenutku kad shvatiš da ne možeš pobeći, u trenutku kad shvatiš da je to verovatno kraj i da si sve u svom životu učinio poslednji put. A, kao alkohol koji ti neočekivano nedostaje tokom prvih nedelja u logoru, čežnja za opijenošću koja bi mogla da smekša okruženje i misli, da priguši zbunjenost, gnev i strah i uljuljka te u dremež zaborava. A kao asocijacije koje svakog trena mogu da se pojave dok ideš na prinudni rad, u trpezariji ili u šumi. Trenutna i sasvim neočekivana sećanja, kao da je sve oko tebe otvor prema nečem drugom. Grubi tragovi točkova kamiona na zemlji izvan logora ponekad te odjednom vrate na blatnjave staze tvog rodnog mesta u jevrejskom delu carske Rusije, gde su svetlo smeđe kokoške kokodakale iza ograda i gde si jednog olinjalog psa uvek zaobilazio u širokom luku. Prizor stražara koji zabacuje glavu i zatvara oči na suncu iznenada te podseti na studije u Nemačkoj i na preplavljujuće trenutke radosti kad si sedeo na klupi, izašavši iz čitaonice da napraviš pauzu u zemlji koju još nisu bili preuzeli nacisti. Sveže oprana košulja koja se suši na štriku ispred barake, napeta kao jedro kad dune vetar, na tren te vrati u prodavnicu koju ste Marije i ti stvorili ni iz čega, ili u izbeglički kamp u Upsali koji ste nemudro napustili, tamo gde je veš visio ispred kuća dok su deca jurcala naokolo. A kao avetinska lica porodice koja prizivaš iz sećanja kad se tišina konačno spusti na logor uveče i ti ležiš u ćeliji zatvorenih očiju. A kao ambar seoskog imanja pored kojeg prolaziš dok ideš na prinudni rad u falstatskoj šumi sa uglačanom padinom za sankanje na kojoj su crne pruge zemlje i kamenja otkrila mala dečija tela koja su klizila nizbrdo obraza rumenih od hladnoće uz radosne povike malih usta. A kao anegdote i priče za koje se ispostavilo da se kriju ispod kamena spoticanja i koje su izašle na svetlost dana tokom poslednjih godina. Iznenadan i zapanjujući broj priča, kao mnoštvo insekata koji bi se razmileli kad podigneš kamen u svom detinjstvu. Dragi Hirše, ovo je pokušaj da se druga smrt odloži i zaborav odagna, jer iako nikad neću moći da ispričam sve što ti se desilo, mogu da pokažem delove te priče, povežem ih i udahnem život u ono što je prohujalo. Ja nisam Jevrejin, ali moja deca, tvoji čukununučići, imaju jevrejsku krv. Tvoja priča je njihova priča. Kako ja kao njihov otac mogu da im objasnim tu mržnju? To prepodne pored kamena spoticanja ubrzo me je odvelo u gradiće i mesta u kojima nikad nisam bio. Odvelo me je u arhive, u razgovore, knjige i porodične albume. Pre svega me je odvelo do priče o sasvim posebnoj kući nadomak centra Trondheima. Do priče tako morbidne i čudovišne da isprva nisam poverovao da je moguća, jer je ta kuća spojila našu zajedničku porodičnu istoriju sa Henrijem Oliverom Rinanom, mladićem koji je na kraju postao jedan od najgorih nacista u Norveškoj. Kuća sa imenom koja počinje na B. Bandin manastir.
5: U emisiji Putevi proze slušate delove romana norveškog pisca Simona Strengera Leksikon svetlosti i tame. S norveškog preveo Radoš Kosović, čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
6: 20. vek. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji moći ćete da čujete dela švedskog kompozitora Lars Erika Larsona, koji je živeo između 1908. i 1986. godine. Larson je već sa 16 godina bio orguljaš crkve u gradu Vekše, a potom je između 1925. i 1929. studirao na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Stokholmu. Zbivanja u klasičnoj muzici tog vremena bila su brojna, tako da je mladi kompozitor imao mogućnost da izabere svoj put. Tokom 1929. i 1930. studirao je sa Albanom Bergom u Beču i Leipcigu, upravo zbog činjenice da su Bergova rana dela imala romantičarsku osnovu. Zahvaljujući Albanu Bergu, upoznao se sa postulatima druge bečke škole, ali i sa vodećim nemačkim neoklasičarem Paulom Hindemitom. Lars Erik Larsson je autor verovatno prve švedske dodekafonske kompozicije pod nazivom 10 dvodelnih komada iz 1932. godine. Godine 1937. Larsson je postao rezidencijalni dirigent, kompozitor i muzički producent švedskog radija, gde je ostao sve do 1943. Ovaj period bio je kompozitorski veoma plodan i upravo je tada nastala i kompozicija koju ćete sada slušati na početku emisije. Šestostavačno delo, Kasno jesenje lišće i Intimne minijature opus 20 iz 1940. godine. Ovo je prva kompozicija u opusu Larssona napisana za gudački kvartet, a izvešće je kvartet Stenhammar.

0: Slušali ste gudačke kvartete broj 2, opus 44 i broj 3, opus 65 Lars Erika Larsona u izvođenju kvarteta Sten Hammer. Završena je emisija 20. vek koju uređuje Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

Čuli ste koncert za violinu u C-duru Domenika Dalolja i koncert za violinu u G-molu Michela Stratika u izvođenju Giuliana Carmignole i Venecijanskog baroknog orkestra. Emisiju Noćne promenade nastavljamo kompozicijama Augusta Franchomme, jednog od najpoznatijih violončelista 19. veka, kome su dela posvećivali Mendelssohn, Chopin i Charles Valentin Alcan. U narednih 35 minuta čućete Franchomove salonske kompozicije, nokturna, kaprise, balade, od kojih su neke aranžmani instrumentalnih kompozicija Frederika Chopina, dok su druge obrade operskih melodija Vincenza Bellinija i Karla Marije Webera. Izvode Louise Dieben, Julia Bruskin, Catherine Shebar i Sajun Torsten Dottir, violončela, uz klavirsku pratnju Hélène Janet.